one more time, just like that. Let's do it just one more time.

soundtrack. По радио Пловдив.

0: 4 часа новини. Италианското правителство одобри указ за училищата, който трябва да влезе в сила от учебната 2027-2028 година. Той въвежда критерии за владеене на италиански език и забрана за носене на бурки, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Основната мярка засяга класовете. Броя на чуждестранни ученици, които не говорят италиански език, считан от следващата учебна година, не може да надвишава прага от 30% във всички нива на училищното образование, без разлика между граждани на Европейския съюз и извън него, защото критерият е владеенето на италиански език. Ако ученикът е посещавал 2 години детска градина или 3 години други нива на образование, начално, прогимназиално и гимназиално, той не попада в този праг. Указът включва забрана за посещаване на занятия с закрити лица, като ползване на бурки, никаби, каски и медицински маски, ако ученикът не е болен. Глобата е от 200 до 1000 евро, която, когато нарушението е извършено от непълнолетно лице, се налага на родителя. Същата глоба на родителите ще се налага, ако не посещават безплатните курсове за изучаване на италиански език. Премиерът Джорджа Мелони каза, че италианското училище ще интегрира без да се отказва от правилата. Опозицията вижда в указа лов на вещици за сметка на децата и че проблемите на училищата са в тяхното състояние, скъпите учебници, а заплатите на учителите са най-ниските в Европа. От Италия, Елена Шиханова.
0: Историческият музей в Дряново е домакин на международна научна конференция, посветена на стопанската история на България. Участници в двудневния форум са историци, икономисти и изследователи. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
2: В фокуса на двудневния форум е стопанската история на България от османската епоха през следосвобожденските десетилетия до социалистическия период и съвременността. Учени от цялата страна и чужбина ще дебатират върху три от най-мощните сили, оформили съдбата на България през последните два века, а именно интеграцията, протекционизма и национализма. Конференцията е структурирана в пленарна сесия и две паралелни научни секции, обединяващи десетки доклади. Специален акцент в програмата е представянето на двутомния труд «Стопанска история на българите в Османската империя. 15-ти, началото на 20 век», издание на Азбуки от 2025-та. Организатор на форума е Центърът за стопанско-исторически изследвания в партньорство с Историческия музей в Дряново. За новините – Велина Махлебешиева.
0: От днес до неделя Ямбол е домакин на Национален биофест 2026. Мащабното изложение на сертифицирани български биопроизводители е разположено в центъра на града. Заместник министрите на земеделието и храните Красимир Чакъров и професор Крум Неделков ще открият биофеста в 11 часа. Още подробности от Даниела Костова.
3: До неделя включително в центъра на Ямбол своята продукция ще предложат сертифицирани производители на зеленчуци и плодове, на мед и пчелни продукти, на сирена, кашкавал и кисело мляко. Не са забравени и занаятчиите и майстори на приложните занаяти. Изложението е част от инициативите на земеделието.

0: Селското министерство за насърчаване на биологичното земеделие, родното производство и информирания избор на потребителите. Между 10 и 20 часа посетителите ще могат и да дегустират продукти и да се убедят в техните качества. В рамките на събитието е предвидена и богата съпътстваща програма, която и в трите дни включва детски арт-работилници, танцови изпълнения и много музика. Първата вечер на фестивала ще завърши с концерт на Веселин Маринов. От Ямбол, Даниел Костова.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През деня в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: В петъчната ранна среща ще погледнем към историята и към хората, към независимостта, паметта и човешките избори, които правим. Ще ви срещнем с любопитни истории, с различни гледни точки. От българското минало до живота на село днес. От училището до градските разходки и малките каузи, които ни свързват. Започва по първи петли. Предаването се излъчва от първо студио на радио Шумен. Музиката избира Данаил Денчев, а аз съм Стоян Стоянов.

Следващите два часа ще говорим за историята, но и за хората в нея. Ще си припомним защо обявяването на независимостта е сред най-значимите събития в българската история и ще чуем как днешните шуменци разбират това понятие. Ще ви разкажем за един необичаен урок по човечност. Деца от Шуменско училище избраха да дарят парите, предвидени за празнични букети, за лечението на две свои учителки. Ще проверим какво се случва с кампанията им седмица по-късно. Ще се върнем още по-назад във времето с историка Александър Стоянов и неговия поглед към българите между две империи. Ще ви срещнем и с един млад човек, който заменя живота в Германия с българското село и започва да отглежда чиста храна, след като открива необичайната стойност на едно, на пръв поглед, обикновено цвете. А накрая, повече движения и настроение. Ще ви разкажем за една инициатива в Търговище, в която крачките носят награди. Всичко това тази сутрин в предаването по Първи петли.

0: През седмицата отбелязахме 118 години от обявяването на независимостта на България. Историческо събитие случило се през 1908. Обявяването на независимостта утвърждава България като суверенна държава, способна самостоятелно да сключва международни договори, държава, която се освобождава от финансовите си зависимости. А историка Явор Якимов определя независимостта като най-големия успех до момента на българската дипломация. С него разговаря репортера Мина Денева.
1: Това е най-българския акт и най-големият успех до момента, за съжаление, на българската дипломация. Защото това нещо ние като държава сме го извоювали сами. Използвали сме една конъюнктура в Европа, когато така наречените велики сили се скарват и ние решаваме точно е този момент, когато ни трябва да махнем формалните ограничения, наложени от Берлински мирен договор и заявяваме пред света, че сме независима държава от Османската империя.
2: Какви са реалните измерения на независимостта?
1: Преди всичко, независимостта е правото сами да определяме своето бъдеще. За една държава тя означава суверенитет, възможността да определя една своя вътрешна и своя външна политика, да защитава своите интереси и да участва равноправно в международните отношения. Ние сега от течение на времето и на годините от историята разбираме, че това е било дело, което е изисквало изключителна държавна мъдрост. Независимостта има и човешко измерение. Независим е онзи човек, който може да прави собствен избор. Затова нашите държавници сме направили собствен избор да носят отговорност за решенията. Сега сама виждате, че трудно е в част от българската държавност и политика със време някой да носи отговорност за решение. Но тези мъже български са взели това решение и устояват своите убеждения. Затова свободата е и независимост. Тоест липсата на задължение, ти да си задължен към някого за нещо. Истинската независимост изисква отговорност и такава отговорност са поели българите 1908 година, когато са се отхвърли от независимостта на Османската империя.
2: Доколко един народ може да бъде независим в съвременните международни условия?
1: Какво означава зависимостта? Зависимостта възниква тогава, когато решенията на човек, обществото да кажем, или държавата са прекалено силно определени от нуждите от чужда воля, така да кажем. Натиск или обстоятелства. В такъв исторически смисъл България след освобождението си през 1878 година не получава веднага пълна държавна независимост. Поред решенията на Берлинския конгрес, княжество България автономно, но формално това е, то е зависимо, то е възмално на Османската империя. Това показва важна разлика между свободата и независимостта. България има свое управление, институции, армия, но нейният международен статут е зависим и не е напълно равноправен от тази на независимите европейски държави. Затова е много трудно някой човек да бъде независим. Има една такава максима, че богатия човек е независим, но според мен е най-важното определение, което мисля, че свободният човек е независим.
2: Как се отнасяте към тезата, че няма абсолютна независимост, а просто избор между различни зависимости?
1: Няма абсолютна независимост, да. Ама ние

0: Ще кажа, че нашите предци са успели чрез обявяването на независимостта да направят най-смелия политически акт. На практика мога да ви кажа, че според мен на тях ние им е пукало. И единственото, което са искали, е България да постигне международно признание. Малките независимости, те не са мислили за такива неща. Те са мислили единствено да се отърват от тази догма, тази верига, тези узи, както се ги наричат после те, в манифеста на, т.е. това, което Османската империя ги спирала. Османската империя не желая да приеме такава загуба и тогава и формалните все права само в България и възникват спорове. Въпреки това, отстоявайки всички тези леки финансови зависимости или други такива, ние успяваме да се защитим и да направим, може би, най-доброто постижение до сега, пак би казвам, за съжаление, на българската дипломация. То е обявяването на независимостта на България.
1: Защо съвременните български политици не са толкова решителни и не са такива, както вие казахте, като предците си, да не им пука и да правят всичко в името на родината?
0: Защото преди нашите политици, независимо от възрастта, са обременени. Те са обременени от някакви догми, обременени са от някакви неща в течение на времето, които ги спират. Но предците ни не са били. Те са си тръгнали с една задача да направят свободна и независима България. Те не са мислили за последствията. Те са тръгнали с това напред и само нагоре, за да може да отстояват правата на България. Без да се съобразяват, което е много важно, с всякакви други чужди интереси. Възползвайки се от скарването на европейските сили, нали, скарали сте помежду си, докато се карат, ние правиме точно това и обявяваме независимостта си. Мисъл такъв, че няма кой да се противопостави на този акт, защото те са били прекалено загрижени за своите проблеми и ни им пукало дали България ще обяви или няма да обяви. Именно внимателно подбраните действия на българската дипломация водят до това нещо. Задаваме се тук въпроса, дали сегашната българска дипломация ще направи нещо? Ето аз смятам въпроса сега, за, знаете, че Северна Македония ми е любима тема и ми е болнава. Защо не тропнат по масата и не кажат стига?
1: И защо не тропат по масата и не казват стига?
0: Ами защото да не разсърдят нашите брати и приятели от Европа. Какво? А вие представите ли се на нашите предци българска дипломация през 1908 и 9 изобщо ни им пукало? Те са казали, ние защитаваме България. По същия начин трябва да кажат, не, Македония няма да влезе в Европейския съюз. Всеки говори, всеки прави, всеки излиза с някакви тези, не са прави. Казват, не, и край. Едно вето България не е наложила. Сега в членството в Европейския съюз. Налага вето и точка. А да видим, дали нещата няма как се обърнат. Тогавашните велики сили са се съобразявали с нас в далечната 1908. А сега така наречените велики сили ни имат като едно малко другаче, което винаги казва окей или ес, което е по-право. А не трябва да е така. Трябва да се учим, според мен, от това дипломатическо решение, което направили нашите предци.
1: Как вашите ученици се отнасят към този исторически акт и към успеха на българската дипломация? Не им ли се вижда малко по-малко събитие, сравнено примерно с военните ни успехи?
0: Естествено, военните битки имат своя романтизъм, своята така наречена изящност, своето пишество. И по-малко се знае. Да, наистина. Но в последно време след тези съвременни технологии, комуникационните, интернет и различните исторически страници, приложения, дори TikTok и така нататък, информацията стига до тези деца. Те го оценяват. Искам да ви кажа, че младото поколение, вече съм наречението от поколението, съм бил милениум,

0: креативни, по-инициативни, по-патриотично настроени. Винаги е имало едно, абе вие младите, вие старите, така нататък, и напротив, тези неща не трябва да се говорят. Всяко поколение си има очарованието и част, сегашното, което расте, мисля, че ще станат добри деца и добри патриоти.
1: Чухме интервюто на Мина Денева с директора на средно училище Панайот Волов Каспичан, историка Явор Якимов.

0: седмицата, в която отбелязахме независимостта на България, решихме да не изпитваме шуменци с въпроси по история, а ги попитахме дали се чувстват независими. Анкетата направи Бояна Димитрова.
1: Какво е да си независим?
2: А, не, не питай.
3: Да бъдеш свободен.
4: То зависи от много работи и от възрастта на човека. Сега примерно на наши години независим, можеш да кажеш.
2: Не съм зависима от никого.
1: Чувствате ли се независим?
5: Не се чувствам независим.
1: Защо?
5: Ами защото всички сме зависими от мафията.
6: Колкото и да сме независими. Всички зависим от нещо, от всичко. Една заобикаля, особено от тези една мачката. И богатащите, и бедните, всичките са зависими. За съжаление, хората са зомбирани напълно. От интернет си мислят, че са независими.
1: Ти независим ли си?
3: Да.
1: Чувстваш ли си независим?
3: Да.
1: Защо?
3: Ам защото мога да се разхождам свободно и с родината ми.
2: Аз станах на 88 и само нощем съм независима.
7: Нямам особено голяма свобода, няма културни изяви и така нататък. И мисля, че това прави един човек доста ограничен и може би заради това по някакъв начин не се чувствам независима.
8: Живял съм в чужбина, в по-свободна държава.

0: към човешки избор, за било то професионално развитие, било то за развлечение, било то за пътуване, свобода на словото също бих казал. Смятам, че нашата политическа класа доста ограничава, било то сегашната или предишни, последните бих казал 20 години, има доста голямо ограничение от към свобода на слово, свобода на изразяване, свобода на и като цяло избор на професионално и кариерно развитие.
1: Да, съм независим, не завися от никого и съм свободен и живея в свободна държава.
2: А кои са символите на независимостта?
0: Свободата на словото, свобода на изразяване, свобода на пътуване,
3: Истинска
0: навсякъде.
3: държавна демокрация, както се казва, която аз смятам, че в момента нямаме.
2: Как изглежда според вас независимия човек? Как се държи?
4: По-надменно може би, да се покаже по някакъв начин. Самочувствие.
5: Според мен, който разполага с повече средства, е по-независим.
2: Води ли България независима политика?
5: Те няма как да говориш.
6: България е била някога държава, преди повече от 1000 години. От тогава се е зависима. Преди зависеше от източните ни там, не знам какви ги наричат, въпреки са ни врагове, вековни. Сега пак от другите, едно време се устояли с революции. Пълна промяна и с много жертви. Но всичко било временно. Докато се постигне някаква уж победа и след това пак те, които ръководят света, са отгоре. И стъпка по стъпка пак независимостта се губи.
2: България независима държава ли е според вас?
1: Да. Да, и го празнуваме на 22 септември.
7: Чухме анкетата на Бояна Димитрова, посветена на независимостта на България.

Учебната година в едно шуменско училище започна с необичаем урок по човечност. Децата от второ основно училище доктор Петър Берон бяха призовани вместо да дават пари за букет.

0: пъти да дарят средствата за лечението на две любими преподавателки. Седмица по-късно проверяваме какво се случи с кампанията, разказва Цветелина Георгиева.
1: Нека вместо цвете дарим надежда, вместо букет в подкрепа, вместо празничен жест – шанс за следващ първи учебен ден. С този призив в началото на учебната година излезе второ основно училище доктор Петър Берон в Шумен в името на лечението на две учителки – Цветана Грозева и Недялка Митич. Призивът успя да увлече стотици и не само училищен екип, деца и родители, а и странични хора, трогнати от жеста на една общност, която иска да даде сили на своите. Повече от 7600 евро са събрани вече, а заместник директорът Калина Маринова разказва, че това не е първи случай.
2: През годините винаги сме помагали на всеки от нас тогава, когато се налага. Диагностицирането на Цветана Грозева през лятото за нас беше много шокиращо, много неочаквано. Нели Митич се бори с тази диагноза вече 6-та година. Тежки онкологични диагнози. И двете в момента са на терапия и за двете терапията и борбата ще продължи. Всичко е свързано и със средства. Цветана се лекува в Плевен. Преди това операцията й беше в Бургас. А Нели в момента е на терапия тук в Шумен. Подкрепата на нашата общност е това, което може да даде сили да продължават да се борят.
1: И децата на първия учебен ден прегърнали идеята да подкрепят учителките, които преподават по литература и изобразително изкуство.
3: Пуснахме в кутията, защото трябва да помогнем на учителите да се излекуват.
4: И аз помогнах на учителите, защото се нуждаят от повече помощ.
5: И аз си помогнах.
6: Нямаше цветя, така ли?
3: Може и да има, ама аз пуснах за госпожите.
4: И аз пуснах за госпожите да оздравят, защото много ни липсват.
2: Имаше цветя, благодарим за което. Особено родителите на първокласниците явно са решили, че няма как детето да се срещне с своя първи учител, без да носи цвете в ръка. Важното обаче са цветята, които събрахме в кутиите. Ние нарекохме така нашата кампания. Вместо букет, цветето да е под друга форма в дарителските кутии. Истината е, че сумата, която преброих колегите в края на празничния 15 септември, беше много изненадваща за нас, неочаквано висока. Откликнаха всички родители, които бяха тук. До края на 15 септември, на празничния ден, продължаваха да идват, да търсят кутията и за това ние сме оставили една кутия в фоайето на училището, където всеки друг, който иска да се присъедини, може да го направи.
1: Замисленото добро увлякло и други, включил се и екипът на детска градина.
2: Бяхме много приятно изненадани от колектива на целодневна детска градина Брезичка. А по почина предай нататък бяха подели тази наша инициатива и сложиха в кутията една много-много добра сума благодарение на родителите на техните дечица.
1: Десислава, майка на бивш ученик, също внесла солидна сума. Автоинструкторът Светослав Маджаров продал учебен автомобил и също дарил парите.
2: Той е наш колега, работещ в друго училище. Детето му тази година постъпва при нас, постъпи в първи клас, но много приятни чувства ме изпълнява.

0: на бащата, колега, учител. Доброто е заразно. Всеки учител носи в сърцето си обичта и усмивката. Дали тя ще бъде изразена с цвете, което ние ще занесем в домовете си, или ще бъде изразена като грижа, помощ, съпричастност, сила дори. За мен това е по-важно.
1: Като шанс за следващ първи учебен ден.
0: Така написах на двете момичета на 15 септември, че ги чакам.
1: И учениците ги чакат.
0: Да ви вярваме и се надяваме, че ще се върнат.
2: Госпожо Грозева, госпожо Митич, чакаме ви!
3: Много се надяваме този урок да има положителна развръзка. А ако вие имате желание да се включите в кампанията, може да го направите, като посетите Второ основно училище Доктор Петър Берон в Шумен.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Точно след месец, на 25 октомври, ще бъдат произведени изборите за президент и вицепрезидент на републиката, а от 0 часа днес започна официалната предизборна кампания, която продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Кампанията е регулирана от редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не важат за социалните мрежи. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Предизборната агитация е призив за подкрепа или не подкрепа на кандидат, партия или инициативен комитет. Провежда се чрез доставчици на медийни услуги, печатни медии и тези разпространявани чрез електронните съобщителни мрежи, както и чрез онлайн новинарските услуги. Не са медийни услуги социалните мрежи, Facebook, Twitter, други подобни и личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите, които подлежат на регулация. Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Не се разрешава използването на програмите на БНР и на БНТ за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цял време, както и участието на кандидати и представители на партии и инициативни комитети в излъчвани търговски реклами. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините Цветелина Стоянова.
0: Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарния контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Подробностите от Даниел Инков.
2: Министрът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на 6 въпроса и едно питане, сред които за ремонтите на републиканските пътища във Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности по пътя Враца Мездра, както и за политиката по преминаване от винетна към тол система. Сред поставените теми е и развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна и възстановяването на пътната връзка между южната дъга на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията. Един от тях е за политиката на Министерството относно шумовото замърсяване от въздушното движение. В рамките на питането са поставени въпроси за увеличаването на полетите от и до летище Васил Левски, развитието на летището и предвиденото изграждане на терминал 3. Акцент е поставен и върху авиационния шум над столичните райони Слатина, Подуяне, Искър, Оборище и части от Кремиковци. Ще бъдат обсъдени данни от мониторинга на авиационния шум за август тази година, както и начина, по който резултатите от измерванията се отразяват върху организацията на полетите. Друг въпрос към транспортният министър е свързан с безопасността на летище Васил Левски при използването му от тежки военни въздухоплавателни средства. Депутатите ще търсят информация за извършваните технически проверки на пистите, пътеките за ролиране и пероните и за евентуални повреди на летищната инфраструктура. За новините, Даниел Инков.
0: Обединеното кралство обяви пакет на стойност 88 милиона паунда за осигуряване на здравни грижи, чиста вода и защита на стотици хиляди палестинци. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Министърът на външните работи Ед Милиман заяви, че финансирането ще подкрепи онези, които са в крайна нужда. Като част от пакета за помощ ще бъдат предоставени средства за медицински консултации, рехабилитация на деца с травми,

0: бомби от взривовете и жизненно важни услуги за психично здраве. Средства ще бъдат отделени и за санитарни и хигиенни услуги, както и за управление на отпадъците. Този пакет е част от сумата от 127 милиона паунда, предвидена за Палестина в бюджета на Обединеното кралство за официална помощ за развитие за периода 2026-2027 година. В същото време Милибан призова израелското правителство да прекрати неприемливите ограничения, които налага на Газа. Финансирането идва след преразглеждане на отношенията на Обединеното кралство с правителството на Бенямин Нетаняху, в рамките на което беше въведена забрана за стоки от незаконните селища на Западния бряг. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 17 минути и залязва в 19 часа и 19 минути. Продължителност на деня 12 часа и 2 минути. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1916 година 0 градуса, а най-високата през 1918 година 32 градуса. Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

След новините в 5 се завръщаме към ранната ни среща по първи петли. Подготвили сме ви интересни теми и за този час. Излъчваме от първо студио на Радио Шумен. Музиката избира Данаил Денчев, а аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

0: средновековието българите са били търпелив народ, който често е бил принуден да преодолява трудности, но същевременно е бил способен да приема и интегрира нови хора. Това разказва историка Александър Стоянов. Тези изводи са добре описани в най-новата му книга «Българите между две империи 632-1396». В нея популярният историк разглежда пътя на българите на Балканите, като отбелязва, че ние непрекъснато пребиваваме на кръстопът между различни империи. По думите на Стоянов, книгата има за цел да бъде мост между историческата наука и обществения дебат. А повече ще чуем от интервюто на Миглена Стефанова с историка.
1: Господин Стоянов, книгата ви «Българите между две империи» се явява хронологично предисловие на предходния ви труд за периода 1396-1944 година. Как прехода от изследване на една, да го кажем, по-нова история към средновековието промени вашия поглед изобщо върху националния ни код?
2: Идеята ми беше да допълня всъщност това, което свърших с предишната книга, защото смятам, че е оставена просто да виси в пространството историята на българите след османското завоевание. Някак си не дава пълната картина на това как нашия народ се изгражда въобще като народ, какъв път изминава, за да се утвърди неговото национално съзнание. До някаква степен национално, разбира се, доколкото такова нещо може да съществува през средновековието. И в крайна сметка, всъщност, идеята на двете книги събрани заедно е да покажат този близо 15-вековен преход, така че да се разкрият в същина основните характеристики на това какво означава да бъдеш българин в различните епохи, но и като цяло.
1: Най-общо какво означава това?
2: Поне за мен означава всъщност да си изключително търпелив и готов да се бориш с най-различни трудности, много често причинени от собствените ти сънародници. Но преди всичко българите са народ, който е като създаден от смесицата на 20-ти на различни етноса поне, а е народ на приемственост, народ на възприемчивост и народ, който е винаги отворен да приюти при себе си нови и нови хора, които да бъдат интегрирани като част от българското. Тоест една от буквално магическите ни способности като народ е да взимаме и да превръщаме всичко, до което се докоснем, в българско. Ние сме страхотни асимилатори в добрия смисъл на думата, но това се получава винаги и само когато не подхождаме с някаква ксенофобия, а отваряме на сърцата и умовете си всъщност за тези нови културни идеи, които идват при нас, нови групи хора, които идват да живеят сред нас и всъщност им показваме добрите страни на българското, приемаме техните различия и всъщност много скоро техните различия, които до тогава са били различия, се превръщат в част от нашата култура. И това е нещо, което българите системно извършват през последните 1500 години. Съвсем успешно се получава. И така се е породил българския народ в началото. Така после сме приобщили и другите народи, с които сме се събирали през вековете. Така сме оцелели през османската

0: така трябва да продължим и за напред.
1: Заглавието ви насочва към геополитическия капан на това да си между големите сили. Кои са двете империи, които определят съдбата ни през този период?
0: Ами, както съм посочил в уводната част, буквално в първия параграф на съчинението, става въпрос за това, че първо българите са впринчени в капана на най-различни двойки империи. Ако в началото ние се намираме между степната империя, дали аварския или хазарския хаганат от една страна и уседналата римска империя от друга, дали ще бъде между римската католическа империя от страна на папската църква и Константинополската патриаршия, която е другия църковен имперски център. По-късно между западната германска империя и отново източната римска империя. След това между Монголи и Османци, т.е. ние винаги седим на кръстопътя на империите тук на Балканите и някак си успешно нашия народ, макар и да понася немалко поражение, оцелява, адаптира се и продължава напред в тази изключително тежка среда и въпреки всичко, въпреки всички огромни заемки, които получаваме от всички страни, ние успяваме да останем себе си. Това е, може би, най-ценното послание от нашата история, че ние не бива да се страхуваме, да се сблъскваме с културата и традициите на околните общности, а напротив, трябва да приемаме онова, което ни е изгодно и което работи за нас, да го превръщаме в българско и всъщност да обновяваме непрекъснато нашата култура. Тя е изключително жизнена, тъй като непрекъснато приема нови и нови дози свежо влияние, така да се каже, и продължава напред.
1: А защо избрахте именно този ракурс вместо класическия разказ за възход и падение?
0: Ами, защото българската история не е възход и падение, тя е еволюция. В тази еволюция има и успехи, има и провали, но пътя винаги е напред. Той не е едно изкачване по един хълм, нито пък е спускане в някаква падина. Той е един понякога по-бърз, понякога по-бавен ход през пресечен терен с своите равнини и долини, дерета и хълмове, и понякога и планини, понякога и урви. Тоест, това е един много сложен ход напред в историята, който модела възход и падение доста бил простил. Тоест, едно такова класическо поглеждане към миналото ни от типа на Едуард Гибън, както изследва примерно Римската империя през Средновековието в епохата на Просвещението, за мен всъщност би бил упростенчески подход към нашата история. Тя е много по-сложна от това просто да кажем тук имаме възход, тук имаме падение.
1: Средновековната история безспорно е пълна с романтични митове, често създадени в края на 18 и 19 век с пропагандна цел. Кой е най-устойчивият мит от този период, който вашата книга се опитва да разбие?
0: Ами, на няколко места съм се опитал да се преборя с поредица от такива, как да го нарека, заблуди, може би, или пожелателно мислене понякога от наша страна. Идеята на книгата е просто да разкаже нещата такива, каквито са били реално, без да дава прекалено много тежест на неща, които няма тежест, но и без да отнема важността на събития, които понякога пренебрегваме. Мит типичен, който мога да ви дам, с който съм се опитал да се преборя, концепцията, че Владимир Расата, например, се опитвал да върне езичеството в България. Или пък, че баща му Борис е избил някакво катастрофално количество аристократи, опитвайки се да потуши бунта на... Друго нещо, което се опитвам да погледна, е това, че всъщност идеята за това, че Аспарух е създал България, това просто не е вярно. Той не е създал България, той просто я е пренесъл. И то на няколко етапа. И фактически българската държава е формирана доста по-рано. И то не за една година. Това е един дълъг процес, който е обяснен. Така че ето такива неща, свързани с по-скоро конкретни моменти, които всъщност са доста по-различни като прочит в реалността от това, което примерно една по-патриотична, романтична гледна точка към историята ни предлага, защото нормално тези митове са създавани в епохата на романтизма, когато формиращата се българска нация имала нужда от национални митове. Такива национални митове имат абсолютно всички европейски народи и в момента, в 21 21 век, първата четвърт, която минава, всички тези западноевропейски народи се борят да изчистят тези романтични митове от своята история. Те също има англичани, французи, германци, те имат проблеми с тези неща. Тяхната историография в момента се бори да ги изчисти. Българската също. И аз затова съм се постарал да включа максимално много препратки в цитатите под линия към колегите, които в момента пишат изследвания по този или онзи въпрос, за да се види всъщност, че в България има много историци, които

0: занимават с тези неща. Работи се върху тази история. Тя просто има нужда да стане малко по-популярна и идеята на книгата всъщност е точно това, тя да бъде мост между сериозната академична историография и обществения дебат.
1: Има ли историческа фигура от средновековието, която в масовото съзнание е приемана като негативна, незначителна, да речем, но пък вашата книга осветлява в една друга светлина, положителна?
0: Ами, може би най-типичният пример от тези, които мога да дам, е българският цар Петър, който е син на Симеон Велики и който доста често е подценяван като слаб владетел, въпреки че неговото управление продължава 4 десетилетия. И всъщност аз съм се постарал да обясня първо, че управлението на Петър също е част от Златния век, както и между другото управлението на Борис, а не че просто това е период от времето, в което Симеон управлява България. И второ, един много интересен казус се получава. Нито един български владетел след Симеон не се казва Симеон, докато има още трима, които носят името Петър, и въобще името Петър остава като аристократично име, което се среща в изворите, докато името Симеон отсъства. И това е много важно, за да ни покаже самите средновековни хора как са възприемали своето време и кой са възприемали за силен и кой са възприемали за добър като владетел.
2: Интервю на Миглена Стефанова с преподавателя в Националната гимназия за древни езици и култури в София и асистента в Института за исторически изследвания към Българската академия на науките Александър Стоянов.
3: Добър вечер, любов, добър вечер, календарът, деня, зачерта. И макар все така отдалече,

0: 8 латинки за 8 евро. Срещу тази сума купуват екзотичното цвете ресторантите със звезда Мишлен в Германия. Същото цвете, което градинарите използват, за да пазят продукцията си от вредители. Силно впечатлен от този факт, един млад мъж решава да замени живота в Германия, като се връща у нас, за да отглежда чиста храна на село. Денислав Хаджи Стоев е на Христова възраст, роден е в Силистра, но повече от 10 години работи в Германия като шофьор, бариста в хотел и градинар в имение. С него ни среща Христина Димитрова.
1: Това е моето начало като градинар в Германия. Не съм го учил или нещо подобно.
2: Оттам овладявате тези умения забележителни, получавате ноу-хау. Всъщност, какво значи? Вие ги учите по-скоро тях на зеленчукопроизводство, отколкото те вас. Аз така си мисля.
1: Да, странно беше, защото когато се изкарах моите домати, като ги разцепих вътре домата, примерно моя любим сорт, на който сега в момента наблягам, е момени гърди. И този домат, като се разцепи вътре, е кристал. Просто захарите светят. И това нещо, като го произведеш. И германецът, като ти каже, вау, нали, какво е това, еха. И като му дадеш и други неща, които за мен са доста елементарни, а той ми лалка,

0: разбираш, може би, че някои хора, дори в Германия, са недобре информирани да откъде идва храната и колко струва храната реално, защото не може 8 или 4 латинка да струва 8 евро.
1: Доста интересен живот сте имали там и ме изненадва факта, че сте потърсили обратния път към родината и то към село Попина. Как се случи този обратен път?
0: Поздрави на всички попенци от Добруджанското село Попина, най-хубавото село в община Силистра.
1: И то на Дунава.
0: И то на Дунава, да. Това наистина е много специално село.
1: Вие имате там наследствен имот, вероятно, така си мисля.
0: Абсолютно не.
1: Така ли?
0: Нищо не ме свърза. Абсолютно нищо не ме свърза с Попина. Имам приятел, поздрави за Георги Георгиев, ако ме слуша, имам приятел тук, но това е дори вече ми комшия. Който ми казва, че човек не може да се избере комшиите, е греши. Някои хора могат, пожелавам го на всеки. Просто се чурих къде да отида и да си купя градина и да се занимавам с това. Мисля, защото толкова много години в такъв хотел, разбираш кое е лъжа, кое е измама. Аз обичам да казвам, че аз правя една, за мене една тиха революция.
1: Прекрасно го казахте, правите тиха революция. Ей така, с приятели стигнахте до Попина, купихте си имот, земя и...
0: Една неделя, доста работа ми се случат в неделя, хубави. Една неделя видях един имот, който си го бях набелязал, че се продава. Понеделник се обадих, петък вече видях в България. Дойдох, видях имота, обрасъл, но с много потенциал. Слязах ми в имота, после видях, че до имота има една къща, която... Въобще не знаех, че има къща, даже има и гараж, съседите не са знаели, че има и гараж. По дума на дума разбрахме на кого е тази къща и от два имота. То на времето е било реално в тази Попина, в наша Попина. Е имало на времето 16 кръчми. Търсих да съм влюбен в едно село или да съм влюбен в идеята. И за мое щастие точно това се случва. Ставам всяка сутрин с малко романтично казано, ставам влюбен. И мотивирам, че мога да се подобря със всеки изминал ден имота.
1: Кажете ми сега с какво биоземеделие се занимавате? Какво отглеждате в градината си? Чиста биохрана? Нещо, което е все по-голяма ценност и по което Европа, както научихме от вас, припада просто?
0: Тази продукция, начинът по който отглеждам, това не е биоземеделие, а за мен това е чисто земеделие. Сега на шумая в интернет това наистина има се разлика между биоземеделие, има се разлика между чисто земеделие и конвенционално. Не предпочителното за много хора конвенционално, но...
1: Каква е разликата между чисто и био?
0: Не купувам никакви биопрепарати. Тези препарати, които си ги правя, те не са препарати, те са просто отвари. Добре забравени отвари. С тях пръскам и с тях туря доматите ни в момента.
1: Виждали сме такива мераклии като вас, които се приготвят отварите с коприва и с най-различни други...
0: Примерно.
1: ...дарове.
0: Абсолютно. Да, да. Много интересно. Много интересно.
1: И успявате да отгледате продукция. Това е възможно. Дава реколта. Има шанс човек да произведе чиста храна, така ли?
0: Никога не е да не е имало шанс. Просто от нас се зависи. Не трябва да се стресираме. На мен тук ми се случи едно нещо в оранжерията. Погледах какво е, какво може да е. Прочетах, говори с агроном, така, но в края на краища правя аз каквото си поискам и нещата се оправят. Чистото земеделие е чисто земеделие. Има шанс и винаги е било там. И ще има. За мен това е бъдещето. Особено има едно нещо, което в България не е развито, аграрен туризъм. Не говоря за селски туризъм, говоря за аграрния туризъм, което в България въобще не е развито. Една от страните, които последните 4-5 години много добра посока е поела, е Албания.
1: Какво включва всъщност аграрния туризъм?
0: Естествено включва настаняване и хората да дойдат и да ядат от вашата трапеза. Хората да ядат от вашата оранжерия. Хората да видят какво точно произвеждаш. Как го произвеждаш. Да отидат да ядат и в съседите някоя гозба. Просто концентрирано е върху яденето и пиенето, говоря за алкохол. Попробването на традиционни рецепти, ядене и напитки. Това е аграрният туризъм, което наистина за мен, от това вярвам, че България трябва да настъпи малко гъста. Аграрен туризъм, хора, наистина е нещо различно от селски туризъм. Наистина това е нещо много

0: много бих казал дори и красиво и истинско.
1: Вие казвате, че се различава от селския туризъм, акцента е върху местните храни и производство. Тези хора, например, не могат ли да дойдат при вас, да речем в оранжерията, да вържат доматите, да изкопаят пипера,
0: да,
1: например?
0: Да. Абсолютно могат, да. С нас да готвят. Добре развит сръщава аграрен туризъм е в Италия, Испания, Франция. Просто влизат в аграрната работа.
1: Ние от години говорим, че не си популяризираме добре нашето родно производство, нашата хубава българска чиста храна, която произвежда земята ни. Върху това е акцента, така ли?
0: Да, абсолютно. Трябва просто да... Една от причините, защо се върнах и от Германия, бил съм и в други страни в Европа като турист, нито една страна не ни превъзхожда. Просто трябва да запретнем ръце и малко да се дадем и от себе си, да спрем да гледаме и другите страни какво правят. България е страхотна, на една длан, на една наистина малко комерциално казвам, но на една длан площ мислим ни всичко.
1: И в момента какво отглеждате? Домати, краставици, чушки?
0: Старите сортове домати, помени гърди, малко по-различни цветни домати, които също са стар сорт. Истинският домат не е само червен, домата си е домат, има го и в лилаво, има го и в оранжево. Стария сорт крокодилки. Да, тази година съм наблегнал просто да си изкарам семената, които съм събирал, да ги размножа.
1: Откъде събрахте семена? Откъде намерихте стари сортове?
0: От този мой познат, от Велико Търновско. Дядо му е бил градинар и той е на 33, както и аз на 33 почнах да се информирам, да се занимавам с това. Той е вече на 50. Казвам, че има доста опит и доста... семена, които е събрал истински. Наистина, домата ми е... Ще ви пратя една стайга в студиото, да знаете, да следите адреса. Време на време имам едно пътуване към Шумен, що да ще ви дам една стайгичка доматки да пробвате чистата храна.
1: Днес, когато се събуждате сутринта в Попина, с каква емоция се будите?
0: Много са емоциите, наистина. Точно днес имам доста работа. Но както казах, тиха революция. Правя си моята революция по моя си начин. Спокойствие, бих казал. Спокойствие. Това е един малък протест. Наистина, това е един малък протест за мен. Колкото повече хора искат да живеят един истински живот и са ядосани, какво им предлагат по магазините, на каква цена. Защото това нещо, което почна да го правя, то почна от яд. Малко или много, защото реших просто сега в момента да живея в една моя истина. Откъде идва храната и на каква цена. Не съм на мнението, че хубава храна трябва да струва много пари. Не съм на мнението, че някой с въртовръзка трябва да казва ние с какъв препарат да пръскаме на гардинарите. Не смея да така да казвам, че съм гардинар, но бъдеш ентусиаст.
2: Христина Димитрова разговаря с Денислав Хачистоев, който реши да замени живота в Германия с селската идилия у нас.

посреднощ. С юмрук разбих прозореца, на кой

0: Жителите на Търговище имаха шанс да печелят награди, докато ходят в Деня на независимостта. Това е петото издание на Независима надпревара, като голямата награда получава участника изминал най-дълго разстояние пеша. Участниците трябваше да покажат екранна снимка от GPS приложение с датата, разстоянието и броят крачки, които са извървяли. Победителите още не са обявени, това ще стане на 28 септември. Инициативата се организира в последния ден от Европейската седмица на мобилността. Това провокира Радио Шумен да провери дали шуменци обичат да ходят пеша и броят ли си крачките. Отговорите слушаме сега в анкетата на Цветелина Георгиева, която обиколи шуменските улици, посети градската градина.
1: Броите ли си крачките?
2: Да.
1: 10 000 или 12 000, нещо такова прави най-малко. Полезно е за здравето, пък и за поддържане на формата.
3: Докато си разхождате кученцето ли?
1: Да, аз главно с него си излизам. Из градската градина, из центъра, читалището отзад, което ми е близо до вкъщи.
4: Не, нямам навика да го правя. Тренирам канго джъмпс. Седни обувки, ето такива, като е такава пружина. Скачаме! Качаме. Това е за лимфа, за тонус. 3-4 пъти в седмицата, когато имам възможност като цяло, тренировката продължава около 40-45 минути.
1: Броите ли си крачките?
5: Ами какво правим? То с напрегнат живот и остава ли време за броение? Караме по инерция.
6: Ежедневно си бремкаш и даже в момента си броя крачките. В момента съм около 2000, трябва да ги направя 5000 поне.
1: Това ли е за здраве?
6: Едва ли е за здраве. Здравето е късмет по-скоро.
7: Това е кардио от тренировката ни. Просто на ден трябва да извървим около 6, 5, 7, най-добре и 10 хиляди крачки.
1: Браво на вас!
7: Ми добре, че има телефони и те помагат да ги броим.
6: Младите ни инсталираха такова приложение към телефона и сега в момента сме подчинени на това приложение. От полза е.
1: Броите ли си крачките?
7: Не.
1: А какво правите за здраве? Виждам тук, че пуканки продавате. Имате ли усещането, че хората, които са тук, си броят крачките и са за това?
7: Много са. Абсолютно. Сял Шумен много ходят. Ама то е добре за здравето.
1: А купуват ли си пуканките? Добри ли са за здравето?
7: Да.
8: Да, броя си ги. 20 000 крачки според мен са добре.
1: Къде успявате да ги изминете?
8: Еми с дъщеря ми спортувам, футбол играя и разходки до паметника. Не мога моря това нещо.
1: Броите ли си крачките?
9: Не ги броя. Искам само да вървя, ходя на доста големи разстояния, за сега съм добре, чувствам се, дано и така съм след 100 години.
10: Поне 2 часа гледам да сме по разходки. Ползваме хубавото време.
1: Броите ли си крачките?
11: Да, 2300.
1: Това достатъчно ли е за ден?
11: Не.
1: Колко трябват?
11: Най-малко 5.
1: Броите ли си крачките?
11: Не.
1: А калориите?
11: Не.
1: Защото виждам, че биричка пивате.
11: Да.
1: Заслужено?
11: След работа.
12: Ами, чак да ги броя не, но горе-долу знам колко са по маршрута, който минаваме. 9-10 хиляди за разходката преди обяд.
1: Полезно е или защо го правите?
12: Хем защото е полезно, хем за да си свършим задачките с детето, да поиграем.
13: Аз специално не, защото не ми остава време да броя. Ходя колкото мога. Докато малеем. Вкъщи имам човек, който ги брои. С един часовник, ходим, бродим, като направим необходимия брой, спираме.
0: Чухме анкетата на Цветелина Георгиева, която попита шуменци дали си броят крачките.

предаването по първи петли. Да си пожелаем един приятен петъчен ден и още по-приятен и топъл уикенд. Предаването бе реализирано от репортерите на Радио Шумен, от музикалния редактор Данаил Денчев и от мен водещия Стоян Стоянов.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: Аз съм Халина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофарите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, аз съм Александър Сан. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Добро утро, аз съм Люси Велева и в следващия час ще наблюдавам трафикът в страната по междуградските пътища, както и по по-големите градове. Започваме с пътната обстановка по автомагистрала Тракия между 119 и 135 км. Продължават ремонтните дейности. Днес те се планират между 8 часа и 15 часа, така че в участъка са възможни временни организация и забава. По магистрала Хемус край Шумен между 350-ят и 363-ят километър продължава ремонт в платното към София. Движението е двупосочно, за Варна също, при Игнатиево и пътен възел летище. По автомагистрала Марица около 110-ят километър посока Капитан Андреево се ремонтират дилатационните фуги на моста. Преминава се с ограничение до 50 км в час. Нова организация има и по пътя Пловдив Първенец Лилково. Заради реконструкция на водопровод е ограничено транзитното движение през Първенец по улица Съединение, а трафикът е насочен по обходен маршрут. По-сериозно забавяне е възможно в Плевенско по пътя Ясен Дерманци между пътен възел Плевен и Кушовица. Движението преминава само в една лента заради ремонт и се регулира от сигналисти. Към градовете в София днес има нова реорганизация на Владимир Вазов. Започват следващия етап от дейности, като промените засягат и градския транспорт, включително тролейбусните линии 1 и 3. Новата организация е в сила до 7 октомври. От утре предстоят и дейности по трамвайния релсов път, който ще засегне линиите 20 и 23. В Пловдив продължава ремонтът по булевард 6 септември, а в Бургас от 9.30 часа днес се въвежда ново ограничение по булевард Димитър Димов заради дейностите в район жилищен комплекс Зорница. В Русе между 9.30 и 12.30 часа ще има временно ограничение по булевард Цар Освободител, а във Варна продължават ремонтите на малките улици в няколко района, включително Левски, Цветния квартал, Виница, Ален Мак. И ако сте на път през деня, на кратко времето, ще бъде доста приятно време за есента. Също така, ако имате възможност, хванете чаша с кафе и оставаме да наблюдаваме трафика по градовете.

И така, добро утро, малко след 6 часа и 15 минути в програмата на БНР. Аз съм Люси Велева и в следващите минути отново ще погледнем как започва движението по пътищата и в големите градове тази сутрин. Започваме с международната мрежа. По автомагистрала Тракия между 119 и 135 км продължават ремонтните дейности. Днес те са планирани между 8 и 15 часа, така че по-късно в участъка са възможни и временна организация и забавяне. По Хемус, край Шумен, между 350 и 363 км продължава ремонтът в платното към София. Движението е двупосочно в платното за Варна, като срокът е това днес да приключи. По автомагистрала Марица около 110 км в посока Капитан Андреево продължават ремонтите на дилатационните фуги и приемаме, че там също би могло да има забавяне, тъй като ограничението е 50 км в час. Нова организация има по пътя Пловдив Първенец Лилково. Заради реконструкция на водопровода е ограничено транзитното движение през Първенец по улица Съединение. По-сериозно забавяне в Левенско по пътя Ясен Дерманци. Там в отсечката към Крушовица заради ремонт движението преминава само в една лента. В градската обстановка в този ранен час движението в големите градове все още е спокойно. Сериозни задръствания и натрупвания няма на автомобили за сега. Такива не се наблюдават на картата. С напредване на сутринта обаче трафикът поетапно ще се увеличи. Да не забравяме, че днес е и петък и се очаква и повече междуградски трафик. Допълнително обстановката на места ще бъде осложнена от ремонтите. В София от днес има нова реорганизация на булевард Владимир Вазов. Южното платно между Станислав Доспевски и генерал Инзов е затворено, а движението преминава двупосочно.

в северното платно. Тролейбусите 1 и 3 остават с късени маршрути до пътно-строителна техника. Автобус 78 се връща по постоянния си маршрут. Организацията е до 7 октомври. Също така ще има промени в движението на трамвайните линии 20 и 23. Там продължават промените и ремонтите по релсовия път по булевард Княгиня Мария Луиза с промени по линии 3, 4, 6 и 7 до 12 октомври. И така, накратко само да кажем, шофирайте внимателно, с усмивка, с добро настроение и още малко музика, за да подпомогне това.

0: съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Надявам се да сте с чаша кафе, добро настроение и продължаваме напред с някои от акцентите за днешният 25 септември. Започваме с тема, която пряко засяга шофьорите от винетки към тол система. В Народното събрание днес е ден за парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси и питания по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря на въпроси и питания, като сред темите са промените по републиканския път в Врачанско и Видинско, както и за спрените дейности по отсечката Враца-Мездра, както и най-вече важната тема за преминаване от винетки към тол система за плащания на ползването на автомагистралите. От парламента се отправяме към Ямбол, където днес започва националният биофест. Мащабното изложение на сертифицирани български биопроизводители е разположено в центъра на града и ще продължи чак до 27 септември, а там ще бъдат заместник министрите по земеделието и храните Красимир Чакъров и професор Крум Недялков, които да могат да го открият. И още един акцент този път от финансовата сфера, Министерството на финансите и Европейският механизъм за стабилност организират конференция на високо равнище под надслов изграждане на устойчивост заедно членството на България в Европейския механизъм за стабилност. Специален гост ще бъде Пиер Граменя, управляващ директор на Европейският механизъм за стабилност. Форумът е посветен на членството на България и в този механизъм на финансова стабилност и устойчивост. Важна информация за пътуващите с влак тази сутрин и по-специално тези, които са от Перник към София. Крайградския пътнически влак Перник-София се отменя в участъка Владая-София заради повреда на електрическата му. Пътниците се пренасочват към следващите влакове по направлението. Закъснение има и при бързият влак София-Варна. Той се движи с около 15 минути закъснение заради ограничения на скоростта в отделни частъци от железния път в района край гара Прилеп. Ако тази сутрин ви се стори пътуването с влак идея, предвидете малко повече време. И преди отново да погледнем към трафика, да кажем, че времето ще е предимно облачно. Очакват се в Западна България валежи от дъжд, на изток ще има повече слънчево време и най-топло ще бъде в юго-източните райони.

0: Един ден, няма да го забравя, се прицеля си живот, докато бях на работа, получих обаждане от колеги, че моята съпруга е блъсната на пешеходна пътека. Казвам се Веселин Георгиев, вече на 12 години работя в редица си на пътна полиция Шумен. Всичко, което се случи в последствие, ще остане в моето съзнание за цял живот, като една изключително дълбока рана. Слава Богу, тя сега е жива. И затова искам да обърна внимание на всички участници, че никой, под каквато и да е форма, не е застрахован от пътен инцидент, от това да бъде блъснат или от това да причина някого друг някакви последици. И за това трябва да бъдем отговорни, трябва да бъдем внимателни и дисциплинирани. Тези правила са именно за това, да пазим нашето здраве и на участниците в движението.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро в 6 часа и 45 минути. Големите градове постепенно се събуждат, а заедно с тях започва да се засилва и трафикът. В София вече виждаме по-интензивно движение по околовръстния път в района на кръстовището с булевард Цар Борис III, както и при братя Бъкстон в посока Люлин. Повече автомобили има и по булевард България. Засилва се движението и по булевард Сливница, включително в района на кръстовището с булевард Петър Дертлиев, както и по продължението на Сливница, посока Сточна гара. По Ломско шосе също постепенно се увеличава потокът на автомобили и събужда се и централната част на столицата. По-интензивно е движението по булевард Черни връх, по Евлоги и Христо Георгиеви, около Орлов мост и по Цар Освободител, най-вече в кръстовището на Софийския университет. Повече автомобили вече има и около Централна гара. В източната част на София движението се засилва по булевард Мадрид, Ситняково, около гара Подуене, както и в началото на Ботевградско шосе. Засилва се трафикът по булевард Владимир Вазов. Там от днес има нова организация заради ремонтните дейности. Южното платно между улица Станислав Доспевски и генерал Инзов е затворено. Автомобилите преминават двупосочно в северното платно. Промени има и в градския транспорт на тролейбусните линии 1 и 3 с скъсен маршрут до пътно-строителна техника. Организацията по Владимир Вазов остава до 7 октомври, но предупреждаваме от сега, че през почивните дни, т.е. утре и неделя, 26 и 27 септември, предстоят ремонтни дейности по релсовия път на трамваите 20 и 23. Трамвай 20 ще се движи между метростанция Опалченска и Геомилев, а за част от направлението ще бъде подсигурен заместващ автобус 20М. Продължава и реконструкцията по булевард на Мария Луиза в участъка между Опалченска и Козлодуй. Промените засягат трамвайни линии 3, 4, 6 и 7. И един бърз поглед към времето. Петъчната сутрин всъщност е хладна, а през деня облачността ще се увеличава от запад. В западната част на страната на места се очаква и дъжд, докато на изток ще има повече слънчеви часове. Затова, ако ви предстои по-дълго пътуване, имайте предвид и променящите се условия по маршрута. Трафикът вече постепенно набира скорост и се надпреварва с утрешните часове. И понеже днес е петък, със сигурност ще бъде и по-засилен. Аз съм Люси Велева и ви пожелавам спокоен и приятен петъчен ден, безпроблемно пътуване, шофирайте внимателно. Актуална информация за движението може да намерите и на БНР News. А сега останете с програмата на БНР.

Пади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепелара ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площад

ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници Капитан Петко Войвода, 3 октомври, Чепеларе. Елате!

Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 25 септември, петък. Започна кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво. Промяна в отбранителната политика на Европа препоръча Европейската агенция по отбрана. Израел отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Точно след месец, на 25 октомври, ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент на републиката. От 0 часа започна официалната предизборна кампания. Тя ще продължи до 24 часа на 23 октомври. В рамките на кампанията важат редица законови забрани и изисквания към обществените и търговски медии. Тези изисквания не важат за социалните мрежи, информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Предизборната агитация е призив за подкрепа или не подкрепа на кандидат, партия или инициативен комитет. Провежда се чрез доставчици на медийни услуги, печатни медии и тези разпространявани чрез електронните съобщителни мрежи, както и чрез онлайн новинарските услуги. Не са медийни услуги, социалните мрежи, Facebook, Twitter, други подобни и личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите, които подлежат на регулация. Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия

0: Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Не се разрешава използването на програмите на БНР и на БНТ за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цяло време, както и участието на кандидати и представители на партии и инициативни комитети в излъчвани търговски реклами. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси и питания по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, околната среда, вътрешните работи и образованието. Още подробности от репортера Даниел Инков.
2: Министрът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на 6 въпроса и едно питане, сред които за ремонтите на републиканските пътища във Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности по пътя Враца Мездра, както и за политиката по преминаване от винетна към тол система. Сред поставените теми е и развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна и възстановяването на пътната връзка между южната дега на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията. Един от тях е за политиката на Министерството относно шумовото замърсяване от въздушното движение. В рамките на питането са поставени въпроси за увеличаването на полетите от и до летище Васил Левски, развитието на летището и предвиденото изграждане на терминал 3. Акцент е поставен и върху авиационния шум на столичните райони Слатина, Подуяне, Искър, Оборище и части от Кремиковци. Ще бъдат обсъдени данни от мониторинга на авиационния шум за август тази година, както и начина по който резултатите от измерванията се отразяват върху организацията на полетите. Друг въпрос към транспортния министър е свързан с безопасността на летище Васил Левски при използването му от тежки военни въздухоплавателни средства. Депутатите ще търсят информация за извършваните технически проверки на пистите, пътеките за ролиране и пероните и за евентуални повреди на летищната инфраструктура. В парламентарния контрол ще вземе участие и министъра на образованието и науката Георги Вълчев. Той ще отговаря на въпроси за действията на министерството след одита в НАТФИС Кръсто Сарафов. За новините, Даниел Инков.
1: Групата за координиране на петрола се събира във вторник, за да оцени ситуацията с горивата в страните членки, съобщи и говорителят на Европейската комисия Ана Кайза Итконен. В отговор на въпрос за плановете на американския президент Доналд Тръмп да подкрепи забрана за износа на дизел. Това стана след като кандидати на Републиканската партия призоваха за тази мярка като начин за овладяване на рекордните цени на горивата. Говорителката увери, че на този етап няма недостиг на гориво в общността. Евросъюзът е внесъл половината от дизела си през август, именно от Съединените щати, уточни още Итконен. Друг говорител на комисията Олаф Гил заяви, че Европейския съюз следи с тревога съобщенията за плановете на Съединените щати за забрана износа на дизелово гориво, включително към Европейския съюз. Той подчерта, че сътрудничеството на общността с Съединените щати в областта на енергетиката е силно, стабилно и взаимоизгодно. Всяко нарушаване на това сътрудничество би могло да има отрицателни последици и за двете страни. С оглед на това продължават контактите на високо равнище между Европейския съюз и администрацията на Съединените щати. Допълни говорителят и подчерта, че очаква близките партньори да се консултират помежду си, преди да предприемат мерки, които засягат общите пазари. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техеран не желае да продължава да воюва. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиян в интервю за Fox News. Според него, когато проблемите могат да се решават чрез диалог, то не бива да има война. Той обвини още Израел в подстрекателство към конфликта. Пезешкиян заяви, че йеменските бунтовници худи носят отговорност за собствените си действия и не получават указания от Иран. Британският външен министър Ед Милибанд се е срещнал за първи път в Нью-Йорк със своя ирански колега Абас Аракчи на фона на предупреждения от висши представители на иранските служби за сигурност, че Съединените щати разполагат с 4 до 5 дни, за да отговорят на условията за повторното отваряне на Ормузкия проток, съобщи Guardian. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Срещата между Милибанд и Аракчи е един от поредицата двустранни разговори, проведени от иранския външен министър, и е първата среща между британски и ирански министри от една година насам и първият контакт след решението на Обединеното кралство от юли да обяви Иранската революционна гвардия за терористична организация. Ход, който допълнително влуши и без това обтегнатите отношения между двете страни. Гардиан съобщи, че Милибанд се заявил ясно, че Обединеното кралство

0: е ангажирано със свободата на корабоплаването в Ормузския пролив и се стреми към дипломатическо решение, като същевременно подчерта подкрепата си за Саудитска Арабия, съюзник на Обединеното кралство в конфликта в Йемен. Той е отправил предупреждение към Иран относно действията му на територията на Обединеното кралство, включително заплахите срещу еврейски общности, и е настоял за предоставяне на консулски достъп до британската двойка, осъдена на 10 години затвор в Техеран. От своя страна агенция Лана съобщи, че Аракчи е заявил, че всякакво сътрудничество с страни, участващи в агресия срещу Иран, включително въз основа на предишни споразумения за отбрана, е неприемливо. Той е посочил, че съгласно международното право и определението за агресия, позволяването на агресор да използва територията или съоръженията на дадена държава за извършване на незаконно нападение срещу друга страна, представлява акт на агресия и дава на нападнатата държава право на самозащита. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, десетки делегати напуснаха залата, а пред сградата на Световната организация имаше демонстрация срещу израелския премиер. Още по темата от редактора Лилия Герчева.
2: Израел се защитава, подчерта Нетаняху в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
3: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
2: Каза Нетаняху. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Активистите скандираха «Нека живее Газа! Спрете да въоръжавате Израел!» Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. Силите за сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Ройтерс. За новините Лилия Герчева.
1: Американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин, които се срещнаха във Вашингтон, са се споразумели да си оказват взаимна подкрепа при организирането на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември и срещата на върха на G20 през декември, предаде Ройтерс. Си и Тръмп също така са обменили мнение по въпросите за Близкия изток, Украина и Корейския полуостров. По отношение на изкуствения интелект, Си е призовал двете страни да поддържат технологията под човешки контрол. Той е съобщил още, че американските и китайските икономически и търговски екипи са провели нов кръг консултации и са постигнали ново съвместно споразумение, което той определи като добра новина за световната икономика. Европа се нуждае от решителна промяна в усилията си за отбрана, за да се справи с руската заплаха. Това става ясно от доклад на Европейския съюз, изготвен за лидерите на блок. Същевременно, над 50 държави подписаха съвместно изявление в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
4: Европейският съюз не увеличава достатъчно бързо и ефективно отбранителните си способности, за да постигне целта си да бъде готов да се защитава от Русия до 2030 година. Настоящите планове на държавите от Европейския съюз изглежда не постигат целта за преодоляване на недостига в области като противовъздушната и противоракетната отбрана, сухопътните бойни способности, военноморските сили, запасите от боеприпаси и дроновете, посочва Европейската агенция по отбрана в първия си годишен доклад за готовността за отбрана. Русия отрича да има намерение да атакува държава членка на

0: Европейския съюз и обвинява европейските лидери в разпалване на страхове. Лидерите на Европейския съюз обаче отхвърлят твърденията на Москва, като посочват, че Русия е правила подобни изявления и преди нахлуването си в Украина през 2022 година. Френският президент Емануел Макрон заяви, че Русия смята, че Европа е стратегическата дълбочина на Украина и предупреди, че Франция може да стане обект на опит за атака с дрон, подобна на тази на летището в Лайпциг през август, която Германия приписа на Русия. Докладът на Европейската агенция по отбрана в Брюксел се очаква да бъде обсъден в понеделник от министрите на отбраната на Европейския съюз, след което той ще бъде представен на лидерите на блока. Същевременно вчера стана ясно, че България е подписала съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Самото изявление беше разпространено от Украинското външно министерство и представено в централата на ООН в Нью-Йорк от върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Кая Калас. В текста подписалите изразяват солидарност с Украина пред продължаващата руска агресия, тревога заради засилените удари срещу цивилното население и инфраструктурата в страната и отправят призив за пълно спазване на международното хуманитарно право и за защита на цивилните. За новините Елизабет Гогова.
1: Италианското правителство одобри указ за училищата, който трябва да влезе в сила от следващата учебна година. Той регламентира броя на чуждестранните ученици в паралелка и дава възможност за курсове по италиански за родители, които имат затруднения с езика. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Основната мярка засяга класовете. Броя на чуждестранни ученици, които не говорят италиански език, считано от следващата учебна година, не може да надвишава прага от 30% във всички нива на училищното образование, без разлика между граждани на Европейския съюз и извън него, защото критерият е владеенето на италиански език. Ако ученикът е посещавал 2 години детска градина или 3 години други нива на образование, начално, прогимназиално и гимназиално, той не попада в този праг. Указът включва забрана за посещаване на занятия с закрити лица, като ползване на бурки, никаби, каски и медицински маски, ако ученикът не е болен. Глобата е от 200 до 1000 евро, която когато нарушението е извършено от непълнолетно лице, се налага на родителя. Същата глоба на родителите ще се налага, ако не посещават безплатните курсове за изучаване на италиански език. Премиерът Джорджа Мелони каза, че италианското училище ще интегрира без да се отказва от правилата. Опозицията вижда в указа лов на вещици за сметка на децата и че проблемите на училищата са в тяхното състояние, скъпите учебници, а заплатите на учителите са най-ниските в Европа. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Радослав Розенов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4-1 съдийски гласа. И за титлата ще боксира с украинеца Айдер Абдураимов. Рами Килан остана с бронз при 75 кг-овите, загуба от руснака Исмаил Муцулгов с 1-4. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приза футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен

0: Горец Ивайло Чочев получи приза футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. Резултатите от първите мачове в турнира Лига на нациите. Лига А, втора група, Нидерландия, Германия 1-1, Сърбия, Гърция 1-2. В четвърта група, Норвегия, Дания 3-2, Португалия, Уелс 1-0. Лига Б, трета група, Австрия, Израел 3-1, Косово, Ирландия 1-0. Лига Д, първа група, Андора, Малта 1-2. И във втора група, Лихтенщайн, Литва 0-2. Баскетболистките на Берой загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76 точки в първия матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106-89 точки като гост на испанския Басконя в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол при мъжете. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция. В Арена София АПОЕЛ Тел Авив загуби от Байерн Мюнхен с 84-86. Останалите резултати от снощи: Дубай Реал Мадрид 78-77, Цървена звезда Жалгирис 77-83, Панатинайкос Париж 91-72, Барселона Анадолу Ефес 89-82 и Лион Вильорбан Макаби Тел Авив 84-74. Джордж Ръсълс Мерцедес беше най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. А във Формула 2 Никола Цолов зае 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството на Цолов пред конкурента му в класирането Рафаел Камара е за днешния спринт, който започва след минути и в който българинът ще потегли първи.
1: Прогноза за времето на Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно е времето в Западна България към този час. На отделни места в крайните западни райони има слаби превалявания, а над останалата част от страната облачността е предимно значителна. Температурите са от 5 градуса в Кюстендил и Дупница до 13 в Монтана, в планините от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 6 на връх Мургаш. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Скала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и ще се доближи до средното. Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има главно в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг, ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В неделя от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе заради провеждането на международния шосе пробег на свободния дух Русе-Гюргево. В край на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Започна кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво. Израел отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчоков.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под

съкръщение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор Августина Петкова, а новините ще представя Емил Костов. В последното работно утро на седмицата говорим за важните теми и културния живот в Пловдив. Ето какво ще чуете във времето до 9.30 часа. Какъв ефект ще има от предложените данъчни промени от кабинета Радев и кой в крайна сметка ще плати тяхната цена? По темата говорим с Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика. В Световния ден на фармацевта ще говорим за необходимите промени у нас. Наш събеседник ще бъде Димитрия Стайкова, председател на регионалната колегия на Български фармацевтичен съюз. 28 кандидат-президентски двойки се включват в предизборната кампания от днес. Как върви подготовката за вота и какви са проблемите? Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК с отговор на въпросите. Ще гостуваме и на Пловдивския район Южен, където за трета поредна година ще се проведе тридневният фестивал Празникът на Кючука. Какво включва той, ще научим от районния кмет Атанас Кунчев. А в зона култура ще ви заведем на Underground, изложбата на Юли Шумарев, която се открива в галерия Мария Луиза в Пловдив. Преди всичко това, добро утро ден. В рубриката си припомняме гостуването на Ренета Венева. Интересното предстои, останете с нас.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив.
1: Добро утро, ден! Психолога и специалист по Монтесори терапия Ренета Ванева ще си припомним в рубриката ни Добро утро, ден. Тя е председател на Националния алианс за работа с доброволци. Повече от 25 години на този пост, като силно вярва в добротата на децата и смята, че обществото ни се нуждае от силен коректив, за да не се увеличават случаите на насилие у нас. Има един постулат, по-умният винаги отстъпва, но тук някои допълват, че всъщност за това глупостта цари масово. Така ли е според вас?
2: Вижте, не знам дали е доумен и глупав, но има едни модели в обществото, които ние без да искаме, приемаме, за да може да се адаптираме към дадената среда. Ще ви дам пример с децата, понеже много често работя с деца, да не кажа всеки ден, и наблюдавам тяхното поведение. И те са много точен, много добър барометър, много... Често си свирявам часовника с това, което те казват или това, което не казват, но показват поведението си. Когато рамката на поведение, в която си ти, средата, в която си, това е детската група, улицата, детския център, са наситени с един модел на поведение, да кажем, нетолерантен, или етикетиращ, или агресивен, или тормозиш другия, ако много хора са толерантни към това поведение, за децата това става норма и става единствено възможното поведение, което те могат утре в тази среда всъщност да проявят и да заявят. Няма значение винаги дали си много умен или си много глупав. Умният просто е умен и затова защото може да прецени ситуацията и да реши дали да се отдръпне от нея. Умният е, особено ако е и поведенчески интелигентен, емоционално интелигентен, избягва една ситуация, за да не се нарани.

0: И това не е лошо. Това, което трябва много да внимаваме и много малко внимаваме като възрастни, е кой е онзи модел, на който не волево, не специално, но системно през своето поведение показваме на децата, че е добрия модел за нашето общество. Ако това е модел на човека, който псува, който повишава тон, който подвиква на светофарите неприлични думи, който в ресторанта повишава тон на служителите, на келнер, ако това е нормата, ще чакаме абсолютно същото и от младежите и децата, които са около нас, независимо дали са умни или по-малко умни, да не ги наричам глупави.
1: Защо според вас случаите на агресия през последните години бележат връх? След пандемията от COVID-19, като че ли голяма част от хората станаха доста агресивни. Не говоря за физическо насилие, дори и в контактите си, в ежедневието си, на работа, у дома.
0: Сега, този въпрос е толкова екзистенциален, толкова е сериозен, толкова е базисен, толкова е философски, че никой не се занимава с него системно. Защо агресията невербална, вербална, е наш фон и наша норма. Различни са причините. Не съм никак убедена, че мога да изборя всички, но тези, които със сигурност всеки ден се срещам с тях, бих споменала. Значи, пак ще започна с това, че една от причините е, че това е приемливо поведение. Тоест, ние сме много толерантни, като говоря, като общество, като общност, към това да виждаме, че всичко това се случва около нас, ресторант и да си мълчим, на улица да си мълчим, в хода и да си мълчим, в детската група и си мълчим. Тогава обществото, след като получава тази толерантност, всъщност то няма коректив, няма нужда от промяна и това става едно лесно възприето поведение всъщност от всеки. От друга страна, кой помага на младите хора, на децата, да изработват, да имат и друга алтернатива, освен агресивното поведение? На кого сме делегирали тази възможност?
1: Къде отива тази отговорност в момента според вас? Къде стои тя?
0: Семейството. И понеже за семейство е трудно да говорим, родителите. Първо. Хора, които, повярвайте ми, много малко съвременни родители общуват с децата си. Виждам в детските градини какво се случва всеки ден и всеки ден. Родителите са до 17-18 часа на работа, понякога и по-късно. Прибират се вкъщи, има 2 часа време, преди да се легна децата в 21 часа, 21:30. През това време децата рядко са в игра с родителите. В това време е обикновено за хранене и децата са на електронните устройства. Където не е лошо да има електронни устройства. Децата обаче трудно могат да изградят така критичност към това колко дълго да бъде и какво да гледат. И 3-годишното, 4-годишното и 5-годишното дете, повярвайте ми, сега е в пъти по-невротизирано благодарение на забавленията пред екрани по 2 часа, деца на 4 години, 2 часа на ден. Във времето за общуване и игра с родителите, те са в YouTube. Или изобщо се занимават с игри, които не са лесни за тяхната нервна система, като натиск, като стимулация да преработят.
1: Какви са резултатите от всичко това? Като психолог детски?
0: Резултатите са неспокойни деца, неконцентрирани деца, много подвижни деца, много стихийни, много реактивни, очакват всичко да се случва бързо, веднага, на момента, и ако не се случи, агресират. Недоволни са, гневни са, защото всичко в техният виртуален живот се случва много бързо, в реалния по-бавно, много по-бавно. И особено в първи и втори клас виждаме вече на практика колко е трудно за едно дете на 7 години, което по този начин е било възпитавано между 3-та и 6-та година с помощта на електронни устройства и с много малко време за общуване, игра, разкази от родителите, семейни ритуали, забавления. Колко е трудно това дете да бъде спокойно, балансирано, концентрирано, мотивирано и колко са реактивни, с лош сън децата, без режим. И това всичко е за тяхната нервна система

0: най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, с обична Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот. Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище. Театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо.

0: различно. Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: точно днес.
1: За трета поредна година в Пловдивския район Южен се провежда празникът на Кючука. Програмата на фестивала включва фолклор, традиции и много празнично настроение. Той започва от днес и ще продължи 3 дни, а мястото е парк Студенец. Повече сега за него ще научим от кмета на Южен Атанас Кунчев. Здравейте!
2: Здравейте и добро утро!
1: Да започнем първо с възникването на идеята за този фестивал. Как се случи тя, за да се превърне той в традиция днес?
2: Този фестивал се зароди, докато обикалях още по предизборно.

0: нацистическа кампания, много хора пожелаха да имат фестивал, такъв какъвто е на Лолута, с фолклор, без поп-фолк, само с народна музика. И така се зароди идеята и ние да направим този фестивал. Направихме го първата година, пожена огромен успех и решихме, че до края на мандата, всяка година ще го правим този фестивал. И съм радостен, че тази година за трета поредна го правим, като тази година вече ще има и над 1000 участници, които ще преминат за трите дни през сцената, която е изградена в големия парк Райчо Тирков, Студенец, както се казва.
1: А кое е по-различното в тази годишното издание на фестивала?
0: По-различното е, че тази година вече ще го направим три вечери. Съответно има доста повече изпълнители като брой. Увеличихме площа за детски забавления. Много хора от цяла България започнаха да искат да участват. Утре имаме състав, който ще дойде специално от Кюстендил. Тоест, разрастваме се и правим събитието популярно и то е изключително много.
1: Давате ли възможност на млади изпълнители, включително и на детски състави, да се включат в този фестивал?
0: О, разбира се, как. Даже днес програмата започва с един детски състав, след това ще минат всички детски градини в район Южен. Ние винаги ценим децата на района, те винаги са приоритет и затова няма фестивал, който да сме направили, в който те да не взимат основно участие.
1: Така или иначе, господин Кунчев, фестивала си е фестивал, хората се забавляват, три дни имат на воля това да го направят, но знаете, че и проблемите, които ежедневно така ги притесняват, стоят на дневен ред. Какво е пред вас в следващите месеци до края на годината? Бюджетът вече на Пловдив за тази година е приет, въпреки че това се случи с огромно закъснение заради липсата на държавен бюджет доскоро. Сега обаче в оставащите месеци до края на годината върху какво ще концентрирате работата в района?
0: Започваме с изграждането на една детска площадка, за втора такава пускаме процедура, тъй като мина на бюджета. Имаме една улица в Коматево, която се отпусна по предложение на общински съветници. Паркинги продължаваме да работим, както и по организацията на движението около пробива. След като приеха бюджета, започваме да търсенето за закупуване на още една помпа за Александър Стамбулийски, тъй като не можем да разчитаме на фирмата изпълнител. Те се доказаха като некоректни. Затова пък и ние ще си купим още една помпа, за да можем, надявам се, зимата да нямаме проблеми с този колектор.
1: Това ще реши ли проблема там, в този
0: участък?
1: Не, няма
0: да го реши, може само да го облегчи. Решението е издаденото строително разрешение, което голяма община издаде на фирмата изпълнител за етап 2.1, което означава от линиите до Куклинско шосе, до кръстовището, тъй като там има един празен колектор Фи-1000 и с заустването на тръбата там вече ще има гравитачно оттичане на водата, а не чрез помпени станции.
1: Да.
0: И когато това се случи, тогава вече проблемът по Стамбулийски с водата ще се реши и ще започне да се превключват и участват.

0: нашите слушатели да забравят поне за 3 дни проблемите, свързани с район Южен, и да се забавляват.
1: Да, каним всички слушатели, граждани, гости на Пловдив 3 дни в парк Райчо Кирков Студенец да заповядат на една хубава и богата програма, организирана от район Южен.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте Атанас Кунчев, кмет на район Южен.

8 часа емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Започна предизборната кампания за президентските избори. В община Пловдив ще се проведе среща с инвеститорите и собствениците на имота на булевард Марица Юг, заради чието застрояване има протести. В Пловдивския район Южен се провежда празникът на Кючука. От полунощ започна кампанията за президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Кампанията ще продължи до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Кампанията е регулирана от редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не важат за социалните мрежи. Така, например, не се разрешава използването на програмите на БНТ и БНР за целите на предизборната кампания, извън определеното за тази цел време, както и участието на кандидати и представители на партии, коалиции и инициативни комитети в излъчване търговски реклами. Агитация не може да има в

0: обществения транспорт в държавните и общински предприятия на всеки агитационен материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси и питания по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Кметът Костадин Димитров ще проведе в община Пловдив среща с инвеститорите и собствениците на имота на булевард Марица Юг, заради застрояването, на който живеещите в района провеждат серия протести. В срещата ще участват също и представители на протестиращите, с които Димитров се срещна в сряда пред общината. Хората не искат на пространството, което се намира между две детски площадки, да бъде изградена нова жилищна сграда. Те се опасяват, че заради подвижните пясъци по брега на Марица и специфичните основи на техните блокове е възможно те да започнат да пропадат. Припомням, че протестиращите поискаха имотът да бъде откупен от общината и да остане зелена площ, а кметът от своя страна посочи, че инвеститорът е предложил определена сума, за която общината да закупи терена. За трета поредна година в Пловдивския район Южен се провежда празникът на Кючука. Днес, в събота и в неделя, на сцената в парк Студенец ще излязат десетки изпълнители от детски градини, училища, фолклорни танцови състави и музикални школи. Публиката ще види и зрелищен огнен спектакъл. Предвидени са безплатни тренировки по пилатес на открито, батут за децата, работилници за оцветяване и рисуване. Входът за всички събития е свободен. Ралена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има главно в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток в западната част на Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в югоизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден и успешен финал на работната седмица. Ви пожелаваме точно 5 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор Августина Петкова. Заедно оставаме до 9.30. А след малко ще говорим за данъчните промени, които бяха анонсирани от кабинета Радев. Затова останете с нас.

0: точно днес.
1: Какъв ефект ще имат предложените от кабинета Радев промени в данъчните закони, включително облагането с 33% на свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователи и телекомуникационни компании, и кой на практика ще плати по-високите налози? По темата говорим сега с Петър Ганев, който е старши икономист от Института за пазарна икономика. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Според вас от всички промени, предложени в 7 от законите, свързани с данъците, кои са най-важните и кои действително ще имат сериозен ефект?
2: Наистина са много промени, които най-вероятно следващия месец ще бъдат обсъждани в детайли. Няколко от тях, тази с която започнахте, облагането на свръхпечалбите, това е на 6 икономически сектора, влизат търговци, влизат банки, не влиза индустрията, но това е на практика 1 милиард евро, който се търси от някои от най-големите компании в България, и със сигурност от макроикономическа гледна точка това създава най-голямо така напрежение и ще е темата, която ще бъде водеща, но други по-структурни и така по-очаквани промени, например, вдигането на данъчните оценки, т.е. данък в гради, който всички ние плащаме, да бъде увеличен през данъчната оценка. Това е нещо, което по-скоро беше очаквано, и то може би пък засяга най-много хората и ще бъде най-много обсъждане в личен план. Облагането на хазарта има промени там, макар че не са толкова смели, колкото заявките по отношение на рекламата. Може със сигурност този свърхбум в хазарта да носи повече. Поне в хазната оставяме на страна ограничението му като реклама и разпространение. Така че това са доста, не само три от примерите, а те може би са десетина от промени в данъчни закони, които имат, ще имат своя ефект. Ето, може да кажем още една. Инвестициите в изкуствен интелект, по-бързата амортизация, т.е. по-бързото им признаване за разходи, опит за подкрепа на компаниите, които инвестират в изкуствен интелект. Много примери са, някои, както казвам, по-скоро добри очаквания, други, като свърхпечалбата, по-скоро проблемни.
1: Сега, за свръхпечалбата конкретно, имате ли опасение, че в крайна сметка, ако текстовете бъдат приети както са и предложени, това ще рефлектира върху потребителите? Тъй като става въпрос за търговски вериги, за банки, за застрахователи, за телекомуникационни компании?
2: На първо място ще рефлектира върху тези големи предприятия, ликвидността им, възможността им да инвестират, тъй като да, те имат големи мрежи, но те постоянно инвестират. Ако вземем, например, една търговска верига, която ще облагаме свърх печалбата на база на по-висока печалба от това, което е било последните 5 години, ами тя последните 5 години може да отворила 30-40 нови обекта. Знаем дори от някои от малките търговци са отворили 300 нови обекта, една от най-така бързо навлизащите компании. Така че тази инвестиция със сигурност ще бъде заплашена, дали може да се случи, когато те вземат ликвидност. И рано или късно това се пренася на потребителя. Няма как някаква тежест, дори върху крайния резултат, да не тежи на потребителя. Още повече, че множество изследвания показват, че когато една компания определя своите цени, дори конкретно в търговията на дребно, целта за марж, за печалба играе своята роля. Тоест, всеки следва някаква печалба, има някакви цели, и когато една трета от тази печалба ти бъде обложена или отвърх печалбата, това ще рефлектира върху бизнес модела ти, най-вероятно част от

0: тази тези ще бъде пренесена към потребителите.
1: Много интересен е казусът, свързан с предложените промени в закона за местните данъци и такси, свързан с актуализацията на данъчните оценки. Интересното тук, че се предвижда поетапно увеличаване на данъка до почти 100%, тъй като за 2027 година се предлага ръст от 30%, за 2028 и за 2029 година съответно по 35% увеличение. Това до какво ще доведе? Има ли място за притеснение в случая, тъй като за сега поне уверението е, че тази промяна в данъчните оценки няма да повлияе на такса смет, но само на такса смет?
0: Да, фокусът е върху данък сгради на практика, това, което плащаме върху имота си. Той не е актуализиран повече от 15 години. Ако се върнем периода около 2010-та, общините събираха повече от облагането на имотите, отколкото от облагането на сделките. Тоест това беше водещия приходоисточник. Сега сделките носят, може би, два пъти, три пъти повече от данък сгради, именно защото той е много изостанал. Данъчните оценки, те са 3-4 пъти по-низки от пазара. В различни градове сме го изследвали и такива са обикновено мащабите. 3-4 пъти по-ниска е данъчната оценка от реалния пазар. Така че очаквано беше тази стъпка. То дори е повече от 100%, тъй като тия проценти се трупат един върху друг. И съответно в 3 годишни период е малко по-голямо увеличението. Но тук е важното да се каже, че данъчната оценка се увеличава, но общината може да промени данъчната ставка. Това е изцяло в прерогативите на всяка една община и общински съвет да промени данъчната ставка, така че ако счита, че е твърде високо покачването на потенциално данъка, който би бил платен заради по-високите оценки, и иска да облегчи своите граждани, всяка община може спокойно при приемането на бюджета за 27 да намали данъчната ставка и по този начин да облегчи своите граждани. Така че по-скоро е технически и структурно правилна промяна, а вече общините ще решат какви да бъдат данъчни ставки. Да, най-вероятно повечето все пак ще запазят ставката и ще получат повечето средства, тъй като те също имат нужда от този ресурс и той изостана много последните 10 години.
1: Да, но когато правим такова сравнение, че данък сгради изостава през последните години, може би трябва да направим и някаква сметка, свързана с доходите на хората, защото няма как да сравняваме това, което е тук в България, с това, което е в останалите страни от Европейския съюз, тъй като най-малко показателят доходи не е адекватен на това, което се случва тук
0: така
1: в България.
0: И за това местните данъци и данък сгради и такса смет са, или винетката дори, тези еднократни плащания изглеждат най-тежки, защото когато ние потребяваме ДДС, автоматично не изчезва, дори не го виждаме. Когато ни плащат заплатите, особено хората на трудов договор, подоходния данък и осигуровките автоматично ни ги вземат, дори не ги виждаме. И всъщност ние виждаме, като плащаме данък сгради, винетка, такса смет, този тип по-скоро малки плащания. Защото те са последни по веригата. И затова, между другото, и ние правим този аргумент, че трябва да се мисли по-смело посока общините и част от тези другите данъци, които не ги виждаме и ги плащаме с лекота като данъка върху дохода, който ти го взимат, когато ти платят заплата, част от него да остава в общината. И тогава общината си има много повече ресурс, без да е необходимо да натежава още облагането на имотите или такса смет.
1: Според вас, Добра ли идеята за увеличаване на размера на данъчните облекчения за деца, а също и за деца с увреждания?
0: Да, това е вече по-скоро в така разходните, да ги кажем, мерки. Повечето данъчни предложения предвиждат повече приходи, но когато говорим за повечето данъчни мерки, но когато говорим за облекченията, това е едно от предложенията, което касае каква част остава в семейство с деца, а по

0: последните години много бяха вдигнати тези облекчения. На практика така облекчението за деца играе ролята на необлагаем минимум. Такъв му е мащабът. Едно семейство с тези деца, нали, единия родител, който получава отстъпката, на практика все едно има необлагаем минимум, и то не в нисък мащаб. Те първо ще правим изчисления да видим къде е момента, в който може би пък става вече твърде високо и може по някакъв начин да окаже по-силно негативен ефект към липса на приходи в бюджета, но факт, че приходите от подоходен данък си стоят много добре в последните години, заради много висока заетост, заради ръст на доходите. Те като мащаб от икономиката, като така темп на нарастване, всъщност стоят доста добре. Това не е данък, който показва проблеми. Напротив, то е ниска ставка, 10%, с сериозна отстъпка за семейство с деца, и въпреки това има достатъчно добър принос към публичните финанси. Такъв принос не е имал и преди 20 години, когато ставките бяха 26% или някакви такива нива.
1: Според вас всички тези промени, ако влязат в сила, да кажем от следващата година, ще успеят ли да запълнят дупката в бюджета, която според управляващите е доста сериозна?
0: Не можем да запълним дупката в бюджета, или, нали, ако го кажем по-точно, да консолидираме рамката, дефицита, тъй като прекомерен дефицит трябва да го стием, без разходни мерки. Просто мащаба на този дефицит е такъв, че, а и той е провокиран от прекомерния ръст на разходите, че единственият начин да излезем от процедура по свърх дефицит е през разходни мерки, които ще видим през октомври и през ноември. Най-вероятно в първите дни след изборите ще видим бюджета и там са всички разходни мерки, какви са заплатите, какви са пенсиите. Това са стъпките, които са по-тежки, от които трябва да дойде консолидацията. Иначе да, тези приходни мерки, те ще позакърпят, ще позапълнят на места, било то в местния бюджет, било то в държавния. Но ето, например, най-голямата мярка с най-големия ефект, този 1 милиард евро, е облагането на свръхпечалбите. Но тя е най-спорната. Икономически и най-силно критикуваната. Вижда се още в първия ден, че най-големите критики са към нея. Така че то е спорно и дали въобще ще се изпълнят в пълния си мащаб. Отново, според мен, е фокус върху данъчни оценки, върху хазарт, потенциално върху тол система. Това са места, които могат да наистина да се направят промени, те да дадат поне един малък бонус за бюджета, но...
1: Така или иначе, разходи ще трябва да се режат през следващата година доста сериозно.
0: Да, това е неизбежна на практика.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: точно днес.
1: Какво трябва да се промени в нормативните документи, за да може у нас да има по-добър достъп до лекарства и по-добра организация на работа? Това са част от въпросите, на които ще търсим отговор в следващите минути, точно днес, когато се отбелязва Световния ден на фармацевта. Честит празник, казвам сега на Димитрия Стайкова, която е председател на регионалната колегия на Български фармацевтичен съюз. Здравейте!
2: Здравейте! Благодаря за поздрава по случай празника на фармацевтите. На днешния ден, преди 114 години, е основана Международната фармацевтична федерация ФИП. Затова този ден се приема като празник на всички фармацевти по земята и вече 114 години съществува този ден. И се надявам всички мои колеги фармацевти да усетят призванието си и признание на този празник и днес да се почувстват професионално удовлетворени.
1: Сега доста обаче предизвикателства стоят пред фармацевтичния съюз, пред фармацевтите като цяло, свързани с факта, че всъщност това са хората, които първи имат понякога досег с пациентите. Дали може да се направи нещо по-добро като организация на работа, за да може именно профилактиката на основни заболявания да тръгва от аптеките?
2: Да, точно така е. И на проведеният 84-ти световен конгрес в Монреал са изведени 4 основни задачи пред фармацевтите. Значи първата е грижа за пациента, това, което вие намекнахте, че често фармацевта е първия здравен специалист, при който пациентите могат да влязат с проблеми, или пък когато се налага решение, консултация, търсене на лекарства, също да бъде много полезни на пациентите, но се оформят още няколко много важни задачи – достъпа до лекарствени продукти. И ако този достъп до лекарствени продукти не се струваше, че в голяма степен нормативно предопределен, в голяма степен по-скоро административен като проблем, в момента всички трябва да си отворим очите и да видим, че света вече не е същия. На какво се дължи това и на какво се дължи понякога затруднения достъп до лекарства? Ами има производствени затруднения, свързани с енергийна, ресурсова криза. Знаете света в какво състояние в момента на военни конфликти. Има проблем в веригата за доставки на лекарства, дали на национално или на международно ниво. Затова достъпа до лекарства сега става, се извежда едва ли не на първо място, разбира се, с грижата за пациента. И това трябва да стане чрез много гъвкава система, която да отчита всички проблеми в тази верига на доставка и да бъде грижовна майка за всички, както за здравните специалисти и фармацевтите, така и за пациентите. Непрекъснато в аптеките колегите се сблъскваме с невъзможност да доставим един или друг лекарствен продукт. Понякога това са лекарства, изписани по протоколи на пациенти, налага се промяна на протоколите, промяна на схемите на лечение и целият ни ресурс от опит и от знания са необходими, за да можем да се справим максимално добре в тази ситуация. И тук опираме до третия приоритет – развитие на професията. Времената са различни, промениха се много както самите лекарства, така разбирането за болестите, така и възможностите за тяхното получаване. Така че правим всичко възможно и професията да се развива, основно през промяна на програмите за обучение в фармацевтичните факултети.

0: и за продължаващо обучение на магистър фармацевтите, за което грижа има фармацевтичния съюз. Така че това, което зависи от нас, е заложено и следва да бъде направено, разбира се, с грижа за пациента. И четвъртия приоритет, който е изведен, това е устойчивост на здравните системи. Да има прогнозируемост, да има предвидимост и устойчивост, за да може да се случват все по-малко такива ситуации на невъзможност да бъдем полезни на пациентите.
1: А увеличават ли се тези ситуации, в които не можете да изпълните рецептите на пациентите? Казвате, че трябва да се подобри достъпа до лекарствени продукти за пациентите и какво може съответно да се направи, за да наистина те да имат нормален достъп, а да не се налага непрекъснато да циркулират между аптека или съответно общо практикуващ лекар.
0: Да, за съжаление тези ситуации се увеличават поради причините, които изброих преди малко, и непрекъснато се говори за така наречения реекспорт, който означава изнасяне от България на важни лекарствени позиции към други страни, в които има търсене. И макар, че това да е уредено чрез няколко системи, които следят наличности, чрез издаването на административни актове от Изпълнителна агенция за лекарствата за разрешаване на този реекспорт само в моменти, когато в нашата страна не е установен недостиг, но всъщност няма контрол на износа на лекарствени продукти за трети страни, които са извън Европейския съюз, защото така за Европейския съюз регулацията е валидна за всички страни. И това всъщност е важна задача на всички регулаторни органи в България, Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарствата и, разбира се, фармацевтичния съюз е проактивен със свои предложения за промяна на нормативни актове и за по-устойчива система.
1: В голяма част от държавите от Европейския съюз именно фармацевтите се занимават с профилактика, включително скрининг, вакцинация, подкрепа на хора с хронични заболявания. Тук трябва ли да се промени системата, така че наистина в аптеките да се прави подобен скрининг?
0: Ами, скрининг е едно, това е търсене, проактивно търсене на пациенти, които биха били в такава ситуация, докато ние имаме и съответната грижа при обслужването на нашите пациенти, а задължителна част от фармацевтичната дейност е даването на консултация. Консултация както за състоянието, така и за лекарствената употреба, а също и за възможните съчетавания на лечебното поведение с режим на хранене, с подходящи хранителни добавки, с подходящи двигателен режим, с отказ от вредни навици, и това и в момента се случва. Въпросът е, че в по-развитите държави са решили, че това е много важно за здравето на нацията, би спестило средства от фондовете за лечение и за това се стимулират фармацевтите да го правят, като има съответни програми, съответни изисквания и е предвидено заплащане за точно този вид дейност. Но уверявам ви, нищо, че ние не сме на този напреднал етап, уверявам ви, че и в момента тук се работи по тази линия.
1: А какво е нивото на фармацевтите в България? Защото виждаме, примерно, аптеки, в които има, не знам, може би да не са фармацевти, може би и помощник фармацевти, които не могат да отговарят адекватно на въпросите на потребителите.
0: Съжалявам да чуя това, защото нивото на фармацевтичната професия и образование в България винаги е било високо. И е било високо не само за магистър фармацевтите, но и за помощник фармацевтите, които са специалисти с висше образование. И винаги тези фармацевтични кадри са работили рамо до рамо в аптеките. Но, за съжаление, беше допуснато в аптеките да съществуват друга категория хора, които някъде се наричат консултанти козметика, някъде се наричат стоковеди, някъде се наричат по друг начин. И макар, че в нормативната уредба категорично да е казано, че в приемното помещение на аптеката не може да има хора без фармацевтично образование, това вероятно се случва

0: И ние много, всеки фармацевт, който е на работното си място, трябва да има табелка с името и квалификацията си. И много бихме искали в тази посока да се работи сериозно, за да може всеки, който влезе в аптека, да е сигурен, че може да получи консултация само от магистър-фармацевт.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Димитрия Стайкова, която е председател на регионалната колегия на Български фармацевтичен съюз.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя Ефектът Андромеда – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Точно днес.
5: Точно от днес сме в предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Време кандидат

0: президентските двойки да представят своите идеи и тези. Какво обаче да очакваме от кампанията и има ли притеснителни моменти в подготовката на вота? По темата ще говорим сега с Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Госпожо Панева, да започнем нашия разговор първо с подготовката за вота, тъй като тя определя и доверието на избирателите. Вчера стана ясно как ще се профилактират машините за вота. Централната избирателна комисия приключи процедурата за избор на изпълнител за техническото и логистичното обезпечаване на машинното гласуване. Предстои изключването на договор с Сиела Норма. Всъщност това е единствената фирма, участвала в обществената поръчка. Предвидена и цялостна диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на машинните устройства, които са общо 12 800. Имате ли опасения в тази посока?
1: Напротив, ние приветстваме Централната избирателна комисия за решението, което беше взето, защото наистина профилактиката на машините за гласуване беше необходима. Както всички знаем, ние използваме тези машини в изборния процес масово от 2021 година, първо на изборите в април, когато гласувахме с машини, с хартиени бюлетини и след това изцяло с машини. Имахме два избора. Тези машини до сега, за годините, в които са използвани в изборния процес, единствено бяха подготвени за изборния ден и след това отново прибирани в склада за съхранение. И за тези няколко години очевидно беше, че е необходимо да се извърши такава профилактика и диагностика, още повече, че гаранционният срок на машините изтече и наистина трябваше да се вземат грижи за тяхното техническо състояние. Както знаем, на последните избори зачестиха случаите, в които, когато се използваха машини за гласуване, се отпечатваха недобре изглеждащи бюлетини, на които не може да се вижда вота на избирателя. Очевидно някои от принтерите трябваше да бъдат подменени и затова ние приехме с удовлетворение факта, че на този въпрос се погледна сериозно и се отдели една сериозна сума от държавния бюджет за това. В обществената поръчка за профилактика и евентуален ремонт на машините за гласуване са поръчени значително количество резервни части, които да бъдат използвани при необходимост. Ще цитирам само, става дума за около 3000 броя принтерни устройства. Може би това е периферният елемент, който даде най-много дефекти, поне видими очевидни дефекти в изборния процес. И се надявам след тази профилактика и подмяна наистина да нямам промени в изборния, да погледи в изборния ден. Още повече, че вече, както всички знаем, в секциите с над 300 избиратели ще се гласува само на машина. И наистина машините трябва да бъдат надежден инструмент.
0: Имате ли някакви опасения, свързани с подготовката на вота, или за сега всичко върви нормално в рамките на определените срокове, тъй като точно до вота ни дели един месец?
1: Тези избори се организират от изцяло нов състав на Централната избирателна комисия. Само двама нейни членове повтарят своя мандат от предходната. Но лично моята оценка и мнението на повечето от колегите от Обществения съвет е, че за момента състава на Централната избирателна комисия се справя много добре с сроковете и с възложените задачи. Не виждаме някакви притеснителни моменти. Разбира се, най-важното е това как ще бъдат обучени членовете на секционните избирателни комисии, защото нека не забравяме, че изборите се правят от хора, не от машини. И най-важно е именно представени си има промени от последните избори. Лично за мен е положителен факт, че няма да има смесен начин на гласуване в избирателните секции. Ще се гласува или само с хартиена бюлетина в по-малките секции, или само на машина. И по този начин членовете на секционните комисии ще боравят само с един вид инструкции за това какво да правят след края на изборния ден, как да установят резултати и да го впишат в протоколите, които особено там, където се гласува на машина, ще бъдат много опустени, защото те буквално

0: ще пренесат резултата, който ще получат от машината след края на изборния ден в секционния протокол. И в този ред на мисли наистина очакваме да видим по-бързо приключване на изборния ден по отношение на преброяването на резултатите и тяхното отчитане в протоколите, по-бързо предаване на самите документи в районните избирателни комисии. Нека да напомня, че в юли 2021 година, когато гласувахме по този начин изцяло на машини в секциите с над 300 избиратели, включително и в София, в РИК-овете, които са 23, 24, 25, най-големите РИК-ове в България, разбира се, Пловдив също е такъв след София, много бързо се приеха протоколите, нямаше ги тези опашки, нямаше това многочасово чакане на членовете на секционни комисии, което наистина създаваше напрежение. Сега се надяваме да видим подобен процес.
1: Тъй като от нас започна предизборната кампания, би каква кампания очаквате?
0: Очаквам кандидатите за президент и вице-президент наистина да се борят с мислени политически послания и да има реален политически дебат за това какво предлагат на избирателите. Защото тази изборна кампания

0: 2023 година големия скандал, с който се отмениха машините, използването на машини на първия тур на изборите, на местните избори. Решение, което след това беше отменено от Върховния административен съд, но така или иначе изборния ден беше приключил. Това не трябва да бъдат посланията на политиците. Аз затова се надявам да чуем един смислен дебат, който наистина да провокира българите да отидат да гласуват в изборния ден, защото чуваме гласове, че избирателната активност няма да бъде висока. А това не е добре за нас като нация и за политическия процес като цяло. Имаме право да гласуваме, нека да си го упражним.
1: А смятате ли, че изцяло машинния вод в секциите с над 300 избиратели ще повлияе на избирателната активност?
0: Силно се надявам да не е така, защото ако си спомняте, след връщането на хартината бюлетина, промените в изборния кодекс края на 22-та година, началото на 23-та, не върна избирателите в изборните секции, въпреки че те вече имаха възможност и право да гласуват и на хартия, да правят своя избор как да гласуват. Аз затова казвам, че изборната технология не трябва да бъде средство за политическа борба. Нека да оставим Централната избирателна комисия и разбира се районните и секционните комисии да си вършат спокойно своята работа. Въпреки че те са номинирани от политическите партии, затова пак подчертавам, че основната отговорност за това как ще се проведе тая политическа кампания и за това изборните технологии да не бъдат средство за борба в тази кампания на политическите партии и на техните представители, кандидатите за вице-президент и президент, които знаем, че са номинирани от инициативни комитети, но за повечето от тях са от политически партии. Лично за мен е притеснително и това, че две големи политически партии, които са представени в парламента, официално ни изпратиха свои кандидати за президент и вице-президент или не подкрепиха някаква, поне до сега официално такава двойка, защото това означава, че една част избирателите няма директно да получат своите политически послания в тая кампания, за да могат да отидат и да гласуват съобразно своите симпатии.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК.

0: 9 часа информационна емисия на Радио Пловдив представя я Емил Костов. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет проверява прокуратурата за разгласяване на лични данни по случая Петрохан. Конференция посветена на Европейския механизъм за стабилност се провежда в столицата. Европейският съюз не увеличава достатъчно бързо и ефективно отбранителните си способности, сочи доклад. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет проверява дали прокуратурата е нарушила правилата за защита на личните данни при пресконференцията по случая Петрохан миналия понеделник. По време на събитието бяха публично оповестени лични данни, а в последствие експертизата по случая бе разпространена в определени медии. От инспектората уточнява, че все още се извършва предварително проучване за установяване на фактите, съобщава вестник Сега. Според инспектората, разгласяването на лични данни преди и по време на брифинга е включвало действия не само на прокуратурата, но и на представители на МВР, вещи лица, медии и близки на жертвите. Предстои да бъдат изяснени ролите и отговорностите на всички участници. По закон обаче инспекторатът има правомощие да проверява единствено прокуратурата. Проверката е за това дали наблюдаващият прокурор е дал съгласие за разгласяване на данните на 14 септември. Паралелно с това Комисията за защита на личните данни също работи по сигнал за публичното оповестяване на комплексната съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза по случая Петрохан. Комисията посочва, че ще приключи производството без засегнатото дете да бъде конституирано като страна, за да не бъде допълнително поставено във фокуса на обществения интерес. Конференция на високо равнище «Изграждане на устойчивост заедно» членството на България в Европейския механизъм за стабилност започва в столицата. Форумът ще бъде открит от министър-председателя Румен Радев. Ще се състои дискусия с участието на министъра на финансите Гълъб Донев и управляващия директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя. Европейският механизъм за стабилност е международна финансова институция, създадена от държавите от еврозоната с цел осигуряване на финансова стабилност в рамките на Паричния съюз. Неговата мисия е в случай на нужда да подпомага държавите от еврозоната да поддържат дългосрочна финансова стабилност и просперитет. Механизмът изпълнява тази мисия, като предоставя заеми, техническа помощ и експертизи на държави членки от еврозоната, припомня БТА. Европейският съюз не увеличава достатъчно бързо и ефективно отбранителните си способности, за да постигне целта си да бъде готов да се защитава от Русия до 2030 година. Настоящите планове на държавите от общността изглежда не постигат целта за преодоляване на недостига в области като противовъздушната и противоракетната отбрана, сухопътните бойни способности, военноморските сили, запасите от боеприпаси и дроновете. Това посочва Европейската агенция по отбрана в първия си годишен доклад за готовността на отбрана. Русия отрича да има намерение да атакува държава членка на Европейския съюз и обвинява европейските лидери в разпалване на страхове. Лидерите на общността обаче отхвърлят твърденията на Москва, като посочват, че Русия е правила подобни изявления и преди нахлуването си в Украина през 2022 година. Ралена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има главно в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 9.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден ви пожелаваме точно 6 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор Августина Петкова. Заедно оставаме до 9.30, а след малко ще ви заведем на изложба. Останете с нас!

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: В часа за книги на Радио Пловдив – минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
6: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура.
7: Изложба, озаглавена Underground, открива тази вечер известния художник Юлий Шумарев. Експозицията не е посветена на подземия, нито на едноимения филм на Костурица, а е за всичко това, което се случва под повърхността, под града, под думите, под сърцето. Там, където човек рядко допуска други го. Какво има в този свят, според художника Юлий Шумарев, ще научим сега от него. Здравейте!
8: Здравейте!
7: Как възникна идеята за тази изложба с така интересното име Underground?
8: Идеята за изложбата и за нейното име възникна от просто тази галерия Мария Луиза, която е необикновено място. Това е една сграда, която е строена в началото на 30-те години на миналия век. Първоначално е била лекарски кабинет, като интересното, че в нея се е помещавал първият частен рентгенов апарат в Пловдив. По времето на соцсет си спомням ясно, че беше една малка сладкарничка, а от повече от 30 години е един много обичан от част от пловдивската бухема бар. Та, галерията се намира в самото подземие, от тук ми дойде името Underground. Какво ли има пък под земята, като знам, че на 50 крачки е епископската базилика, старите руини от античността са, може би, под основите на къщата. И така ми се зароди тази идея, както рентгеновият апарат вижда през плътта, така и аз се опитах да погледна под повърхността.
7: Под повърхността обаче често има както така негативни събития, така и много положителни. Все неща, които се опитваме да скрием от околните. Какво има в вашия андрогран?

0: бекграунд?
1: Надявам се преди всичко това да е искреността. И се вълнувам от срещата с публиката до вечера, защото в погледа им ще прочета какво мислят и дали съм бил достатъчно искрен с своите работи.
0: Можем ли да кажем какво представяте в тази изложба? Колко картини?
1: Да, 25 картини, рисувани са специално за изложбата, не са показвани на пловдивска публика и ще се радвам слушателите на Радио Пловдив да отделят време и да разгледат изложбата.
0: Какви емоции сте успял да пресъздадете на платното в тази изложба?
1: Ами, това са неща, за които които отдавна рисувам, за любовта в всичките измерения. Като се започна от любовта между мъжа и жената. Мина се през любовта към родния град, към миналото, към спомените. Леко носталгично, но се надявам да бъде харесано.
0: А можем ли да кажем, че всъщност тази изложба на Юлий Шумаров е връщане към основните човешки ценности, към които може би всички ние се стремим?
1: Да, определено.
0: И накрая на нашия разговор нека да поканим слушателите ни тази вечер в галерия Мария Луиза.
1: Скъпи слушатели, заповядайте на изложбата, която ще продължи 3 седмици. Мястото е добре известно в Пловдив. Ще се радвам да се видим.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте художника Юлий Шумаров.

си пожелаем хубав и усмихнат ден и успешен финал на работната седмица. Точно днес музиката бе по избор на Августина Петкова от мен, Антония. По повод до чуване, останете с Радио Пловдив.

0: 9.30. Водещите новини. Започна предизборната кампания за президентските избори. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет проверява прокуратурата за разгласяване на лични данни по случая Петрохан. Конференция посветена на Европейския механизъм за стабилност се провежда в столицата. Европейският съюз не увеличава достатъчно бързо и ефективно отбранителните си способности, сочи доклад. В община Пловдив ще се проведе среща с инвеститорите и собствениците на имота на булевард Марица Юг, заради чието застрояване има протести. В Пловдивския район Южен се провежда празникът на Кючука.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 10 за обзор на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Августина Петрова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме с церемонията футболист на футболистите, която се проведе с нощи в голф комплекс Света София в Равно поле. Ивайло Чочев е футболист на футболистите. Голмайстерът на Лудогорец бе награден на специална церемония от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. А награда за цялостен принос към играта получи прекратилия състезателната си кариера футболист на Локомотив Пловдив Димитър Илиев. Честито на всички победители, всички вие, които сте тук, сте пример за младите. Желая ви успешен сезон, обърна се към присъстващите Георги Иванов. Знаете, юбилейното 25-то издание на анкетата се организира от Асоциацията на българските футболисти. В нея по традиция гласуват всички играчи от първа и втора лига. Чочев обаче отпадна от състава на националния отбор за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия. Халфът страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да позволи той да играе за триколорите. Сред гостите на събитието бяха още първия вице-президент на БФС Атанас Фурнаджиев, който награди Димитър Илиев с приза за цялостен принос. Президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов, членът на изпълкома и президент на Матьовската футболна лига Румян Вълков, както и куп футболни легенди

знаменитости, начало с героите от САЩ 94-та. Христо Стоичков, Краси Булаков и настоящия помощник тренер в националния тим Ивайло Йорданов. Всички те бяха приветствани лично от президента на Асоциацията на българските футболисти Мила Христова. Националът и защитник на Левски Кристиан Димитров, който попадна в идеалния отбор на миналия сезон, също уважи лично церемонията. Други двама играчи на триколорите, Кристиан Балов, избран за най-добър млад играч, и Теодор Иванов, част от идеалния отбор, не успяха да присъстват на събитието. Ивайло Йорданов получи приза на Балов, а бащата на Теодор Иванов и настоящ спортен директор на ЦСКА Валентин Илиев взе наградата от името на своя син. Събитието завърши с обща снимка на всички призьори. Ето и всички победители. Най-добър футболист Ивайло Чочев от Лудогорец, най-добър млад футболист Кристиан Балов от Славия, най-добър треньор, наставникът на шампионите от Левски Хулио Веласкес, най-добра футболистка Моника Балиова от Лудогорец, най-добър треньор на женското първенство Диана Динева, Локомотив Стара Загора, награда за цялостен принос Димитър Лиев, награда за мъжество и характер Любослав Пенев, най-добър вратар Светослав Вуцов от Левски, най-добър защитник Майкон от Левски, най-добър полузащитник Ивайло Чочев от Лудогорец, най-добър нападател Евертон Бала от Левски. В идеалния отбор влязоха вратаря Светослав Вуцов, Сон от Лудогорец, Кристиан Димитров от Левски, Теодор Иванов от ЦСКА, Майкон от Левски, Петър Станич от Лудогорец, Акрам Борас от Левски, Ивайло Чочев от Лудогорец, Мамаду Диало, ЦСКА 1948, Евертон Бала Левски и Леандро Годой от ЦСКА.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.
5: Продължаваме с още футболни новини. Старши тренер на Ботев Пловдив Станислав Генчев изрази задоволството си от постигнатите три поредни победи преди прекъсването за първенството, но бе категоричен, че в отбора няма място за самоуспокоение. В предаването Думът на футбола наставникът подчерта, че триседмичната пауза в шампионата идва тъкмо в подходящия момент, за да бъдат отстранени грешките в играта. Винаги е по-приятно да затвориш такъв цикъл с победа, особено когато предстои толкова дълга пауза. Разполагаме с 3 седмици, за да работим на спокойствие. Въпреки че постигнахме 3 поредни успеха и вкарахме 8 гола, не си правим илюзии, че сме изградили перфектния стил. Имаме много за коригиране, за да изглеждаме значително по-добре и в защита, и в атака след подновяването на мачовете, заяви Генчев. Специалистът върна лентата към периода от 3 последователни поражения и посочи победата срещу Арда като ключов импулс за състава. Относно спечеленото пловдивско дерби срещу Локомотив и поведението на тима при аванс от 2 на 0, Генчев обясни психологическия фактор. При аванс от 2 гола футболистите инстинктивно надделява стремежа да съхранят резултата, а не да рискуват в търсене на трети или четвърти гол. Успехът на Тарда върна увереността в съблекалната и доказа на играчите, че изискванията на щаба дават резултат. Генчев посочи основния недостатък в представянето на поводищани до момента в фазата на защита, като уточни, че това е отговорност на целия отбор, не само на защитниците. Влизането в по-добра организация при дефанзивните действия е основен приоритет в тази пауза. Наставникът напомни, че в съвременния футбол един от всеки три гола пада след ъглов или свободен удар, поради което тези ситуации остават ключов елемент от тактическата подготовка. Треньорът е доволен от дълбочината в състава, която дава възможност за реална конкуренция на всеки пост в хода на дългия сезон. Той подкрепи идеята за новия турнир за Купата на елита, като подчерта амбицията Ботев да има повече представители в националния тим. В момента контузините Солдо страда от разтегнати връзки на гледезена и се очаква да отсъства около 2 седмици, като има шанс да се завърне и по-рано. А възстановяването на Тодор Неделев протича изцяло по предварително начертания план.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Продължаваме с Формула 2 и факта, че Никола Цолов вече има по-голям аванс на върха на класирането при пилотите, след като завърши на пето място в много драматичен спринт по улиците на Баку. Българският пилот на Кампус потегли от пол позишън и запази лидерската си позиция в началните обиколки. След това обаче Цолов изпита сериозни проблеми с сцеплението в задната част на болида, което позволи на съперниците му постепенно да го изпреварят. Победата спечели Дино Беганович, който се възползва от проблемите на българина и пресече първи финалната линия. Основният съперник на Цолов за първото място Рафаел Камара попадна в няколко инцидента по време на състезанието и завърши 16-ти. Така Цолов вече има 181 точки, докато Камара остава с 170. В неделя предстоят двата основни старта в Баку, в които българският пилот ще има възможност да увеличи още повече актива си. Цолов стартира съответно от 10-та и 8-ма позиция, което ще постави пред него допълнително предизвикателство в борбата за челните места. Друг българин Александър Везенков започна новия сезон в Евролигата с впечатляващо представяне. Българският национал реализира 22 точки само за 19 минути на паркета и помогна на Олимпиакос да победи убедително Баскония с 106-89 като гост в първия кръг на турнира. Българският национал, освен тези 22 точки, добави 4 борби и една асистенция. Той реализира всичките си стрелби от игра, с изключение на един опит от тройката и отново демонстрира високата си ефективност. Везенков завърши с

Коди Милър Макинтайр започна като титуляр и записа 2 точки, 2 борби и 6 асистенции. Отборът на Нидерландия направи равенство 1-1 срещу Германия в дебютния матч на новите им селекционери Шави Ернандес и Юрген Клоп от група 2 на Лига А на Лигата на нациите. Гостите поведоха в 33-та минута чрез Феликс Меча, но домакините спасиха почивката си. Спасиха матча благодарение на гол на Коди Гакпо в добавеното време на втората част. Джавал Мусиала получи на разположение по време на загравката и бе заменен в титулярния състав от Надием Амири. И други резултати от Лигата на нациите. Сърбия-Гърция 1-2 във втора група на Лига А. В четвърта група Португалия-Уелс 1-0, Норвегия-Дания 3-2. В Лига Б трета група Австрия-Израел 3-1, Косово-Република Ирландия 1-0. Лига Д първа група Андора-Малта 1-2. Във втора група Лихтенщайн-Литва 0-2. Завършвам с това, че тази вечер на стадион Христо Ботев националният ни селекционер ще проведе и официалната си пресконференция преди утрешния първи двобой на нашите от турнира Лига на нациите, в който на стадион Христо Ботев от 19 часа нашите национали ще изиграят първия си двобой от тази годишната кампания. Така завършваме предаването Антена Спорт на Радио Пловдив от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Смолен възрастен мъж почина след като бе блъснат от бус на пешеходна пътека. Отсик увериха, че всички машини за гласуване ще бъдат изправни в деня на вота. Община Пещера стартира проект, насочен към родителите на деца с увреждания и семейства в риск. Мъж на 79 години е починал след като е бил блъснат от микробус на пешеходна пътека в Смолен, съобщиха от областната дирекция на МВР. При движение на заден ход 38-годишният шофьор на буса е блъснал намиращият се на пешеходната пътека възрастен мъж. Пострадалият е транспортиран в болница доктор Братан Шукеров в Смолен в тежко състояние с множество фрактури по тялото и по-късно е починал. Шофьорът на микробуса е военнослужащ, поради което на мястото на происшествието е пристигнал и екип на военна полиция. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от военно-окръжната прокуратура в Пловдив. Имаме уверение,

0: че всички 12 800 машини ще бъдат в изправност на тези избори, ще има диагностика и профилактика, където се налага ремонт. Това каза говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова по БНТ. Тя добави, че има осигурени средства за резервни части, включително принтери, периферни устройства, батерии, флашки и дисплеи. По отношение на хартията, Балова каза, че този път тя ще бъде значително по-тънка, тъй като няма статута на бюлетина, както беше на някои от предходните избори. Още през следващата седмица започва процедура по договаряне, тъй като там изпълнителят е сигурен, това е БНБ. Работим в тази посока, така че да няма тези бели бюлетини, къси и всякакви форми на контролна разписка, каза още тя. Говорителят на ЦИК отбеляза, че за първи път тази година ще има и обучение на терен на членовете на секционните избирателни комисии. Ще обучаваме също поне ръководните състави на комисиите, но това ще стане на по-късен етап, тъй като все още не са назначени, а с новите промени в изборния кодекс това ще стане след 10 октомври, уточни Стоянка Балова. В община Пещера стартира проект «Глас за промяна», който е насочен към родителите на деца с увреждания и семейства в риск. Дейността ще се реализира от фондация ИГА в партньорство с специалисти от кризисния център и фонд «Мечтата на Таня», съобщава кореспондентката Невена Петрова.
1: Статистиката показва, че голяма част от майките на деца с увреждания са самотни майки. Дейността по събирането и популяризирането на лични истории с преодолени трудности ще послужи за изграждането на онлайн пространство, което ще даде възможност за подкрепа и на други родители. В платформата ще се организират дискусии и консултации по конкретни казуси с помощта на специалисти от кризисния център. Ще се изгради карта на услугите за родители и деца, като по този начин ще се улесни получаването на информация за достъп до интегрираните услуги за подкрепа, предоставени от съответните институции. Проектът ще се реализира в рамките на една година, като в края на дейността ще се обобщи натрупания опит с препоръки за подобряване на взаимодействията между уязвимите групи и институциите. Проектът се реализира по програмата «Родителството повече от грижа». За новините Невена Петрова.
0: Релена Димитрова с прогноза за времето.
2: Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има главно в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Hot on the top.

Здравейте, започва Hot on the Top с мен Мария Стоева и тон режисьор Александър Кочев. И днес ви предлагаме най-големите световно хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 6 в Billboard Hot 100, Дракула на Tame Impala featuring Jennie.

0: Горещите 100.
1: Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на брутажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените Американски щати. Hey That I Might You Love Me на Ариана Гранде отстъпва с една позиция от четвърто на пето място, след като оглави подреждането още в седмицата на дебюта си през месец юни. Morgan Wallen се изкачва отново от пето на четвърто с Been By Now, Taylor Swift остава под номер 3 с I Knew It, I Knew You, а парчето Boston на Stella Lefty запазва втората си позиция. Чузин Тексас на Ела Лангли достигна своята 22-ра седмица начало на класацията на Билборд за сингли Hot 100, с което изравни рекорда за най-дълъг престой на върха с All I Want For Christmas Is You на Марая Кери.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. До номер 5 се изкачи Training Season на Dua Lipa. Сингъла Boston на Stella Lefty запазва позиция номер 4. Третото място в UK Top 40 тази седмица за Moving to the Sun на Hugel и Mile Angel и Ultranate. Втората позиция е за сингъла Choosing Texas на Ella Langley. А номер 1 на острова отново е Great Expectation на Sienna Spiro.

0: Barcode Červeno.
1: В Barcode Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На трета позиция е албумът I'm the Problem на Morgan Wallen, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love на Оливия Родриго се нарежда на второ място, а албумът Dandelion на Ella Langley се завърна на първото в класацията на Billboard, отчитайки резултат от 67 000 еквивалентни албумни единици. Поглед и към класацията за албуми на Великобритания, номер 3 е Оливия Родриго с You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, второто място е за Майкъл Джексон с The Essential, а на номер 1 е Ezra Collective с Here Because of Hope.

10:30 водещите новини. Започна предизборната кампания за президентските избори. От ЦИК увериха, че всички машини за гласуване ще бъдат изправни в деня на вота. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет проверява прокуратурата за разгласяване на лични данни по случая Петрохан. В Смолян възрастен мъж почина след като бе блъснат от бус на пешеходна пътека. Община Пловдив се провежда среща с инвеститорите и собствениците на имота на булевард Марица Юг, заради чието застрояване има протести. В Пловдивския район Южен започва празникът на Кючука.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Мария Стоева и тон режисьор Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това слушаме филма I Love на Take That и Майкъл Патрик Кели.

Студи. Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде, Дракула на Tame Impala и Jennie и от I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. Колкото до Hot and R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Bruno Mars. При латино хитовете първото място е The Baby, Wow на Carol G, Джуделин и Русовски. В кънтри чарта челната позиция е за Choosing Texas на LL Langley. При Dance и електронните парчета първото място е за Дракула на Tame Impala, а в класацията за рок за 18-та поредна седмица победител е Дракула на Tame Impala.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Калиани на ARJN TDS. Второто място е за Парвати на Садху Тилари, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърнабой. От най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъл Beauty and the Beat на Justin Bieber featuring Nicki Minaj. Втора позиция е за Earrings на Malcolm Todd, а на първо място е Baby Wow на Кероджи, Джуделин и Русовски.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Bad Times на Email Angel. Номер две тази седмица е за парчето Bad Times, Extended Version на Email Angel, а лидер е сингъл Moving to the Sun на Hugill и Ultramate. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за Mime Krinis на Pakil DJ. Под номер две е поставен сингъл Bad Times на Email Angel, а номер едно е пак Bad Times, само че Extended Version.

0: Billboard Hot a Go.
1: Hot on the Topic към финала си завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем през 2007 година, когато хита Glamorous на Fergie featuring Ludacris оглавява класацията през месец март в продължение на две седмици. Песента е част от нейния дебютен албум The Duchess от 2006 година. Дочуване от Александър Кочев и Мария Стоева.

11 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Заместник финансовият министър Людмила Петкова даде разяснение за подготвения данък върху свръхпечалбите на компании. Изслушване на Борислав Сарафов пред парламентарната комисия по противодействие на корупцията поискаха от Продължаваме промяната. Петролът поевтинява силно. Кметът

0: Костадин Димитров проведе отново в община Пловдив среща с протестиращите срещу застрояването на имота на булевард Марица Юг, заради който хората направиха жива верига пред строителната техника миналата седмица. В срещата трябваше да участват и представители на инвеститора Атанас Даракчиев, но той отказал да присъства. По време на разговора кметът отново е уверил, че ще направи всичко възможно за решаване на проблема и е насрочил нова среща в понеделник, на която отново ще бъде поканен инвеститорът. Ето какво казаха още хората от протеста, както и техният адвокат Пенка Бозукова.
1: Не беше тристранна среща, беше двустранна. Само с...
2: Господин
1: Даракчиев не присъства. Ние сме хора, които искаме да седим и да разговаряме, а не да се бием.
2: Не да се бием, искахме разговор. И можеше да дойде да разговаряме като нормални цивилизовани
3: хора.
2: Преговорите продължават. Нямаме конкретно решение, нямаме конкретни взети мерки какво и как да е. Да се случва, имахме адвокати, представители с нас. Те ще продължат разговорите и юридически да се стигнат. Ние като граждани мога да кажа, че няма да се откажем.
4: Даде се възможност да прегледаме, да обсъдим, защото все пак кмета не е тесен специалист нито в областта на правото, нито като архитектура или строителство. Тоест ще обсъждаме с специалистите. Идеята е, че се поставиха въпросите. В момента от специалистите зависи да намерим някакво разрешение.
0: Реакции след срещата в община Пловдив, посветена на спорния строеж на булевард Марица Юг. Предложеният данък върху свръхпечалбите е насочен към сектори, които не реинвестират печалбите си в българската икономика, а ги разпределят като дивиденти към акционери и чуждестранни дружества майки. Това каза заместник министърът на финансите Людмила Петкова в отговор на журналистически въпроси. Тя уточни, че мярката е еднократна и ще се прилага само за 2027 година. Според анализа на Финансовото министерство, предвидените за облагане сектори формират над 60% от свръхпечалбите във всички икономически сектори. В някои от тях ръстът на печалбата за 6 години надхвърля 588%, посочи Петкова. По думите и тези средства не се използват за изграждане на нови заводи или създаване на работни места, а се разпределят като дивиденти. Тя добави, че по силата на европейска директива, дивидентите към чуждестранни дружества майки не се облагат с данък върху дивидентите. Изслушване на бившия изпълняващ длъжността главен прокурор Борислав Сарафов пред парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията поискаха от Продължаваме промяната в декларация по повод обвиненията към министъра на правосъдието Николай Найденов. От парламентарната трибуна народният представител Велислав Величков попита има ли нещо вярно в обвиненията на бившия изпълняващ длъжността главен прокурор към министър Найденов. Ще даде ли по-конкретни данни по обвиненията си самият господин Сарафов и след като говори за корупционни практики и търговия с влияние и иска да се обърне към всички институции, би ли ги споделил пред парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията, попита Величков. Сарафов настоява до премиера Радев и всички отговорни институции писмото му да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан пред компетентните органи по всички факти и обстоятелства, обясни още Величков. Цените на петрола се понижиха стабилно в ранната търговия днес, докато пазарите преценяваха перспективите за примирие между Съединените щати и Иран, а продължаващите атаки на йеменските хути срещу Саудитска Арабия поддържат опасенията за доставките, предаде Reuters. Към 9 часа българско време фьючерсите на сорта Brent поевтиняха с 1,53 долара или 1,44% до 105,20 за барел. Американският лек суров петрол загуби близо 2 долара или 2,08% до 92,64 за барел. Понижението последва силно поскъпване в четвъртък, когато и двата

0: сорта отчетоха ръст до 5 на 100 в хода на търговията. Релена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има главно в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 11.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Spin Doctors и техния вариант на песента Have You Ever Seen the Rain. Песента е от 1970 година на Creedence Clearwater Revival, но точно в този вариант тя стана част от саундтрака на филма Филаделфия, както обикновено в петък слушаме филмова музика. А този филм излезе на екран през 1993 година на режисьора Джонатан Деми. Във филма участваха Дензел Вашингтон, Том Хенкс, Антонио Бандерас. Ние сега продължаваме с още

музика преди повече информация за самия филм и ще чуем една от знаковите песни от саундтрака. Това е песента на Брус Спрингстин на Streets of Philadelphia. Песента получи награда Оскар за най-добра песен от филм и 4 награди Грами през 1993 година. Награда Грами за песен на годината, за най-добро мъжко рок изпълнение, за най-добра рок песен и за най-добра песен от филм. Имаше 5 номинации всъщност. Не можа да спечели Грами, само в категорията Запис на годината. Слушаме сега първо Брус Спрингстин с Streets of Philadelphia. Веднага след това ще чуем още 2 песни от саундтрака. Love Town на Питър Гебриел и It's in Your Eyes на Паулета Вашингтон.

0: стари, но златни.
1: Евъргрийни, които никога не бихте спъркали.
0: Стари, но златни.
1: Време за истинска музика.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
4: Градус!
3: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
4: Градус!
3: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
5: Нещата погледнати трезво и не до там.
4: Градус!
6: Старино Златни, продължаваме с още музика от саундтрака на филма Филаделфия. Филм, който за първи път постави проблемите, свързани с вируса на СПИН и с хомосексуалността. Всъщност той е направен по действителен случай и е посветен на адвоката Джефри Бауърс, който умира от СПИН през 1987 година, два месеца след като завежда дело за дискриминация срещу фирмата, която го уволнява. Създателите на филма обаче в началото не споменават, че точно адвоката е в основата на сценария на филма, а семейството на Джефри Бауърс малко по-късно след излизането на филма на екран съди създателите на филма, че са използвали житейската история на Джефри като основа за сюжет, без да имат специалното разрешение. Членовете на семейството твърдят, че 54 сцени от филма са толкова сходни с събитията от живота на Джефри Бауърс, че няма съмнение, че именно неговата история е станала известна на режисьорите от интервюта с членове на семейството и е била в основата на сюжета. Делото обаче е оттеглено, направено е споразумение между семейството на Джефри Бауърс и екипа на филма. Подробностите обаче по това споразумение така и не стават известни на широката публика, а създателите на филма признаха, че филмът наистина се основава на събитието от живота на Джефри Бауърс. Ние сега продължаваме с един вариант, който Шаде записва на песента Please Send Me Someone to Love, песен на Пърси Мейфилд от 1950 година. Веднага след това ще чуем и Булелев изпълнение на Рем.

0: 11.30 водещите новини. Започна предизборната кампания за президентските избори. От ЦИК увериха, че всички машини за гласуване ще бъдат изправни в деня на вота. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет проверява прокуратурата за разгласяване на лични данни по случая Петрохан. В Смолен възрастен мъж почина след като бе блъснат от бус на пешеходна пътека. Пловдивския район Южен започва празникът на Кючука. Петролът поевтинява силно на фона на надеждите за примирие между Съединените щати и Иран. Новините по радио Пловдив до обяд проследи Емил Костов. Спокоен ден!
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

по Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни, а ние оставаме с музика от саундтрака на филма Филаделфия. Чухме преди малко Indigo Girls с I Don't Want to Talk About It. След малко ще чуем и Нил Янг с Филаделфия. Точно тази песен в изпълнение на Нил Янг също беше номинирана в категорията за най-добра песен за филм на наградите Оскар, но безспорен фаворит и песента, която спечели наградата Оскар, е Стрийца Филаделфия на Брус Спрингстин, чухме в началото на предаването. През 1993 година, когато Том Хенкс участва в Филаделфия, той играе в още един филм, Бесенец и в Сиатъл на Нора Ефрон с Майк Райан, така че 93-та се оказва ключова година за кариерата на Том Хенкс. Той получава награда Оскар за ролята си в Филаделфия, а година по-късно, когато пък снима и в Форест Гъмп, получава награда Оскар за най-добър актьор и за ролята си в Форест Гъмп. Така по своеобразен начин поставя рекорд, като две поредни години печели награда Оскар за най-добър актьор. Ние сега продължаваме с Филаделфия на Нил Янг. Ще чуем и Мария Калас, която също е част от саундтрака на филма с нейното изпълнение на Ла Мама Морта, ария от операта Андре Шиние.

0: За мен програма тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

След музиката от саундтрака на филма «Филаделфия», до края на предаването оставаме с най-известните теми от музиката на Джон Уилямс, написана за сагата «Междузвездни войни». Когато за първи път Джордж Лукас се среща с Джон Уилямс, той му казва: «Дай ми музика, която да се сравнява с най-великите

симфонични шедьоври в историята, точно тогава той започва работа по някаква мащабна космическа епопея. Така си спомня Джон Уилямс. А музиката, която той пише за Междузвездни войни, е наистина монументално постижение не само за него, но и за Джордж Лукас. Тя вдъхва душа на филма, слива се с поредицата и не можем да си представим по никакъв начин сагата без нея. Ние сега ще чуем първо Star Wars New Hope. Всъщност това е четвъртия епизод от Междузвездни войни. Изпълнението на Виенската филхармония под диригентството на Джон Уилямс. Веднага след това ще чуем Имперския марш от Империята отвръща на удара. Ще чуем също така и основната тема от Завръщането на джедаите.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 25 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, заяви премиерът Румен Радев. Според финансовия министър Гълъб Донев, въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с повишаването на инфлацията. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Парламентът отхвърли искането на Демократична България за изслушване на външния министър относно декларацията на ООН за Украина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност.
1: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно, публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Каза премиерът Румен Радев. Въвеждането на еврото не може да бъде увързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
2: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно. Бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Дни след като Министерството анонсира облагане на свръхпечалбата на определени сектори, облагането на ваучерите с 7% и повишаване на данъчните оценки, което ще доведе до по-висок данък сгради, вицепремиерът и финансов министър за
2: не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата с сивата икономика, измамите с ДДС. Така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
0: Посочи Гълъб Донев. Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник министъра на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с по 35%. Петкова защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. От полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
3: Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали.

0: материали. Използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите в предизборната кампания, не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Подробностите от репортера Николай Христов.
2: От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините, Николай Христов.
1: По искане на Демократична България, заседанието на парламента, на което се обсъжда новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, беше прекъснато. Председателя на парламентарната група Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър.
3: Полага се да прекъсна дебата по измененията на Кодекса на труда, защото последните часове грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратно. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
1: Каза Надежда Йорданова. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова даде 15-минутна почивка. След нея с гласовете на Прогресивна България искането за изслушване беше отхвърлено. Всички останали парламентарни групи го подкрепиха, а при прегласуването към тях си присъединиха и двама депутати от управляващата формация. От опозицията реагираха остро. Искра Михайлова от ДПС напомни, че български официални представители са изисквали от Европейския съюз да заема ярки позиции по международни проблеми.
4: След което се оказва, че отново България дава сигнали, че двама представители на държавата ни не са наясно какво точно е било взето като решение и изказано като позиция от Европейския съюз, от който ние изискваме да бъде по-категоричен. И днес сега Българското народно събрание с мнозинството отново показва, че ние въобще не знаем какво правим. Подкрепяме ли ние Европейския съюз в неговата позиция?
1: Попита Искра Михайлова. Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС също настоя за изслушване на заместник министър на външните работи в отсъствието на външния министър, за да разясни българската позиция по разискваните въпроси в ООН.
5: За първи път в тази зала изпитвам подобно.

0: в които на международната сцена се решават съдбините на света. Уважаеми народни представители от мнозинството, осъзнайте отговорността, която ви гласува българският народ, а именно да защитавате интересите на българските граждани и да не отделяте България от мястото, в което тя принадлежи Европейския съюз.
1: След изказването на Костадин Ангелов, заседанието отново беше прекъснато. След възобновяването последва декларация на ГЕРБ-СДС. В нея бившият външен министър и настоящ депутат Георг Георгиев предупреди, че разнопосочните изявления рушат репутацията на България. Възмущение дойде и от Продължаваме промяната. Николай Денков.
2: България се появи на световната сцена, но по начин, който всъщност е срам за нас. И този срам го направиха днес институциите, разнобоят между президентството и президента, който води делегацията, и външния министър е изключително сериозен проблем. Той подрива доверие, което е градено с десетилетия. Защото точно тези смехове, които в момента чувам, показват, че изобщо не разбирате за какво става дума.
1: Николай Денков също поиска почивка и така заседанието беше прекъснато за трети път. Междувременно в Украйна 14-годишно момче загина, а най-малко 7 души бяха ранени при руска атака с дрон срещу 16-етажна жилищна сграда в Киев. Украинските власти съобщават за още една жертва при нападение в Южната Одеска област. През последните седмици Русия подлага Киев и околността на почти непрестанни обстрели с по-бързите си и по-високо летящи дронове, които са трудни за сваляне, отбелязва агенция Reuters. Москва отрича да напада умишлено мирни граждани. При украинската атака през нощта срещу руската столица е ранен един човек, съобщиха спешните служби. Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са атакували през нощта с дронове цели на украинската военна промишленост, логистични центрове и плавателни съдове, използвани от въоръжените сили на Украйна. Присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции. Това се посочва в позиция на Българското министерство на външните работи по повод последните изявления на министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски. С подробностите редакторът Георги Марков.
3: В Нью-Йорк Тимчо Муцунски заяви, че между София и Скопие има фундаментална липса на доверие, затова във всички бъдещи разговори с страната ни Северна Македония иска посредник от Европейския съюз. От външното ни министерство посочват, че България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Евросъюза. Напомнят, че добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Скопие и очаква югозападната ни съседка да изпълни поетите ангажименти, за да продължи напред по европейския път, се посочва в съобщението.
1: Обобщение на Георги Марков. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка от поста президент в неделя, 27 септември, за да участва в насрочените за 25 октомври парламентарни избори в страната. Той оглавява листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и е неин кандидат премиер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да е следващият премиер на Сърбия. Социологическите проучвания показват, че надпреварата на 25 октомври ще бъде тежка. Някои дори прогнозират първа загуба за Вучич от 12 години. В Гърция много стоки от първа необходимост са по-евтини, отколкото в България и други 6 европейски страни. Атина намали данъците върху тях, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Стоките от първа необходимост, включени в потребителската кошница на гърците, са по-евтини от 7 други европейски страни. Това показва сравнително проучване на Института за изследване на търговията на дребно. В сравнение с България, гръцките стоки от първа необходимост са с около 15% по-евтини. Причината е, според експертите, че правителството в Атина понижи ДДС на тези стоки на 13%, докато в България и Румъния данъка е по-висок. В сравнение с Франция и Германия отново е в полза на гръцкия потребител, който плаща около 30% по-малко. Голяма разлика има в цените на един продукт, който е по-скъп в чужбина, отколкото в Гърция. При сравнителното проучване са анализирани и факторите, които влияят върху цените – горива, транспорт, заплати, повече стоки, местно производство. Въпреки това, поради ниските доходи, проучванията на общественото мнение показват, че над 50% от гърците трудно покриват месечните

0: месечните си разходи. В трудно финансово положение са пенсионерите с ниски пенсии, подчертават от синдикатите. Опозицията настоява правителството да увеличи минималната работна заплата до 1200 евро. От Гърция, Катя Пеева.
1: Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Десетки делегати напуснаха залата по време на изказването на израелския премьер Бенямин Нетаняхо, а пред сградата се проведе демонстрация срещу него. Арестувани са над 30 души, сред които актрисата Сюзан Сарандън. В речта си Нетаняхо отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа и подчерта, че страната му изпраща тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Във видеообращение към общото събрание палестинският президент Махмуд Абас заяви, че народът му преживява един от най-тежките периоди в своята история, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Нетаняху засегна и темата за Иран, като каза, че един ден иранският народ ще бъде свободен и нарече режима в Техиран смъртоносен. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техиран не желая да продължава да воюва, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. Техиран е представил на Вашингтон 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия, съобщи иранският външен министър Абас Аракчи. Сред условията за отваряне на протока са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Само дипломатическо решение може да сложи край на напрежението в Близкия изток. Около това се обединиха след среща в Нью-Йорк външните министри на Русия и Иран, Сергей Лавров и Абас Саракчи. Двамата са обсъдили регионални и международни въпроси, като акцентът е бил поставен върху ситуацията около Иран. По време на заседанието на Общото събрание на ООН, коалиция от 80 държави призова за възстановяването на свободата на корабоплаване в Персийския залив и осъди атаките на Иран и йеменското бунтовническо движение на хутите, които възпрепятстват международния морски транспорт. За новините Елизабет Гогова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Никола Цолов завърши пети спринтовото състезание в Азербайджан в автомобилната Формула 2 и така увеличи преднината си на върха в генералното класиране. Конкурентът на българина за титлата Рафаел Камара финишира 16-ти и по този начин Цолов вече има преднина от 11 точки. От 13 часа предстои първото от двете основни състезания в Баку. Резултатите от първите мачове в футболния турнир Лига на нациите. Лига А, втора група, Нидерландия-Германия 1-1, Сърбия-Гърция 1-2 и четвърта група, Норвегия-Дания 3-2, Португалия-Уелс 1-0. Лига Б, трета група, Австрия-Израел 3-1. Главен съдия на двубоя беше Георги Кабаков. Косово-Ирландия 1-0. Лига Д, първа група, Андора-Малта 1-2 и втора група, Лихтенщайн-Литва 0-2. Тази вечер ще бъдат изиграни още 8 двубоя. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106 на 98 точки като гост на испанския Басконя в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистент.

0: А другият наш национал в тима, Коди Милър Макентайр, завърши с 2 точки, 2 борби и 5 асистенции. Друг натурализиран български национал, Умоджа Гибсън, вкара 10 точки за победата на Барселона над Анадолу Ефес с 89-82. А в Арена София Апоел Тел Авив загуби от Байер Мюнхен с 84-86. Останалите резултати: Дубай Реал Мадрид 78-77, Цървена звезда Жалгирис 77-83, Панатинайкос Париж 91-72 и Лион Вильорбан Макаби Тел Авив 84-74. В края напомням, че Радослав Росенов ще се буксира за титлата на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. Съперник на българина в финала в категория 60 кг ще бъде украинеца Айдер Абдураимов, а матчът ще започне около 19 часа и 30 минути.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната към този час облачността е значителна. Температурите са от 13 градуса в Драгоман и 14 в Оряхово, Казанлък и Гоце Делчев, до 20 градуса в Сандански. Малко по-високи са по Черноморието, 19-22 градуса. В София температурата е 13 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. След обяд облачността на страната ще остане по-често значителна, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в юго-източна България. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде умерен от север-северо-изток. В крайните източни райони временно ще е силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, максималните ще са между 17 и 22. За района на София минимална температура около 8, максимална към 17 градуса. Облачно ще бъде и в планините, най-високите части ще са в облачния слой. Дъжд ще превалява главно в масивите, в планините в източната половина от страната, а в местата над около 2000 метра ще вали и сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно е затруднено движението при 29-ти километър на пътя Велико Търново-Горково, проход на Републиката в района на Мише Морков хан поради катастрофа. Затворена е активната лента за движение в посока Горково. Трафикът е пренасочен през свободната средна лента в насрещното платно и се регулира от пътната полиция. С още информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени 2 ленти за движение в посока Кулата и 1 лента за движение в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, заяви премиерът Румен Радев. Според финансовия министър Гълъб Донев, въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с повишаването на инфлацията. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври.

0: В момента отхвърли искането на Демократична България за изслушване на външния министър относно декларацията на ООН за Украина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяването на свободното корабоплаване в Персийския залив. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад волана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепелара ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: Делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.

антенен спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на антенен спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 13 часа започват следобните емисии и новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня представя Севдалин Павлозов. Приятен ден, уважаеми слушатели! Много крупна китайска хайтек корпорация ще открива завод край Пловдив. В МВР откриха денонощна линия за сигнали заради изборния процес, а днес вече функционира обновения физкултурен салон в училище Пенчо Славейков на Пловдивски район Източен. Областният управител на Пловдив Георги Янев при официална бизнес делегация от китайската провинция Хъбей. По време на срещата китайска високотехнологична компания от категорията на иновативните малки и средни предприятия обяви намерение за инвестиция в изграждането на завод в България, съобщават от администрацията. Предприятието ще произвежда системи за съхранение на енергия, инвертори и съпътстващи компоненти. Фирмата вече си партнира с български дружества в сектора на зарядната инфраструктура за електромобили, както и планира да разшири производствената си база у нас. Областният управител е представил Пловдивска област като вторият икономически център на България с най-бързо развиваща се индустриална зона в цяла Югоизточна Европа. В нея работят над 200 български и международни компании от Европа, Америка и Азия, които внедряват иновативни технологии, автоматизация, роботизация и зелени решения. Продуктите, създадени в Пловдивска област, достигат до над 100 държави, а производството има водещо място в регионалната икономика и формира близо 45% от регионалния брутен вътрешен продукт, е изнесено още на съвместната българо-китайска среща. Кметът на Пловдивска район Източен Емил Русинов тържествено откри изцяло обновения физкултурен салон в училище Пенчо Славейков. Събитието се състоя символично в Европейския ден на спорта в училище. На външните игрища отборите в различните възрастови групи там също са участвали в спортната програма, планирана за този ден. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Така от днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани пак с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР, който е публикуван в сайта на ведомството, или на електронния адрес, известен като избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни чак до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР мерки за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите, както и за гарантиране сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд облачността на страната ще остане по-често значителна, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в Югоизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 13 часа.

Франния следобед на 25 септември. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пеев, а зад пулта е музикалният редактор Рад Юруков. Преди два дни неохотно изпратихме лятото и посрещнахме новата есен. Нямаше преход. Температурите паднаха изведнъж с абсолютната категоричност на спуснат шалтер, а ние по тези географски ширини не сме свикнали с такива резки и неочаквани промени. Може пък времето да се обърне и да ни изненада приятно с дълго, топло циганско лято, защото ние сме южни чада и Пловдив е прочут в цялата страна с богатата си цветна и прекрасна есен. Ще си търсим хубавото време като наследство и няма да се откажем, докато не си го получим. Честна пловдивска. Останете с нас!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Шейкър.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.
4: За жените и ежедневието.
5: За мъжете и всичко останало.
4: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Есен и приближаващите прогнози за дъжд, взех да се заглеждам в чадъра си. И днес реших да разровя историята и се оказа, че чадърът изобщо не е създаден за дъжд. Звучи абсурдно. За какво е на човек чадър? За защита от падащи метеори ли? Почти. Преди повече от 4000 години в Древен Египет, Асирия и Китай хората са го измислили, за да се пазят от слънцето. Самата дума амбрела идва от латинското умбра, което означава сянка. Така че първите чадъри са били просто преносими сенници. Логично, в Египет едва ли са се давили в порой всеки вторник. Но кой първи се е сетил да го направи водоустойчив? Тук печели Китай. Още през 11 век преди новата ера. 11 век преди новата ера. Китайците започнали да правят хартиени чадъри, които лакирали и импрегнирали с восък, за да ги ползват по време на мусоните. Но има една уловка. Тогава чадърът е бил символ на огромна власт и лукс. Ако си имал чадър, значи си бил голяма клечка. Колкото по-голям чадър, толкова по-важен си. Някои императори са имали чадъри на по 4 етажа. Представете ли си? Обаче, когато това чудо стига до Европа през Гърция и Рим, се сблъсква с неочакван проблем. Джендър стереотипите на древността. Смятало се, че чадърът е изключително женски аксесуар. Нито един уважаващ себе си римски мъж не би вдигнал чадър на главата си. Смятало се за признак на слабост и женственост. Мъжете е трябвало да понасят дъжда като истински корави войни. Представете ли си ситуацията? Стоиш, лея се, порой, ти си целият подмокрен, валян си пневмония, но пък си истински мъж. Слава Богу, нещата се променят, макар и чак през 18 век в Англия. И всичко е благодарение на един абсолютен бунтар на име Джонас Хенуей. На този английски пътешественик просто му мръзнал да го вали в Лондон, което се случва доста често, както знаем, и започнал най-демонстративно да се разхожда с чадър. Мислите си, че са го обявили за модна икона веднага? Абсолютно не. Хората го сочили с пръст, смеели му се, а файтунджиите направо го замеряли скал. И тук идва интересния момент. Защо файтунджиите го мразили? Ами заради чисти бизнес интереси. Те печелили луди пари, когато валяло, защото хората бързали да се скрият в каретите им. Когато Хенуей показал на лунчане, че можеш да вървиш пеша в дъжда и да останеш сух, файтунджиите видели в него заплаха за хляба си. Но нашият човек не се отказал. Носил си чадъра цели 30 години и накрая победил. Малко преди смъртта му, през 1786-та, целият Лондон вече носил чадъри. Урокът тук е: не се отказвайте от идеите си, дори файтунджи.

Другите да ви замерят скал. И за финал един напълно откачен съвременен факт. Според статистиката, всяка година само в лондонското метро се губят над 80 000 чадъра. Има цели складове с бездомни чадъри. Така че, ако си мислите, че само вие си губите чадърите, успокойте се. Добра компания сте.

13.30, водещите новини. Започна едномесечната предизборна кампания за президентските избори. От Централната избирателна комисия увериха, че всички машини за гласуване ще бъдат напълно изправни в деня на вота. В МВР откриха денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес. 50 евро компенсация за инфлацията на най-уязвимите социални групи ще се изплащат от 1 октомври. Крупна китайска хай-тек корпорация ще открива нов завод край Пловдив. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет започна проверка на прокуратурата за разгласената информация по аферата Петрохан. В Пловдивския район Южен стартира празникът на Кючука, а петролът чувствително поевтинява след надеждите за примирие между САЩ и Иран.

0: на Събка Дякова Чехович, психолог, писател и създател на емблематичния фитнес за женската душа. Здравейте, госпожо Чехович!
1: Здравейте, благодаря за емоционалното представяне. Хареса ми.
0: Как да разберем, че ни е налегнала истинска подранила есенна депресия, а не просто чист мързел, маскиран като романтична меланхолия?
1: Романтична меланхолия звучи много по-добре от есенна депресия. Първо, в медицински каталог на болестите няма такава диагноза като есенна депресия. Но в нашия популярен език много често използваме този термин. Изобщо моето мнение е, че тези психологически термини като депресия, есенна, пролетна или каквато и да е, много леко така се употребяват от хората и хората започват да си вярват, че са наистина в депресия. Спада на емоционалното настроение не означава депресия. Депресията като клинична картина има много така по-трайни, дълготрайни и много по-тежки симптоми. Това, че е спаднало настроението спрямо лятото, това, че ритъма ни на живот е друг, не е вече така лежерен като летния, не означава, че ние сме в депресия. Айде да не го наричаме и мързел. Пак ще му дам друго пояснение. Есенте е сезон, в който ние влизаме в един друг ритъм на живот. По-забързан, по-ангажиран. Децата тръгват на училище, града се пълни с много хора, движението е пренатоварено, ние започваме да се изнервяме, нещата не се случват така бързо и лесно, както искаме. И това е повод за раздразнение. Трупаме много негативна емоция, но е много важно да не си внушаваме самодепресия. Да не влизаме в тая мода на депресивност, а есента е един такъв преходен сезон и предразполага към по-ниско емоционално настроение.
0: Септември ни заля с хладен въздух така доста рязко и без предупреждение. Защо човешката душа реагира на първия жълт лист така, сякаш е дошъл края на света?
1: Защото е приключило нещо, на което много сме се радвали. Нашата психика е ориентирана към удоволствието. Лятото е сезона на удоволствието и първия есенен лист е един такъв сигнал, че край вече с удоволствията, край с босите краченца, край с почивките, идва началото на един по-сериозен период, свързани с по-сериозни финансови разходи. И това вече преди

0: предизвиква стрес в хората. Съвсем естествен стрес. Но всички ние знаем, че и това ще го минем. И тази есен ще я минем, ще дойде зимата и нея ще я минем.
1: Да, и ще дойде пролетта пак.
0: Да, но ето такива състояния на ниска емоционалност, които си внушаваме като депресия, всъщност те са един адаптивен синдром на психиката. Тъй като нашата психика не превключва веднага като електрически ключ от някакво друго състояние, ние имаме нужда от адаптивен период. И този първи лист, есенен лист, ни вкарва в адаптивен период към по-студените месеци и по-натоварените емоционално.
1: Мъжете и жените май боледуват различно от тази есен на досада. В едно интервю бяхте казала, че той си иска виното, а тя валентинките. Как да оцелее една връзка?
0: Да, това го бях казала, съм го казала в наше интервю по повод 14 февруари.
1: Да.
0: Че ние, жените и мъжете, имаме в някои отношения различно отношение към някои празници и състояния. И да, жената си иска валентинките, т.е. емоцията, романтиката, топлината. Той си иска...
1: Като
0: виното...
1: няма значение дали е 14 февруари в навечерието, нали?
0: Да, така е. Да, така да. Е. Но вижте, като превантивна мярка за всякакъв вид депресии, виното върши работа и валентинките също вършат работа. Защото и двете са принципа на удоволствие. Доносят удоволствие.
1: Вие често... Често казвате, че психологът не дава готови рецепти за живот, но ако трябваше да изпишете една неофициална и напълно ненаучна рецепта срещу ниските или приблизително ниските за нас температури и сивото небе, какво би имало в нея? Колко грама шоколад, колко прегръдки... Позволено ли е дуднението и мрънкането в умерени дози?
0: Това е добра рецепта. И дуднението, и мрънкането в умерени дози са добра рецепта. И шоколада, и виното. Но тук бих добавила нещо друго. Много важно за нашето физическо и психическо здраве. И това е движението. Психиката и тялото, те са едно. Когато тялото е в движение, когато тялото е в система на кардио, вече психиката се раздвижва и излизаме от тази депресия, която наричате. А сега есента, туризъм в планината предполага най-красивите гледки, планински гледки, на които можем да се порадваме. Планината, така както е красива, есента не е красива толкова лятото. И мисля, че разходки в планините давам като рецепта. Красотата, която поемем, освежаването на тялото ще ни държат дълго време и ще ни помогнем да ни униваме.
1: Искам тук да отбележа за нашите слушатели от мъжки пол, че само разглеждайки снимки на красиви жени, това няма да помогне по такъв начин, като излизането навън, нали?
0: О, да, задължително. Още повече сега, начинът по който се гледат снимки на красиви жени. Ако се гледат с възхищение, хубаво, но ако мъжа разглежда такива снимки кахърно, ах, кой ги има тези жени, аз ги нямам, то това не е много полезно за мъжа, защото се обесценява сам себе си и влиза в състояние на липса.
1: Като арт-терапевт, ако трябваше да нарисуваме тази есен, за да я опитомим, така да се каже, какви цветове бихме избрали, освен характерните?
0: Освен характерните, аз бих добавила много червено, много кърмин червено, бордо. Всъщност те са характерните. Но то не е случайно. Природата е най-големият терапевт и цветовете, в които се облича природата есента, това са цветовете, които ни успокояват.
1: Да. Значи не ни остава нищо друго, освен да благодаря.

0: благодарим сърдечно на психолога Събка Дякова Чехович и да си пожелаем нови срещи.
1: Благодаря. Надявам се, срещата ни беше енергизираща за слушателите.
0: Да. Благодаря.
1: До чуване и всичко хубаво.
0: До чуване.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Музика плюс. Всичко за музиката в

0: Від надання. Пардон, від снадення.
1: Изповедта на една тъща. Имам три дъщери. Отгледах ги, възпитах ги, омъжих ги и им помогнах да се разведат. Какво още може да направи една майка за децата си?

изплащане на компенсациите за завишените цени на горивата започва от 1 октомври. Цените на горивата в Румъния пък достигнаха нови рекордни нива, а Volkswagen обяви, че изтегля близо 3 милиона коли от популярни марки заради качествен дефект с кормилната система. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане започва изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсира с разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса парите могат да се получат между 1 и 26 октомври. Програмата е част от мерките на правителството. Средствата автоматично, без да подават заявления, ще получат хора и семейства с ниски доходи под линията на бедност от 390 евро и 63 цента, които са обект на подпомагане. Деца и младежи без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентна услуга, подпомагане за отопление през текущия сезон, семейства, отглеждащи лица с странни увреждания. Също деца, сираци и такива, настанени при близки роднини или в приемни семейства, още право на помощта имат военно-инвалиди и военно-пострадали, които получават социална подкрепа. По данни на Социалното министерство, парите, осигурени от бюджета, ще достигнат до над 550 000 нуждаещи се от тези групи. Промените в наредбата за специфични изисквания към млечните продукти ще влязат в сила най-късно до края на годината, съобщи заместник земеделският министър Крум Неделков. Предвижда се водното съдържание в саламуреното сирене да бъде ограничено, без обаче да се повишава неговата цена. В понеделник на заседание на работна група ще бъдат одобрени предложенията на браншовите организации, след което промените в наредбата ще бъдат публикувани за обществен дебат. Желанието е да се премахне понятието сирене с високо водно съдържание. Сваля се от 60 на 58% това водно съдържание за бялото саламурено сирене, като целта е максимално да се доближи то до качественото традиционно българско сирене, обясни идеята заместник земеделският министър. Според него промяната не би следвало да покачи цената на крайния продукт. Що се отнася до имитиращите продукти, то замминистърът посочи, че те не могат да бъдат забранени, понеже все пак са безопасни, но далеч не съм сигурен колко са качествени, каза той. По света цените на горивата в Румъния достигнаха нови рекордни нива, съобщават местните медии. Тази сутрин дизелът в Румъния прехвърли психологическата граница от 11 лева, което прави 2 евро и 9 цента за литър, а бензинът нахвърли 10 лева или 1,90 евро за литър. Поредното поскъпване извежда цените на горивата в Румъния до безпрецедентни нива, коментират местните медии, като прогнозират ново повишение на цените на храните и сектора на услугите. Румъния е сред водещите страни в Евросъюза по темп на поскъпване на горивата, което прави на 26% ръст на годишна база, пише местният вестник Деварул. Медията отбелязва, че въпреки наличието на голямо собствено производство на нефт и работещи рафинери в Румъния, страната остава силно зависима от вноса на суровини, което е на 60% от вносния нефт. Нефти идва от Казахстан, което пък е прави силно уязвима на външни сътресения. И още нещо важно от чужбина, което касае българските потребители. Volkswagen изтегля близо 3 милиона, по-точно 2,9 милиона автомобила, заради риск с кормилното управление. Германският автомобилен гигант потвърди това по света заради потенциален риск, който е свързан с кормилното управление, съобщава и германският транспортен регулатор. Засегнати от санкцията са моделите на Volkswagen Tiguan, Touran, Golf и Caddy, произведени между 2013-2024 година, както и около 700 000 автомобила с марката Audi, произведени между 2017

0: 2024. Корозия може да доведе до счупване на болта и последваща повреда на кормилното управление, казва регулаторът, като добавя, че до сега не са били регистрирани подобни инциденти, както и че няма пострадали хора от това. Информация за времето от Мариана Попова.
1: След обяд облачността на страната ще остане по-често значителна, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в юго-източна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Рудбокс.
3: Рудбокс.
2: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Вход свободен.
1: Тази събота, 26 септември от 10 часа, Пловдив отново отваря своите скрити страни чрез инициативата Духовни маршрути в Пловдив. Този уикенд ни предстои едно по-различно пътуване, посветено на монументалното изкуство на пловдивските художници и културните институции. А наш гид по този маршрут ще бъде изкуствоведът, куратор и декан ФАМТИ, професор Галина Лардева, която е наш гост днес. Здравейте, професор Лардева!
2: Здравейте!

0: Много ми е приятно.
1: И на нас също. Защо избрахте точно монументалното изкуство като тема на този маршрут? Живеем в град-музей, но сякаш забързаното ежедневие често подминаваме тези мащабни творби без да ги забележим.
0: Еми ето, вие го казахте много добре. Духовни маршрути е един проект на издателство Летера. Вече доста години заедно си партнираме с тази чудесна инициатива. И аз съм правила и преди един маршрут монументалното изкуство на Пловдив. Така че, така да се каже, това е една серия, защото е абсолютно невъзможно да се направи един маршрут от богатството на всичко това, което имаме в Пловдив. Още повече, че в последните години има много монументални произведения, които така се унищожават, не се стопанисват както трябва, и ми се струва, че е изключително важно да се обърне внимание на това богатство, което има в Пловдив към монументално и декоративно изкуство. Този маршрут, който ще бъде утре, посвещавам основно на библиотеката, на Народна библиотека Иван Вазов, защото там има наистина безценни произведения и на фреско вътре в голямото стълбище. Отпред на стълбището има едно изключително ценно произведение на скулптурния релеф. Не толкова популярно, но много любопитно, много интересно. На първия етаж в фойето има много ценни, така да се каже, гравюри върху камък. Не толкова често срещана техника от големи наши художници, като Любен Диманов и Тодор Панайотов. И всъщност повод да бъде точно да стартираме от Народната библиотека е едно тяхно издание, което представих преди време, за монументалното изкуство, проектите за монументални проекти, което се съхранява в Народната библиотека. Много ценно, с много изследователски принос. Може би е интересно за нашите слушатели да кажа, че през 79-та година се създава една държавна комисия за изобразително приложни изкуства и архитектура. И тази държавна комисия сключва договор с нашата библиотека, Народната библиотека любима, да съхранява проектите, които се предвижда да бъдат реализирани в публично пространство. И на практика в нашата библиотека има много ценни проекти от големите ни художници, като Йоан Лебиев, като Енцо Пиронков, като Анна Гребенарова, които всъщност са издадени в това издание с много прецизна каталогизация, реализиран проект и реализирана в пространство работа, снимана с проект на тази работа. И на практика това е един безценен архив и така се справи на директора и екипа на Народната библиотека, че го направиха, че го издадоха. След това ще минем през градската градина, Стара Симеоновата градина, ще видим фонтана на Деметра, което пък е дело на Арнолдо Дзоки.

0: много голям италиански скулптор, който прави този фонтан, е по-специално фигурата на Деметра. И за наше щастие, непосредствено до фонтана, ще видим реставрираната и отново монтирана арка на Димчо Павлов, нещо, което така няколко години беше така черна точка, така да се каже, в Пловдив. Беше демонтирана, не се знаеше къде, сега е отново намерена, реставрирана, монтирана и е там, където трябва.
1: Да.
0: Димчо Павлов е безспорно име в Пловдивската, и не само в Пловдивската, разбира се.
1: Монументалното изкуство е силно обвързано с епохата и архитектурата, за която е създадено.
0: Да, разбира се.
1: Пред какви предизвикателства са били изправени пловдивските творци тогава и какви специфични техники ще представите на публиката?
0: За предизвикателствата е огромна тема, тя е дисертабелна, така се каже, тема, която изисква по-дълъг разговор. Но това, което можем да, така, със сигурност да кажем, е, че в Пловдив, в този период, в който се реализират такива мащабни монументални произведения, има, така да се каже, относителна свобода и артистичност и пространство на реализация. И тези хора, които изброих, всъщност са имали възможност наистина да направят изключително ценни и с художествени качества произведения. На практика наистина Пловдив е една галерия на открито и наистина в това забързано ежедневие, ако се спреми, така се вгледаме в това, което имаме, бихме отново за пореден път бихме видяли града си по различен начин. Иначе, това, което мога да кажа със сигурност, че една техника като с графито, която е много трудна, много трудоемка и много и така технологически сложна, с тази техника са направени емблематични произведения на Георги Божилов, примерно, до паркинга в подножието на Стария град. Централната фигура на Христо Геданов, малко по-нагоре по улица Съборна, в ляво, точно на сградата на Амти, има две великолепни сграфита на Димитър Киров, по проекти на Димитър Киров, които така бяха, даже едното се наложи да бъде реставрирано след една тежка буря.
1: Да.
0: Много мозайка има, също много ценна мозайка и впрочем, така имам намерение утре да разходя нашите гости и до Централна поща, където, за съжаление, пък една безценна мозайка на Георги Божилов в салона се руши малко безстопанствено.
1: Да.
0: И след множество сигнали нищо не се предприема в тази посока. Там има една великолепна, огромна мозайка на слънчето, гълъбите, нали, много известно, но така или иначе цялата сграда е доста занемарена в този смисъл. Та, мозайката, фреското, мокрото фреско и с графитото, така са емблеми на монументалните произведения на нашите художници от 70-80-те години. Йоан Левиев, Димитър Киров, Георги Божилов, Христо Стефанов, Енчо Пиронков, малко по-късно Вълчал Петров, въобще има толкова прекрасни неща в нашия град и в екстериор, и в интериор, че ако има така една културна програма да бъдат наистина съхранени, консервирани, реставрирани и консервирани тези произведения, така бихме били така отговорни за тази историческа памет, за която сме длъжни, в крайна сметка.
1: Духовни маршрути, организирани от издателство Летера, вече са традиция за Пловдив.
0: Да.
1: Според вас, какъв е профилът на хората, които се включват в тези разходки? Търсачи на знания, туристи или пловдивчани, които искат да се влюбят в града си отново?
0: Много хубав въпрос. Трябва да кажа, че през всички тези години групата, която се събира на тези маршрути, става все по-голяма.

0: програма, първо. И много разнообразна, наистина. В действителност има хора, които познават нещата, нали, и учители, така и в дълбочина. И хора с отношение, и млади хора, и туристи, които по някакъв начин са достигнали до тази информация. Групите са много-много разнообразни, на всякаква възраст хора. Много любопитни и така ентусиазирани.
1: Напоследък
0: все по-често, да. Все по-често се организира турове, нещо, което е такива, такъв вид турове, стана, така да се каже, модерно, и това е великолепно. Това е хубаво много.
1: Аз много ви благодаря за това интервю и ви желая успех и да повторим утре от 10 часа.
0: От 10 часа
1: в
0: Народна библиотека Иван Вазов.
1: Благодаря много
0: на
1: професор Лардева.
0: И аз благодаря. Хубав ден.
1: Хубав ден.

14.30, водещите новини. Започна едномесечната предизборна кампания за президентските избори. От ЦИК увериха, че всички машини за гласуване ще бъдат напълно изправни в деня на вота. В МВР откриха дълнонощна линия за сигнали, свързани с изборите. 50 евро компенсация за инфлацията на най-уязвимите социални групи ще се изплащат от 1 октомври. Крупна китайска хай-тек корпорация ще открива нов завод край Пловдив. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет започна проверка на прокуратурата за разгласената информация по аферата Петрохан. В Пловдивския район Южен стартира празникът на Кючука. Петролът чувствително поевтинява след надеждите за примирие между Америка и Иран.

0: На кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал.
2: Анджелина Джоли в нова връзка.
3: Всичко отиде на кино. Квентин Тарантино ще издаде книга, базирана на спин-офа «Имало едно време в Холивуд». Феновете на Квентин Тарантино отново имат късмет, макар маестрото все още да не е режисирал нов филм, той е написал нова книга. По-точно новелизация на приключенията на Клиф Бут, негов собствен сценарий, който е адаптиран в филм от Дейвид Финчер. Това е второто литературно произведение на Тарантино, базирано на неговата носталгична комедия. През 2021 беше публикуван роман, базиран на «Имало едно време в Холивуд». Книгата за Клиф Бут ще бъде издадена почти едновременно с спин-офа на Финчер. Романът ще бъде пуснат в продажба на 8 декември, докато приключенията ще има ограничено IMAX издание на 25 ноември. Ще бъде пуснат в Netflix на 23 декември. Филмът се развива 8 години след събитията в оригинала, а Брад Пит, който насърчи Финчер да режисира проекта, ще се завърне в емблематичната си роля. В спин-офа ще участват още Елизабет Дебики, Карла Гуджино и Яхн Абдулматин II.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Грешката на капитан Шарки от Артър Конан Дойл. Шарки. Чудовището Шарки отново се появи в морето. След 2-годишно подвизаване по крайбрежието на Кромандел, неговата черна шхуна на смъртта, щастливо избавление, отново браздеше Карибско море на лов за плячка. Щом заръваха закрепената грот мачта, която бавно се подаваше над лилавата гладка повърхност на тропическото море, риболовните и търговските кораби се разбягваха, спасявайки се от пирата. В началото на май 1720 година шхуната щастливо избавление дрейфуваше на 5 мили западно от наветрения пролив, дебнейки кога попътният вятър ще подкара към него някой богат невъоръжен кораб. Тя стоеше там вече 3 дни, черно, зловещо петно в центъра на огромния сапфирен кръг вода. Далеч на югоизток се очертаваха на хоризонта синкавите планини на Хаити. Часове наред Шарки прекарваше в безплодно очакване, овладян от диво раздразнение. Надменният му дух направо се възпламеняваше, когато срещнаше противодействие, оказано дори от самата съдба. Задавайки се от гнусен грачещ смях, тази нощ той каза на домакина Нет Холуей, че за това дълго и мъчително очакване екипажът на първия пленен от него кораб скъпо ще си заплати.

врати. Просторната каюта на пирата бе пълна с скъпи, но похабени вещи и представляваше удивителна смесица от разкош и безпорядък. Ламперията от сандалово дърво бе покрита с мръсни петна и бе надупчена от куршуми по време на някакво бурно пиршество. По кожените дивани се валяха купчени разкошно кадифе и дантели, а всяка ниша и всяко кътче бяха изпълнени с изделия от редки метали и ценни картини, защото всичко, което бе привлякло вниманието на пирата, на безбройните ограбени от него кораби, бе натрупано в каютата му. Подът бе заслан с скъп мек килим, но и той бе изпъстрен с петна от вино и прогорен от тютюн. Голяма медна лампа, закачена на тавана, осветяваше с ярка жълта светлина тази необикновена каюта, както и двамата мъже, седнали на масата. Пред тях имаше вино, бяха без куртки, само поризи и играеха пикет. И двамата пушиха дълги лули и прозрачният синкав дим се виеше във въздуха и се промъкваше през полууткрехнати

пикет. И двамата пушиха дълги лули и прозрачният синкав дим се виеше във въздуха и се промъкваше през полуоткрехнатият люк в тавана, през който се виждаше късче тъмно-виолетово небе, осеяно с едри сребърни звезди. Нед Холуей беше човек с грамаден ръст, безпътен потомък, гнила клонка от цветущото дърво на пуритански род от Нова Англия. Гигантската фигура и мощните крайници беше наследил от благочестивите си предци, а за дивия и кръвожаден нрав имаше собствена заслуга. Брадясал до самите слепоочия, със свирепи сини очи, разбъркана лъскава грива от корави тъмни коси и огромни златни обеци на ушите, в Карибско море той беше кумир на жените във всеки пристанищен вертеп от Тортуга до Маракайбо. Туалетът на този пиратски Херкулес се състоеше от червена шапка, синя купринена риза, кафяви кадифени панталони, пристегнати с ярки пандълки под коленете и високи морски бутуши. Съвсем друг беше капитан Джон Шарки. Неговото слабо продълговато, гладко избръснато лице напомняше със своята бледност лицето на покойник, а знойното южно слънце му беше придало пергаментен оттенък. Той имаше отвесно тясно чело и коси като кълчища, вече уредели. Острият му тънък нос стърчеше напред, а около приближените мътно-гълъбови очи имаше червени кръгове като бял териер и от тези очи дори силните духом отвръщаха поглед със страх и отвръщение. Костеливите му ръце с дълги и тънки пръсти приличаха на пипала на насекомо и се намираха в непрестанно движение. Играеха си ту с картите, ту с златни луидори от купчината пред него. Дрехите му бяха от някаква тъмна материя, но хората, на които се случваше да видят това страшно лице, едва ли обръщаха внимание на костюма на капитана. В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта дежуриха музикалните редактори Рад Юруков и Славчо Пейков. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа, новини на Радио Пловдив. Еврокомисията започва няколко процедури за нарушения срещу България. Шефът на БНБ предупреждава, че данъкът върху свръхпечалбите може да доведе до още по-скъпи кредити. А Комисията за финансов надзор предупреди за крупни измами с финансови платформи. Европейската комисия започва процедури за нарушения срещу България заради непълното въвеждане в националното законодателство.

0: просто на няколко ключови европейски директиви. Дава се двумесечен срок за отговор и предприемане на необходимите мерки, а при липса на удовлетворителен отговор може да последва и мотивирано становище. Така, България не е уведомила изцяло Еврокомисията за националните мерки по въвеждане на определени разпоредби от директивата за борба с прането на пари. Страната ни не е уведомила Комисията за пълното транспониране на директивата за правото на ремонт. Тя именно улеснява потребителите да ремонтират стоки вместо да ги заменят. Производителите пък трябва да предлагат ремонт на разумна цена и в разумен срок и да предоставят ясна информация на своите услуги. Освен това, София не е информирала Брюксел за пълното транспониране на делегираната директива, която добавя към европейското определение за наркотик три нови психоактивни вещества. Така те попадат в обхвата на правилата на Евросъюза за престъпленията и наказанията, свързани с незаконния трафик на наркотици. България е сред държавите, които не са уведомили комисията за пълно транспониране на директивата за водорода и декарбонизираните газове. Срещу страната ни е започната процедура и заради непълното уведомяване по транспониране на изменената директива за промишлените и животновъдни емисии. Новите правила там затягат изискванията за тяхното намаляване, ограничаване на опасни химикали и редица други детайли. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе само до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на самото правителство. Затова предупреди днес управителят на БНБ Димитър Радев. Банковата печалба не е само доход, който може да бъде разпределен, част от нея поддържа кредита и устойчивостта на системата при евентуален бъдещ шок, казва той. Това прави определянето на свръхпечалба много по-сложно, отколкото предполага сравнението между две счетоводни величини, коментира управителят на БНБ и припомня, че именно през 2020 година точно по този начин системата устоя на големия шок, който последва COVID-пандемията. Според Димитър Радев, допълнителното облагане на банките няма да остане единствено при тях, а вероятно ще се пренесе и в икономиката. За домакинствата това може да означава по-скъп и по-трудно достъпен кредит, а за предприятията по-висока цена на капитала, обяснява гуверньорът на БНБ. Комисията за финансов надзор предприе действия за ограничаване на достъпа до сайт, който имитира популярен български новинарски портал, но същевременно рекламира инвестиционната платформа Zeltix AI, с обещания за гарантирани и сигурни приходи. Регулаторът предупреждава, че сайтът Orion.exco може да е част от финансова измама, тъй като не е установено кой стои зад него. Обещаната доходност е нереалистична, а използваните изображения на известни личности в него най-вероятно са фалшиви. Комисията предупреждава още и за платформата ICRPEX, която твърди, че разполага с български лиценз, но в действителност няма такъв. Нито пък е надзиравана от българския регулатор. От Комисията за финансов надзор призовават потребителите да не превеждат никакви пари, преди да проверят внимателно дали дадена платформа е лицензирана и кой точно стои зад нея. Синоптичната прогноза е на Мариана Попова.
1: След обяд облачността на страната ще остане по-често значителна, но отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така, завършиха новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: Какъв ефект ще имат предложените от кабинета Радев промени в данъчните закони, включително облагането с 33% на свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователи и телекомуникационни компании, и кой на практика ще плати по-високите налози? По темата говорим сега с Петър Ганев, който е старши икономист от Института за пазарна икономика. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Според вас от всички промени, предложени в 7 от законите, свързани с данъците, кои са най-важните и кои действително ще имат сериозен ефект?
2: Наистина са много промени, които най-вероятно следващия месец ще бъдат обсъждани в детайли. Няколко от тях, тази с която започнахте, облагането на свръхпечалбите, това е на 6 икономически сектора, влизат търговци, влизат банки, не влиза индустрията, но това е на практика 1 милиард евро, който се търси от някои от най-големите компании в България, и със сигурност от макроикономическа гледна точка това създава най-голямо така напрежение и ще е темата, която ще бъде водеща. Но други

0: увеличен през данъчната оценка. Това е нещо, което по-скоро беше очаквано и то може би пък засяга най-много хората и ще бъде най-много обсъждане в личен план. Облагането на хазарта има промени там, макар че не са толкова смели, колкото заявките по отношение на рекламата. Може със сигурност този свърх бум в хазарта да носи повече. Поне в хазната оставяме на страна ограничението му като реклама и разпространение. Така че това са доста, не само три от примерите, а те може би са десетина от промени в данъчни закони, които имат, ще имат своя ефект. Ето, може да кажем още една. Инвестициите в изкуствен интелект, по-бързата амортизация, т.е. по-бързото осъзнаване за разходи, опит за подкрепа на компаниите, които инвестират в изкуствен интелект. Много примери са, някои, както казвам, по-скоро добри очаквания, други, като свърхпечалбата, по-скоро проблемни.
1: Сега, за свръхпечалбата конкретно, имате ли опасение, че в крайна сметка, ако текстовете бъдат приети както си предложени, това ще рефлектира върху потребителите, тъй като става въпрос за търговски вериги, за банки, за застрахователи, за телекомуникационни компании?
0: На първо място ще рефлектира върху тези големи предприятия, ликвидността им, възможността им да инвестират, тъй като да, те имат големи мрежи, но те постоянно инвестират. Ако вземем, например, една търговска верига, която ще облагаме свърх печалбата на база на по-висока печалба от това, което е било последните 5 години, ами тя последните 5 години може да отворила 30-40 нови обекта. Знаем дори от някои от малките търговци са отворили 300 нови обекта, една от най-така бързо навлизащите компании. Така че тази инвестиция със сигурност ще бъде заплашена, дали може да се случи, когато те вземат ликвидност. И рано или късно това се пренася на потребителя. Няма как някаква тежест, дори върху крайния резултат, да не тежи на потребителя. Още повече, че множество изследвания показват, че когато една компания определя своите цени, дори конкретно в търговията на дребно, целта за марж, за печалба играе своята роля. Тоест, всеки следва някаква печалба, има някакви цели и когато една трета от тази печалба ти бъде обложена или отвърх печалбата, това ще рефлектира върху бизнес модела ти и най-вероятно част от тази тези ще бъде пренесена към потребителите.
1: Много интересен е казус, свързани с предложените промени в закона за местните данъци и такси, свързан с актуализацията на данъчните оценки. Интересното тук, че се предвижда поетапно увеличаване на данъка до почти 100%, тъй като за 2027 година се предлага ръст от 30%, за 2028 и за 2029 година съответно по 35% увеличение. Това до какво ще доведе? Има ли място за притеснение в случая, тъй като за сега поне уверението е, че тази промяна в данъчните оценки няма да повлияе на такса смет, но само на такса смет.
0: Да, фокусът е върху данък сгради на практика, това, което плащаме върху имота си. Той не е актуализиран повече от 15 години. Ако се върнем периода около 2010-та, общините събираха повече от облагането на имотите, отколкото от облагането на сделките. Тоест това беше водещия приходоисточник. Сега сделките носят, може би, два пъти, три пъти повече от данък сгради, именно защото той е много изостанал. Данъчните оценки, те са 3-4 пъти по-низки от пазара. В различни градове сме го изследвали и такива са обикновено мащабите. 3-4 пъти по-ниска е данъчна оценка от реалния пазар. Така че очаквано беше тази стъпка. То дори повече от 100%, тъй като тия проценти се трупат един върху друг и съответно 3-годишен период е малко по-голямо увеличението. Но тук е важното да се каже, че данъчната оценка се увеличава, но общината може да промени данъчната ставка. Това е изцяло в прерогативите на всяка една община и общински съвет да промени данъчната ставка, така че ако счита, че е твърде високо покачването на потенциално данъка, който би бил платен заради по-високите оценки и иска да облегчи своите граждани, всяка община може спокойно при приемането на бюджета за 27 да намали данъчната ставка и по този начин да облегчи своите граждани. Така че по-скоро е технически и структурно правилна промяна, а вече общините ще решат какви да бъдат данъчни ставки. Да, най-вероятно повечето все пак ще за

0: пазят ставката и ще получат повечето средства, тъй като те също имат нужда от, от този ресурс и той изостана много последните 10 години.
1: Да, но когато правим такова сравнение, че данък сгради изостава през последните години, може би трябва да направим и някаква сметка, свързана с доходите на хората, защото няма как да сравняваме това, което е тук в България, с това, което е в останалите страни от Европейския съюз, тъй като най-малко показателят доходи не е адекватен на това, което се случва тук
0: така
1: в България.
0: И за това местните данъци и данък сгради и такса смет са, или винетката дори, тези еднократни плащания изглеждат най-тежки, защото когато ние потребяваме ДДС, автоматично не изчезва, дори не го виждаме. А когато ни плащат заплатите, особено хората на труда дълго, подоходния данък и осигуровките автоматично ги вземат, дори не ги виждаме. И всъщност ние виждаме, като плащаме данък сгради, винетка, такса смет, този тип по-скоро малки плащания. Защото те са последни по веригата. И затова, между другото, и ние правим този аргумент, че трябва да се мисли по-смело в посока общините и част от тези другите данъци, които не ги виждаме и ги плащаме с лекота като данъка върху дохода, който ти го взимат, когато ти платят заплата, част от него да остава в общината. И тогава общината ще има много повече ресурс, без да е необходимо да така да натежава още облагането на имотите или такса сметна.
1: Добра ли идеята за увеличаване на размера на данъчните облекчения за деца, а също и за деца с увреждания?
0: Да, това е вече по-скоро в така разходните, да ги кажем, мерки. Повечето данъчни предложения предвиждат повече приходи, но когато говорим за повечето данъчни мерки, но когато говорим за облекченията, това е едно от предложенията, което касае каква част остава семейство с деца. Последните години много бяха вдигнати тези облекчения. На практика така облекчението за деца играе ролята на необлагаем минимум. Такъв му е мащаба. Едно семейство с две деца, нали, единия родител, който получава отстъпката, на практика все едно има необлагаем минимум и то не е в нисък мащаб. Те първо ще правим изчисления да видим къде е момента, в който може би пък става вече твърде високо и може по някакъв начин да окаже по-силно негативен ефект към липса на приходи в бюджета, но факт, че приходите от подоходен данък си стоят много добре в последните години, заради много висока заетост, заради ръст на доходите, те като мащаб от икономиката, като така темп на нарастване, всъщност стоят доста добре. Това не е данък, който показва проблеми. Напротив, то е ниска ставка, 10%, с сериозна отстъпка за семейство с деца и въпреки това има достатъчно добър принос към публичните финанси. Такъв принос не е имал и преди 20 години, когато ставките бяха 26% или някакви такива нива.
1: Всички тези промени, ако влязат в сила, да кажем от следващата година, ще успеят ли да запълнят дупката в бюджета, която според управляващите е доста сериозна?
0: Не можем да запълним дупката в бюджета или, нали, ако го кажем по-точно, да консолидираме рамката, дефицита, тъй като прекомерен дефицит трябва да го стием, без разходни мерки. Просто мащаба на този дефицит е такъв, че и той е провокиран от прекомерния ръст на разходите, че единственият начин да излезем от процедура по свърх дефицит е през разходни мерки, които ще видим през октомври и през ноември. Най-вероятно в първите дни след изборите ще видим бюджета и там са всички разходни мерки, какви са заплатите, какви са пенсиите. Това са стъпките, които са по-тежки, от които трябва да дойде консолидацията. Иначе да, тези приходни мерки те ще позакърпят, ще позапълнят на места, било то в местния бюджет, било то в държавния. Но ето, например, най-голямата мярка с най-големия ефект, този 1 милиард евро, е облагането на свръхпечалбите. Но тя е най-спорната. Икономически и най-силно критикуваната, вижда се още в първия ден, че най-големите критики са към нея. Така че то е спорно дали въобще ще се изпълнят в пълния си мащаб. Отново, според мен, е фокус върху данъчни оценки, върху хазарт, потенциално върху тол система. Това са места, които могат да наистина да се направят промени, те да дадат поне един

0: малък бонус за бюджета, но...
1: Така или иначе разходи ще трябва да се режат през следващата година доста сериозно.
0: Да, това е неизбежна на практика.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика.
2: Анализите в ден след ден.

0: 15.30 водещите новини. Започна едномесечната предизборна кампания за президентските избори. В МВР откриха дънонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес. 50 евро компенсация за инфлацията на най-уязвимите групи ще се изплащат от 1 октомври. Данък върху свръхпечалбите може да доведе до оскъпяване на кредитите, предупреди управителят на БНБ Димитър Радев. Крупна китайска хай-тек корпорация ще открива завод край Пловдив. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет започва проверка на прокуратурата за разгласената информация по аферата Петрохан. В Пловдивския район Южен стартира празникът на Кючука, а петролът чувствително поевтинява след надеждите за примирие между Америка и Иран.
1: Безгрижно лято с ден след ден.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Точно от днес сме в предизборна кампания за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Време е кандидат президентските двойки да представят своите идеи и тези. Какво обаче да очакваме от кампанията и има ли притеснителни моменти в подготовката на вота? По темата ще говорим сега с Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК. Здравейте!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Госпожо Панева, да започнем нашия разговор първо с подготовката за вота, тъй като тя определя и доверието на избирателите. А вчера стана ясно как ще се профилактират машините за вота. Централната избирателна комисия приключи процедурата за избор на изпълнител за техническото и логистичното обезпечаване на машинното гласуване. Предстои изключването на договор с Сиела Норма. Всъщност това е единствената фирма, участвала в обществената поръчка. Предвидена и цялостна диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на машинните устройства, които са общо 12 800. Имате ли опасения в тази посока?
3: Напротив, Ние приветстваме Централната избирателна комисия за решението, което беше взето, защото наистина профилактиката на машините за гласуване беше необходима. Както всички знаем, ние използваме тези машини в изборния процес масово от 2021 година. Първо на изборите в април, когато гласувахме с машини с хартиени бюлетини и след това изцяло с машини. Имахме два избора. Тези машини до сега, за годините, в които са използвани в изборния процес, единствено бяха подготвяни за изборния ден и след това отново прибирани в склада за съхранение. И за тези няколко години очевидно беше, че е необходимо да се извърши такава профилактика и диагностика, още повече, че гаранционният срок на машините изтече и наистина трябваше да се вземат грижи за тяхно техническо състояние. Както знаем, на последните избори зачестиха случаите, в които, когато се използваха машини за гласуване, се отпечатваха недобре изглеждащи бюлетини, на които не може да се вижда вота на избирателя. Очевидно, някои от принтерите трябваше да бъдат подменени и затова ние приехме с удовлетворение факта, че на този въпрос се погледна сериозно и се отдели една сериозна сума от държавния бюджет за това. В обществената поръчка за профилактика и евентуален ремонт на машините за гласуване са поръчени значително количество резервни части, които да бъдат използвани при необходимост. Ще цитирам само, става дума за около 3000 броя принтерни устройства. Може би това е периферният елемент, който даде най-много дефектите.

0: по невидими очевидни дефекти в изборния процес. И се надявам след тази профилактика и подмяна наистина да нямам промени в изборния, да проблеми в изборния ден. Още повече, че вече, както всички знаем, в секциите с над 300 избиратели ще се гласува само на машина и наистина машините трябва да бъдат надежден инструмент.
1: Имате ли някакви опасения, свързани с подготовката на вота, или за сега всичко върви нормално в рамките на определените срокове, тъй като точно до вота ни дали един месец?
0: Тези избори се организират от изцяло нов състав на Централната избирателна комисия. Само двама нейни членове повтарят своя мандат от предходната. Но лично моята оценка, мнението на повечето от колегите от Обществения съвет е, че до момента състава на Централната избирателна комисия се справя много добре с сроковете и с възложените задачи. Не виждаме някакви притеснителни моменти. Разбира се, най-важното е това как ще бъдат обучени членовете на секционните избирателни комисии, защото нека не забравяме, че изборите се правят от хора, не от машини. И най-важно е именно представителите на партиите, които ще бъдат номинирани в секционните комисии, да бъдат добре запознати с промените в изборния процес, защото наистина има промени от последните избори. Лично за мен е положителен факт, че няма да има смесен начин на гласуване в избирателните секции. Ще се гласува или само с хартиена бюлетина в по-малките секции, или само на машина. И по този начин членовете на секционните комисии ще боравят само с един вид инструкции за това какво да правят след края на изборния ден, как да установят резултати и да го впишат в протоколите, които особено там, където се гласува на машина, ще бъдат много опустени, защото те буквално ще пренесат резултата, който ще получат от машината след края на изборния ден в секционния протокол. И в този ред на мисли наистина очакваме да видим по-бързо приключване на изборния ден по отношение на преброяването на резултатите и тяхното отчитане в протоколите, по-бързо предаване на самите документи в районните избирателни комисии. Нека да напомня, че в юли 2021 година, когато гласувахме по този начин изцяло на машини в секциите с над 300 избиратели, включително и в София, в районите, в РИК-овете, които са 23, 24 и 25, най-големите РИК-ове в България, разбира се, Пловдив също е такъв, след София, много бързо се приеха протоколите, нямаше ги тези опашки, нямаше това многочасово чакане на членовете на секционни комисии, което наистина създаваше напрежение. Сега се надяваме да видим подобен процес.
1: Тъй като от нас започна предизборната кампания, вие каква кампания очаквате?
0: Очаквам кандидатите за президент и вице-президент наистина да се борят с мислени политически послания и да има реален политически дебат за това какво предлагат на избирателите. Защото тази изборна кампания е важна най-вече за това да не покажем, че изборите са елемент или инструмент на борба чрез технологиите за гласуване. Защо го казвам това? Защото до сега някои политически партии използваха именно някои недостатъци на изборния процес или грешки на Централната избирателна комисия за това да говорят, че изборите са несправедливи, че изборите са опорочени, вместо да се съсредоточат върху това да говорят за своите политически идеи на избирателите. И ако си спомним, например, 2023 година, големия скандал, с който се отмениха машините, използването на машини на първия тур на изборите, на местните избори, решение, което след това беше отменено от Върховния административен съд, но така или иначе изборния ден беше приключил. Това не трябва да бъдат посланията на политиците. Аз затова се надявам да чуем един смислен дебат, който наистина да провокира българите да отидат да гласуват в изборния ден, защото чуваме гласове, че избирателната активност няма да бъде висока. А това не е добре за нас като нация и за политическия процес като цяло. Имаме право да гласуваме, нека да си го упражним.
1: А смятате ли, че изцяло машинния вод в секциите с над 300 избиратели ще повлияе на избирателната активност?
0: Силно се надявам да не е така, защото ако си спомняте, след връщането на хартината бюлетина, промените в изборния кодекс в края на 22-та година, началото на 23-та, не върна избирателите в изборните секции, въпреки че те вече имаха възможност и право да я гласуват и на хартия, да правят своя избор как да гласуват. Аз затова казвам, че изборните технологии не трябва да бъде средство за политическа борба. Нека да оставим Централната избирателна комисия и, разбира се, районните и секционните комисии да си вършат спокойно своята работа, въпреки че те са номинирани от политическите партии, и затова пак подчертавам, че основната отговорност за това как ще се проведе тая политическа кампания и за това изборните технологии да не бъдат средство за борба в тази кампания на политическите партии и на техните представители, а кандидатите за вице-президент и президент, които знаем, че са номинирани от инициативни комитети, но за повечето от тях са политически партии. Лично за мен е притеснително и това, че две големи политически партии, които са представени в парламента, официално ни изпратиха свои кандидати за президент и вице-президент или не подкрепиха някаква, поне до сега официално такава двойка, защото това означава, че една част от избирателите няма директно да получат своите политически послания в тая кампания, за да могат да отидат и да гласуват съобразно своите симпатии.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Цветелина Панева от Обществения съвет към ЦИК.
2: Прогнозите в ден след ден.

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Парламентът прие новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Президентът Йотова не само не е подписвала декларация и не е присъствал на самия съвет за сигурност на ООН, каза Антон Кутев от Прогресивна България. Алея на книгата превръща в Пловдив в дом на книгите след няколко дни. Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм по определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на цели 4 критерия. Това са покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати,

0: цели 4 критерия. Това са покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът на техния растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Според опозицията обаче, точната формула за увеличение на минималната работна заплата е съвсем неясна, тъй като не се съдържа в закона, а е представена като отделен лист на заседание на Социалната комисия едва вчера, който пък не е бил внесен в Народното събрание и зависи само от приемане на бъдещата наредба. Проблемът в определението на размера конкретно за следващата година е този, че националната статистика ще представи данните за издръжка на живот чак след 9 месеца, отбеляза Стела Николова от Демократична България. От ГЕРБ също добавиха други проблеми според тях. Така Илияна Жекова попита какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата от преходните 3 години не е била адекватна изобщо. Няма дефиниция за издръжка на живот. Опозицията се обедини в критиките, че новият механизъм ще доведе само до намаляване реално на минималната работна заплата. Президентът Йотова не само не е подписвала декларация, а и не е присъствала на самия съвет за сигурност, каза в Народното събрание Антон Кутев от Прогресивна България. Това е по повод позициите на президента и на Външно министерство за съвместната декларация на ООН за Украйна. Българската страна се опита да изрази своите съображения, но се оказа, че по процедурни правила това не е възможно, обясни Кутев. Днес е първият ден на предизборната кампания, което за съжаление си личи в пленарната зала, коментира още той, като допълни, че днес по думите му се виждало нещо, което рядко се случва, а именно и десните и възраждане да застанат в една позиция. По света Папа Лъв 14 предупреди за опасността човечеството да се изгуби в рая на машините. След като църковни камбани зазвъняха, хиляди хора се събраха, за да го посрещнат във Франция на фона на глобалните опасения за рисковете, свързани с изкуствения интелект, предават световните агенции. Ако искаме да избегнем загубата на човечността си сред един рай на машините, които нахлуват в ежедневието и го моделират, то тогава спешно се нуждаем от образование в областта на етичното разпознаване. Това заяви Лъв 14 в президентския дворец в Париж. При първата официална папска визита от 18 години в иначе светска Франция, която от 1901 година е разделила църквата от държавата, папата подчерта също, че автентичният светски характер на държавата не трябва да изключва и религията. И отново у нас от 28 септември до 4 октомври Алея на книгата ще превърне площад Централен в Пловдив в Дом на книгите, съобщиха организаторите от Асоциация Българска книга. Форумът събира издателства, автори и читатели, а тази година Алеята ще приветства и събития в Европейската инициатива Нощ на литературата. Тогава посетителите ще могат да се разхолят сред книжните щандове, да открият десетки нови любими заглавия и да се срещнат отблизо с хората, които стоят зад самите книги. Специален акцент в тази годишното издание ще бъде участието на Алея на книгата Пловдив в Нощта на литературата. Така на 1 октомври от 18 часа над вечер Алеята ще се превърне в едно от читателските гнезда на инициативата, посветена на съвременната европейска литература и нейните преводи на български език. Синоптичната прогноза научаваме от Мариана Попова.
1: След обяд облачността на страната ще остане по-често значителна, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в юго-источна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 16 часа.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Какво трябва да се промени в нормативните документи, за да може у нас да има по-добър достъп до лекарства и по-добра организация на работа? Това са част от въпросите, на които ще търсим отговор в следващите минути, точно днес, когато се отбелязва Световния ден на фармацевта. Честит празник, казвам сега на Димитрия Стайкова, която е председател на регионалната колегия на Български фармацевтичен съюз. Здравейте!
3: Здравейте! Благодаря за поздрава по случай празника на фармацевтите. На днешния ден, преди 114 години, е основана Международната фармацевтична федерация ФИП. Затова този ден се приема като празник на всички фармацевти по земята и вече 114 години съществува този ден. И се надявам всички мои колеги фармацевти да усетят призванието си и признание на този празник и днес да се почувстват професионално удовлетворени.
2: Сега доста обаче предизвикателства стоят пред фармацевтичния съюз, пред фармацевтите като цяло, свързани с факта, че всъщност това са хората, които първи имат понякога досег с пациентите. Дали може да се направи нещо по-добро като организация на работа, за да може именно профилактиката на основни заболявания да тръгва от аптеките?
3: Да, точно така е. И на проведеният 84-ти световен конгрес в Монреал са изведени 4 основни задачи пред фармацевтите. Значи първата е грижа за пациента, това, което вие намекнахте, че често фармацевта е първия здравен специалист, при който пациентите могат да влязат с проблеми, или пък когато се налага решение, консултация, търсене на лекарства, също да бъде много полезни на пациентите, но се оформят още няколко много важни задачи – достъпа до лекарствени продукти. И ако този достъп до лекарствени продукти не се струваше, че в голяма степен нормативно предопределен, в голяма степен по-скоро административен като проблем, в момента всички трябва да си отворим очите и да видим, че света вече не е същия. На какво се дължи това и на какво се дължи понякога затруднения достъп до лекарства? Ами има производствени

0: затруднения, свързани с енергийна, ресурсова криза. Знаете света в какво състояние в момента на военни конфликти. Има проблем в веригата за доставки на лекарства, дали на национално или на международно ниво. Затова достъпа до лекарства сега става, се извежда едва ли не на първо място, разбира се, с грижата за пациента. И това трябва да стане чрез много гъвкава система, която да отчита всички проблеми в тази верига на доставка и да бъде грижовна майка за всички, както за здравните специалисти и фармацевтите, така и за пациентите. Непрекъснато в аптеките колегите се сблъскваме с невъзможност да доставим един или друг лекарствен продукт. Понякога това са лекарства, изписани по протоколи на пациенти, налага се промяна на протоколите, промяна на схемите на лечение и целият ни ресурс от опит и от знания са необходими, за да можем да се справим максимално добре в тази ситуация. И тук опираме до третия приоритет – развитие на професията. Времената са различни, промениха се много както самите лекарства, така разбирането за болестите, така и възможностите за тяхното получаване. Така че правим всичко възможно и професията да се развива, основно през промяна на програмите за обучение в фармацевтичните факултети и за продължаващо обучение на магистър-фармацевтите, за което грижа има Фармацевтичния съюз. Така че това, което зависи от нас, е заложено и следва да бъде направено, разбира се, с грижа за пациента. И четвъртия приоритет, който е изведен, това е устойчивост на здравните системи. Да има прогнозируемост, да има предвидимост и устойчивост, за да може да се случват все по-малко такива ситуации на невъзможност да бъдем полезни на пациентите.
1: А увеличават ли се тези ситуации, в които не можете да изпълните рецептите на пациентите? Казвате, че трябва да се подобри достъп до лекарствени продукти за пациентите и какво може съответно да се направи, за да наистина те да имат нормален достъп, а да не се налага непрекъснато да циркулират между аптека или съответно общо практикуващ лекар.
0: Да, за съжаление тези ситуации се увеличават поради причините, които изброих преди малко. И непрекъснато се говори за така наречения реекспорт, който означава изнасяне от България на важни лекарствени позиции към други страни, в които има търсене. И макар, че това да е уредено чрез няколко системи, които следят наличности, чрез издаването на административни актове от Изпълнителна агенция за лекарствата за разрешаване на този реекспорт само в моменти, когато в нашата страна не е установен недостиг, но всъщност няма контрол на износа на лекарствени продукти за трети страни, които са извън Европейския съюз, защото така за Европейския съюз регулацията е валидна за всички страни. И това всъщност е важна задача на всички регулаторни органи в България, Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарствата и, разбира се, Фармацевтичния съюз е проактивен със свои предложения за промяна на нормативни актове и за по-устойчива система.
1: В голяма част от държавите от Европейския съюз именно фармацевтите се занимават с профилактика, включително скрининг, вакцинация, подкрепа на хора с хронични заболявания. Тук трябва ли да се промени системата, така че наистина в аптеките да се прави подобен скрининг?
0: Ами, скрининг е едно, това е търсене, проактивно търсене на пациенти, които биха били в такава ситуация, докато ние имаме и съответната грижа при обслужването на нашите пациенти. Задължителна част от фармацевтичната дейност е даването на консултация. Консултация както за състоянието, така и за лекарствената употреба, а също и за възможните съчетавания на лечебното поведение с режим на хранене, с подходящи хранителни добавки, с подходящ двигателен режим, с отказ от вредни навици. И това и в момента се случва. Въпросът е, че в по-развитите държави са решили, че това е много важно за здравето на нацията, би спестило средства от фондовете за лечение. И за това се стимулират фармацевтите да го правят, като има съответни програми, съответни

0: изисквания и е предвидено заплащане за точно този вид дейност. Но уверявам ви, нищо, че ние не сме на този напреднал етап, уверявам ви, че и в момента тук се работи по тази линия.
1: А какво е нивото на фармацевтите в България? Защото виждаме, примерно, аптеки, в които има, може би да не са фармацевти, може би и помощник фармацевти, които не могат да отговарят адекватно на въпросите на потребителите.
0: Съжалявам да чуя това, защото нивото на фармацевтичната професия и образование в България винаги е било високо. И е било високо не само за магистър фармацевтите, но и за помощник фармацевтите, които са специалисти с висше образование. И винаги тези фармацевтични кадри са работили рамо до рамо в аптеките. Но, за съжаление, беше допуснато в аптеките да съществуват друга категория хора, които някъде се наричат консултанти козметика, някъде се наричат стоковеди, някъде се наричат по друг начин. И макар, че в нормативната уредба категорично да е казано, че в темното помещение на аптеката не може да има хора без фармацевтично образование, това вероятно се случва и ние много, всеки фармацевт, който е на работното си място, трябва да има табелка с името и квалификацията си. И много бихме искали в тази посока да се работи сериозно, за да може всеки, който влезе в аптека, да е сигурен, че може да получи консултация само от магистър-фармацевт.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Димитрия Стайкова, която е председател на регионалната колегия на Български фармацевтичен съюз.
2: Фактите в ден след ден.

0: 16.30, водещите новини. От днес стартира едномесечната предизборна кампания за президентските избори. МВР откри денонощна линия за сигнали по изборния процес. Без акциз за пропан, бутана и метана до декември реши парламентът като мярка срещу високите цени на горивата. 50 евро компенсация за инфлацията на най-уязвимите групи ще се изплащат от 1 октомври. Данък върху свръхпечалбите може да доведе до оскъпяване на кредитите, предупреди управителят на БНБ Димитър Радев. Крупна китайска хайтек корпорация ще открива завод при Пловдив. В район Южен започва празникът на Кючука, а петролът чувствително поевтинява след надеждите за примирие между Съединените щати и Иран.
1: Безгрижно лято. С ден след ден.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

17 часа започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час представя Северин Павлозов. Поднес стартира едномесечната предизборна кампания за президентските избори. Крупна китайска хайтек корпорация ще открива завод край Пловдив, а Асеновградското училище Петко Каравелов за първи път ще има нов и модерен физкултурен салон. Точно след месец на 25 октомври ще се произведат изборите за президент и вице-президент на републиката, а отнес стартира официалната предизборна кампания, която ще продължи до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Граждани, партии, инициативни комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания и чрез доставчиците на медийни услуги. Кампанията обаче е регулирана от редица законови забрани и изисквания към обществените и търговски медии, които обаче не важат за социалните мрежи. Така, например, не са медийни услуги социалните мрежи като Facebook, Twitter и други подобни, както и личните блогове, с изключение на профилите пак в социалните мрежи, обаче на медиите, които подлежат на регулация. Междувременно денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита вече в МВР. От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за евентуални нарушения или престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон, който е обявен оповестен в сайта на МВР или на техен имейл. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще

0: fiktivní dův to li noevri. Още вести. Кметът на Пловдив Костадин Димитров проведе поредна среща с протестиристите срещу застрояването на имота на булевард Марица Юг, заради който те направиха жива верига пред тежката техника миналата седмица. В срещата трябваше да участват също представители на инвеститора Атанас Дракчиев, но той отказал да присъства. Така казусът и днес остана без практическо решение. Даниела Добрева с още подробности.
1: Костадин Димитров отново е уверил протестиращите, че ще направи всичко възможно за решаване на проблема. Той е насрочил нова среща в понеделник, на която пак ще бъде поканен инвеститорът, казаха Светлана Мартинова, Веселка Калбурова и Людмила Илийкова, които присъстваха на срещата.
2: Господин Дракчиев не присъства. Ние сме хора, които искаме да седим и да разговаряме, а не да се бием.
3: Можеше да дойде да разговаряме като нормални цивилизовани. Преговорите продължават. Нямаме конкретно решение, нямаме конкретни взети мерки какво и как да се случва. И ние като граждани мога да кажа, че няма да се откажем.
1: Адвокатът на протестиращите Пенка Бозукова посочи, че е получила достъп до документите за имота.
4: Даде се възможност да прегледаме, да обсъдим със специалистите. Идеята е, че се поставиха въпросите. В момента от специалистите зависи да намерим някакво разрешение.
1: Припомням, че на протест сряда хората настояха имотът от 535 квадратни метра между блоковете на булевард Марица Юг да остане зелена площ. Те поискаха общината да откупи терена, защото се опасяват за стабилността на съседните сгради при ново строителство. Тогава кметът обясни, че инвеститорът е предложил определена сума за парцела. Днес протестиращите поискаха от строителя
3: да даде време да намерим решение, да не влизат с багерите, просто да даде време да намерим общо решение, което е и за трите страни да са доволни.
1: За новините Даниела Добрева.
0: Пловдивска област и китайската провинция Хъбей разширяват икономическото си сътрудничество и партньорството в зелената енергия. Намерението бе обявено по време на посещението на официалния бизнес китайска делегация при областния управител Георги Янев. Основателят на Тракия икономическа зона Пламен Панчев пък подписа меморандум за сътрудничество с съответната икономическа зона на Хъбей. Още подробности от Яница Марова.
5: Китайска високотехнологична компания планира да изгради завод в България за системи за съхранение на енергия, инвертори и други компоненти. Това стана ясно на среща в областната управа в Пловдив. Фирмата вече работи с български партньори в областта на зарядната инфраструктура за електромобили и иска да разшири производствената си база в страната. В делегацията имаше и фирми, които проучват възможностите за съвместни проекти за изграждане на фотоволтаични паркове, внедряване на натриево ионни батерии и развитието на индустрия. Реални зони с ниски въглеродни емисии. Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество в земеделието и продоволствената сигурност. По време на разговорите областният управител Георги Янев представи Пловдивска област като втория икономически център в България с най-бързо развиващата се индустриална зона в Югоизточна Европа. Производството в Тракия икономическа зона формира близо 45% от регионалния брутен вътрешен продукт. Янев добави още, че в областта вече функционират две демонстрационни зони за селско-стопанско сътрудничество с китайски капитал. В Първомай и в Аграрния университет. Провинция Хъбей има стратегическо значение в Северен Китай с пазар от 110 милиона души. От 2014 година преминава през индустриална трансформация с фокус върху иновациите, декарбонизацията и водородните технологии. Това прави сътрудничеството с Тракия икономическа зона стъпка за привличане на високотехнологични партньорства в региона. Основателя на зоната Пламен Панчев и областния управител на Пловдив Георги Янев са поканени на форума за сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа. За новините Яница Марова.
0: Район Северен започна обществено допитване за това как 77 декара в квартал Захарна фабрика да се превърнат в парк. Идеята на администрацията е първо да се чуят мненията на гражданите, после да се пристъпи към някакво проектиране, разказва Паулина Комсалова.
6: Теренът е в непосредствена близост до УМБАЛ Пловдив и срещу стадион Марица. В момента е обрасъл с хаотична растителност, запустял и практически не се ползва като обществено пространство. Намерението на администрацията е да бъде запазен като зелена система и да се развие като градски парк с пространство за отдих. Събраните до 5 октомври мнения ще бъдат използвани при подготовката на заданието, а в последствие ще бъде обявен и конкурса за идеен проект. В анкетите гражданите могат да посочат за какво биха използвали бъдещия парк, кои функции са най-важни за тях, как да бъдат решени

0: достъпа и безопасността, както и това, което не трябва да се допуска при бъдещото му развитие. Името на парка също ще бъде избрано след предложение от гражданите. Работното сега е Захарен парк, свързано с историята и разпознаваемото име на квартал Захарна фабрика. Освен в онлайн анкета, предложения могат да бъдат изпращани на официалния електронен адрес на район Северен или на място в районната администрация. Заданието ще бъде изработено след като се обобщат всички резултати. Тогава ще последва и проектиране и търсене на финансиране за реализацията му. За новините, Паулина Комсалова.
1: Над 700 ученици от училище Петко Каравелов в Асеновград за първи път ще имат нов физкултурен салон. До момента часовете в едно от най-големите училища в града се провеждаха на открито през цялата учебна година. Съоръжението вече е на площ от 880 квадратни метра, като в него децата ще могат да играят футбол, хандбол, баскетбол, волейбол и дори тенис. На спортната зала ще има и две съблекални бани и санитарен възел за хора с увреждания. Сега следва спортни вести с Йордан Данчев.
2: Добър вечер. Проблемите на стадион Христо Бонев продължават, като Христо Крушарски

0: продължава да се оттегля постепенно от футболен клуб Локомотив Пловдив. Сега старши тренерът на отбора Душан Косич остана без служебна кола, след като е бил извикан на пожар, за да бъде уведомен за това решение. Така, след като представителният тим на Смърфовете остана без новия си клубен автобус, който пое в посока Самоков, словенският специалист бе лишен от служебна кола, с която да идва на работа. Това е поредното скандално решение, което Христо Крушарски предприема. Напрежението между него и феновете продължава да ескалира. Все още се изчаква официално изявление от собственика, който да обяви бъдещите си намерения спрямо черно-белите. В същото време дългогодишният капитан на Локомотив Пловдив Димитър Илиев празнува днес рожден ден. Легендата на черно-белите навършва 38 години. Димитър Илиев е в основата на най-големите успехи на локомотивци през последните години. Две купи на България, една суперкупа и второ място в Първа лига. Избиран е два поредни пъти за футболист номер 1 на България. За Локомотив записва общо 345 мача, в които е отбелязал 95 гола и е направил 52 асистенции. Вчера той получи специален приз от Асоциацията на българските футболисти за цялостен принос. Ботев Пловдив се включи в Европейския ден на спорта в детска градина Мирослава. Дворът на градината се превърна в истинска спортна арена, изпълнена с много енергия, усмивки и настроение. Особено вълнуваща за децата бе срещата с футболистите от жълто-черния клуб. Като освен това имаше баскетбол, лека атлетика, джудо и йога в празничната програма. Гости бяха треньори и шампиони в различните спортове, които се запознаха с децата и ги насърчиха да бъдат активни и уверени в собствените си възможности.
1: И следва прогнозата за времето с Мариана Попова.
2: През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде умерен от север-североизток, в крайните източни райони временно ще е силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, максималните ще са между 17 и 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите до този час представя и Седалин Полозов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radioplovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
6: Антена Спорт.

Съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от двата региона, България и чужбина. Днес богато предаване, тъй като освен новините от пловдивските два клуба Локомотив и Ботев, имаме новини от Арда Кърджали, но днес и официалната си пресконференция и тренировка на стадион Христо Ботев даде националния селекционер Александър Димитров, както и Адриан Краев, полузащитника. Знаете, България открива участието си в група С на Лигата на нациите с домакинство на Люксембург утре от 19 часа на стадион Христо Ботев в Пловдив. Какво каза Александър Димитров, ще чуете след малко. Добър вечер от екипа на предаването. Слави Пеков и Йордан Данчев в студиото на Радио Пловдив. Ангел Чавдаров е в студиото на Радио Кърджали. Започваме след малко.

0: Започваме предаването Антена Спорт Плюс, разбира се, с пресконференцията на националния ни селекционер Александър Димитров, в която взе участие Адриан Краев преди първия двубой от Лигата на нациите на стадион Христо Ботев в Пловдив срещу отбора на Люксембург. Националният селекционер Александър Димитров заяви, че целта, поставена пред отбора от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов, е класиране в Лига Б на турнира, като Лигата на нациите в момента най-много ще ни липсва Ивайло Чочев, който отпадна от разширения състав на триколорите заради контузия, но не е само той. Но според Александър Димитров имаме достатъчно наброй футболисти и всеки един от тях има неговото доверие. В четирите матча няма да има титуляри и резерви, всеки трябва да се чувства готов да носи своята отговорност и да даде максимума от своите възможности. Нека да чуем какво заяви Александър Димитров.
1: Целта е поставена от президента да влезем в Лига Б. Лично аз и пред играчите не говориме за цел. Да, искаме да се представим максимално добре, да бъдем максимално конкурентни на нашите, смятам, много добри съперници и да си така работиме матч за матч, защото всяка голяма цел започва с една малка стъпка. Тази малка стъпка пред нас е утрешния матч с така изключително сериозния отбор на Люксембург. Колкото до втория ви въпрос, да, има разлика, защото има играчи, които играха доста, не са излизали от състава на своите отбори, което за нас е радващо и ние искаме играчите да бъдат, да получават максимално време в своите клубове. Наша работа е да ги възстановим, да ги подготвим за предстоящите мачове, които за първи път, както знаете, за 10 денонощи ще се изиграят 4 мача. Утрешния матч ние излизаме срещу един, повтарям, много сериозен противник, който в последните 4 мача има много добро представяне, влиза в този прозорец с 3 победи с една минимална загуба от Италия с 1-0. Последния матч победиха Албания като гост. Другите два матча безапелационно в баража за влизане в Лига С победиха отбора на Малта с общ резултат от 5-0. Така че от играчите искам първо дисциплина, второ максимално себераздаване и желание от първата до последната минута с играта си да покажа, че искаме да победим. Все пак футбол е една игра и може да се получи абсолютно всякакъв резултат.
0: Чухте националния селекционер Александър Димитров, който отговори на въпрос, свързан с натоварения график в тази пауза за национал.

0: националния отбор, в който той трябва да изиграе 4 поредни мача. За първи път срещаме такова нещо. Това в последните години не се е случвало. Ключовото за нас е натоварването, възстановяване и въвеждане на играчите в такова състояние, с което да покажат максимума от своите възможности, каза още наставникът на Лъвовете. Участие в брифинга взе и полузащитникът Адриан Краев, който е убеден, че България може да постигне поставените пред отбора цели. Нека да чуем какво заяви и той.
1: Здравейте от мен, съдейки по въпросите, според мен, съдейки по себе си, един играч, колкото повече мачове играе, в толкова по-добра форма се намира, така че не мисля, че трябва да се оплакваме, че мачовете са на гъсто. Така че виждате и в най-високото ниво футболисти в световен мащаб играят през 2-3 дена мачове и правят по 60 мача на сезон и са в невероятна форма, така че за мен това е по-добре, даже че има повече мачове.
2: Анди, в последните два мача между България и Люксембург видяхме само един гол. Той беше твой и се оказа победен за Българията. Имаш опит от тези двубои и след анализите, които сте направили с вашия селекционер и целия мащаб, какъв мач очакваш? Изобщо предстои ли ни двубой, в който вероятно и индивидуалните сблъсъци и единоборствата ще са повече, отколкото са битвата в двете наказателни бои?
1: Ами последният мач, в който аз карах, така мисля, че те играха доста по-добре от нас и да не сме да твърда, че от тогава може би те са се подобрели доста. Така че трябва да подхождаме към всеки един момент от нашата група с респект, да се подготвяме добре за тях, добре ги анализирахме. Очаквам битка, разбира се, това е в нашата аура. Трябва да се спием, трябва да подходим дисциплинирано, да спечелим единоборствата и мисля, че можем да наделем.

Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Продължаваме с новините от пловдивските клубове, които не са много, но в крайна сметка много вълнуващи са те от лагера на Локомотив Пловдив. На Лута продължават безумията, след като отборът остана без чисто новия си клубен автобус, който потегли в посока рилски спортист Самоков. Сега още едно скандално решение на собственика Христо Крушарски. Старши тренерът на отбора Душен Косич остана и без служебна кола. Той е бил извикан на пожар, за да бъде уведомен за това, така че и служебната кола на Косич и тя замина в посока Самоков или Говедарци. Шегуват се феновете на Ботев, но пък не им е дошеги на феновете на Локомотив Пловдив, тъй като напрежението между тях и босът Христо Крушарски продължава да расте. Все още се изчаква официално изявление от Христо Крушарски, който трябва да обяви бъдещите си намерения спрямо черно-белите. Евентуално, не евентуално, но със сигурност след себе си той ще остави солидни дългове, тъй като, разбира се, е спонсорирал отбора на Локомотив Пловдив под формата на заеми. В същото време Ботев Пловдив използва паузата в шампионата и се включи в Европейския ден на спорта в детска градина Мирослава. В Пловдив дворът на градината се превърна в истинска спортна арена, изпълнена с много енергия, усмивки и настроение. Особено вълнуваща за децата бе срещата с футболистите от жълто-черния клуб. Те показаха на малките възпитаници различни елементи от футболната игра и се включиха в спортните предизвикателства, превръщайки матча в незабравимо преживяване за тях. В програмата бяха включени още и други спортове – баскетбол, лека атлетика, джудо и йога. Гости бяха треньори и шампиони в различните спортове, които се запознаха децата и ги насърчиха да бъдат активни и уверени в собствените си възможности.

0: Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Сега се насочваме към студиото на Радио Кърджали, откъдето също има интересни новини по време на паузата в шампионата заради срещите на националните ни отбори. Слушаме Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей!
1: Здравейте! Здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които в началото на уикенда са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Да, както каза и ти, Данчо, доста дълга, би казал, невиждана пауза за националните отбори. Около месец няма да има мачове на най-високо ниво в българския футбол и естествено новините около българските клубове в този момент са доста малко. Отборите като че ли ще направят финните настройки през това време, ще се опитат да променят нещо в играта си, дори може да изкарат една мини-есена подготовка за този месец, а и да се подсилят с някое ново попълнение, което днес направи Арда, тъй като от клуба подписаха с централния нападател Набил Макни след успешно преминаване на медицински прегледи и среща с спортния директор на клуба Ивайло Петков. Двете страни сложиха подпис под контракт за срок от 3 години. Макни е добре познат по родните терени. Той е роден на 29 септември 2001 година във Франция. Бил е част от националния отбор на Тунис, където има изиграни и няколко мача. В България Набил Макни е играл за Хебър Пазарджи, където има 28 мача и 9 попадения, а за последно футболистът е бил част от гръцкия Волос. Днес футболистите на Арда посетиха отец Паиси, училище отец Паиси в Кърджали, където заедно с учениците от школото отбелязаха Световния ден на спорта. Малчуганите от училището имаха възможност да се снимат и разговарят с любимите си играчи, както и да разиграят няколко подавания с тях. И още една футболна новина по уста Пловдив Кърджали. Раздираният от проблеми в последно време Локомотив Пловдив ще запълни дългата пауза за националните отбори с контрола. Чернобелите ще играят с традиционен противник при такива прекъсвания, а именно Арда на Александър Тунчев. Двата тима са се разбрали спарингът да е на 2 октомври, т.е. другия петък, като в следващите дни ще станат ясни мястото и часа на провеждането на тази среща. За сега старши треньорът на Локомотив Душан Косич не предвижда втора контрола, въпреки, както казах и преди малко, по-дългата пауза. От Локомотив се похвалиха и с трима национали, Тодор Павлов и Сиви Дрис получиха повиквателни за младежкия национален отбор на България, а капитанът Парвис Омарбаев ще играе за Таджикистан. Естествено, повече подробности относно тази контрола слушайте следващия петък, малко след 17, на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали в Антена Спорт Плюс.

Предаването на Антена Спорт Плюс продължаваме с други спортове. Най-напред с представянето на Никола Цолов, който отпадна в първото състезание в Баку и загуби лидерската си позиция във Формула 2. Кошмарът за българина настъпи в 12-та обиколка, когато той нямаше как да се спаси от инцидент, станал пред него. Стартът бе спрян временно от червен флаг, а Цолов получи наказание от 5 секунди заради пресичането на бялата линия при влизането в бокса. По-рано днес той завърши пети в спринта, след като потегли от първа позиция. С днешната липса на точки от основното състезание Цолов загуби първото място при пилотите. Рафаел Камара изпревари съотборника на българския състезател в Кампус Рейсинг Ноел Леон. В заключителните метри и приключи четвърти, така бразилецът има 182 точки с една повече от Цолов. Победител днес стана Алекс Дън и той също се намеси в битката за титлата, вече е на 8 пункта зад Камара. Утре предстои второто основно състезание в Баку, което започва в 10 часа сутринта българско време. Първата ракета на България Елизара Янева достигна до полуфиналите на сингъл на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив. 19-годишната пловдивчанка, която е и водачка в основната схема, спечели изцяло българския четвърт финал срещу поставената под номер 7 Лидия Енчева с 7-5-6-3. Двубоят продължи час и 45 минути. На полуфиналите Янева ще срещне победителката от двубоя между четвъртата поставена Кайса Хенеман от Швеция и сръбската квалификантка Аня Станкович. В другия полуфинал при двойките Лидия Енчева и Ива Иванова ще се изправят срещу четвъртите поставени шведки Кайса Хенеман и Нели Валберг.

Завършваме с футбол. Ивайло Чочев от Лудогорец бе избран за футболист на футболистите за предишния сезон и бе лично награден от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Чочев обаче отпадна от състава на националния отбор за квалификациите, първите 4 мача от турнира Лига на нациите, след като страда от болки в дясното коляно и това не му позволява да се присъедини.

към лагера на националите. Бившият капитан на Локомотив Пловдив Димитър Илиев пък получи приза за цялостен принос. За най-добър треньор бе избран наставника на шампионите от Левски Хулио Веласкес. В Англия също връчиха тази награда. Футболист на годината при мъжете за втори пореден сезон бе избран Джуд Белингам след впечатляващо представяне, при което отбеляза рекордните 7 гола на световното първенство това лято. Той бе определен чрез гласуване на феновете. Постижението на 23-годишния полузащитник на Реал Мадрид на световното първенство е рекорд за английски футболист на голям турнир. Трите лъва записаха най-доброто си класиране в надпреварата от 1966 година насам, завършвайки на третото място. Така завършваме и предаването Антена Спорт за днес от водещия Йордан Данчев и от Ангел Чавдаров, от целия ни екип. Приятна вечер!

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и

0: на място.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
2: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък 25 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти от деня. Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво, за да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Опозицията остро възрази. Противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава по повод декларацията в ООН за войната на Русия срещу Украйна накара опозицията да поиска изслушване на външния министър. Управляващите отказаха. Ето сега новините в подробности. Депутатите приеха на първо, след това и на второ четене, промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. С гласовете само на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Репортаж на Мария Филева.
1: Според опозицията, точната формула за увеличение на минималната работна заплата е неясна, тъй като не се съдържа в закона, а е представена на отделен лист на заседание на Социалната комисия вчера, който не е внесен в Народното събрание и зависи от приемане на бъдеща наредба. Проблемът в определенето на размера конкретно за 27 година е, че НСИ ще представи данните за издръжка на живот чак след 9 месеца, отбеляза Стела Николова от Демократична България.
2: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма. И ако смятате, че това е нормално, то как тези 500 000 български граждани да знаят какво ще сънува Галабдонев?
1: От ГЕРБ добавиха още проблеми. Илияна Жекова.
3: Какво ще се случи, ако оценката

0: установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна. Няма дефиниция за издръжка на живот.
1: Милена Недева от Прогресивна България отговори.
2: Днес не приемаме начина, по който се изчислява самата формула, която ще бъде включена в подзаконовия нормативен акт. Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет, тъй като синдикатите точно за сумата не са постигнали споразумение.
1: Опозицията не прие този аргумент. Георги Георгиев, Възраждане.
3: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
1: Опозицията се обедини в критиките, че новия механизъм ще доведе до намаляване на минималната работна заплата. Председателя на Социалната комисия Венко Сабрутев от Продължаваме промяната, чето предложение за 27-ма да се запази до сегашният механизъм за определянето и беше отхвърлено обобщи.
4: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година. Точно това прави Прогресивна България, прогресивно обедняване.
1: От Прогресивна България заявиха Иван Ангелов.
5: Да, съгласен съм, че при запазване на досегашната формула минималната работна заплата за 2027 година би могла да достигне по-високи нива. Това е факт, но от този факт не следва автоматично изводът, че новият механизъм е по-лош за работещите.
1: За новините Мария Филева.
6: От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата ще се плащат между 1 и 26 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България. Е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност.
7: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
6: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
8: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море,

0: води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
1: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Дни след като Министерството анонсира облагане на свръхпечалбата на определени сектори, облагането на ваучерите с 7% и повишаване на данъчните оценки, което ще доведе до по-висок данък сгради, вицепремиерът заяви.
0: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата с сивата икономика, измамите с ДДС, така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
1: Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с по 35%. Петкова защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се посочва, че предложеният период за изчисляването на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвалата рязка промяна на лихвения цикъл. Вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
2: Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините Цветелина Стоянова.
1: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Подробности от репортера ни Николай Христов.
3: От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините Николай Христов.
1: Напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който

0: където да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината.
1: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
0: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и, цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина, нито бяха приети предложенията за редакция. Преди това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заявява Йотова. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН, за мира в Украина и агресията на Русия. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати са предложили тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: На брифинг за журналисти в платформата WhatsApp Володимир Зеленски заяви, че американците са предложили среща на техническо равнище в тристранен формат. Очаквано от американците предложение относно датата. Съединените щати посочиха като възможно място на преговорите Обединените арабски емирства, посочи украинският президент. Той допълни, че след неговата среща с американския президент Доналд Тръмп в кулуарите на Общото събрание на ООН, украинските преговарящи са обсъдили специфичните детайли с американските си колеги. Ще обсъдим тези детайли и с европейците, а американците ще разговарят с руснаците. Ще се върнем след 10 дни или с нови идеи, или с резултат, каза още Зеленски. От Кремъл също съобщиха, че тристранните преговори за мир могат да се състоят скоро. Зеленски заяви, че е помолил Тръмп да повдигне въпроса за войната в Украина пред китайския лидер Си Цзинпин, който е на държавно посещение в Съединените щати. И допълни, че е предупредил европейските партньори на Киев, че руските хибридни атаки срещу тях ще продължат. Междувременно продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. 4 души загинаха днес след обед, а 7 бяха ранени при руска атака по офис града в Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Кметът на Горловка, в окупираната от руснаците част на Донецка област, Иван Приходко, съобщи за ранени при украинска дронова атака по 2 пазара в различни райони на града. За новините Ангел Григоров.
0: Иран е предложил на Съединените щати прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на 7 дни, заяви иранският външен министър пред медии в Нью-Йорк, още от редактора Михайлина Димитрова.
3: Иран е изложил 7 условия за прекратяване на войната и повторно отваряне на протока. По думите на Аракчи, който е в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, последният план предвижда 7-дневно прекратяване на всички военни действия в Близки изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи на стойност най-малко 12 милиарда долара, както и отмяна на санкциите върху иранския петрол и прекратяване на американската военноморска блокада на Иран. На седмия ден от примирието Техеран ще отвори отново Ормузкия проток. Аракчи заяви, че очаква отговора от Съединените щати на предложението и посочи, че Китай го подкрепя. От своя страна в разговора си в Белия дом с китайския лидер Си Цзинпин, американският президент Доналд Тръмп ясно е заявил, че китайската помощ за Иран е неприемлива. За новините Михайлина Димитрова.
0: Франция посрещна папа Лъв 14 на първото му апостолическо посещение в страната. Приветстван от президента Емануел Макрон, главата на Римокатолическата църква призова за мир и разумно използване на новите технологии. От Франция предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Изграждането на справедлив свят е основата на международното сътрудничество, така че всички народи да живеят в мир. С тези думи папа Лъв 14 започна речта си в ЮНЕСКО днес след обед. Той призова хората на науката и културата да запазят човечеството. Сутринта камбаните на Франция приветстваха с 7-минутен звън пристигането на папата в Париж. Той беше посрещнат от президента Макрон и гостува в Елисейския дворец, където се срещна с представителите

0: представители на дипломацията и гражданското общество. В речта си на френски език, в която изтъкна френските си корени, той отправи предупреждение срещу рисковете за световния мир.
1: Наистина, все повече се разпространява погрешното убеждение, че притежаването на ядрени оръжия би било гаранция за сигурност. Това подклажда нова и трудна за контрол над превара във въоръжаването. Все пак мирът не е баланс на силите. Той се изгражда ден след ден, чрез диалог и справедливост.
0: Главата на католическата църква предупреди за опасностите от неразумното използване на изкуствения интелект и се изказа критично срещу някои биоетични закони и евтаназията, след като Франция предприе първите законови стъпки в тази посока. Стотици хиляди вярващи или просто любопитни се тълпят по улиците на Париж, за да зърнат папа мобила по пътя му към катедралата Нотр-Дам, където ще отслужи вечерня без публика. Срещата с младите е приоритет в визита на папата. Вечерта той ще се появи пред 80 000 души между 17 и 35 годишна възраст на стадиона Стад до Франс Сен-Дени, за да разговаря с тях по въпросите, които ги вълнуват и да се включи в обща молитва, следвана от модерен концерт. Юлия Талева, Париж.
2: Министерство на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителни средства, предназначени за увеличение на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври. Това финансиране е първа стъпка към намиране на достойно решение на един десетилетен и ескалиращ проблем, коментира генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и посочи, че и Министерството на културата активно съдейства в търсенето на работещи варианти. Целта е да се постигне решение, което да закрепи в закон музикалните състави и дейността им и така да гарантира тяхното бъдеще и адекватно финансиране. Припомням, че заради ниските възнаграждения оркестрите на Българското национално радио протестираха и се стигна до предупреждения за гладна стачка на една от цигуларките солисти. Рете на спортните новини. Представи ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Никола Цолов с Campus Racing не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилеца Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти, така излезе начело с 182 точки с една повече от Цолов. На трето място се изкачи победителя от основното състезание днес, Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174 точки. След края на състезанието стана ясно, че Никола Цолов е наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание утре заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така утре българина ще стартира от 11-та вместо от 8-ма позиция. Шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан, а неговия съотборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели даде едва 16-то време след катастрофа в първата сесия. Британецът ще застане начело на решетката за пети път през сезона. Шарл Люклер класира Ферари на второто място, а трето време даде Оскар Пиастри с Макларен. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководство на Българския футболен съюз цел е националният отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник преди утрешния двубой между двата става в Пловдив.
4: Ние излизаме срещу един много сериозен противник, който в последните 4 мача има много добро представяне. Се влиза в този прозорец с 3 победи, с една минимална загуба от Италия с 1-0. Последния мач победиха Албания като гост. А другите 2 мача безапелационно в баража за влизане в Лига С победиха отбора на Малта с общ резултат от 5-0. От играчите искам дисциплина, максимално себераздаване, желание от първата до последната минута с играта си да покажа, че искаме да победиме.
3: Селекционерът на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров, матчът България-Люксембург от Лигата на нациите може да проследите утре пряко по програма Хоризонт след новините в 19. След 4 ремита мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените обаче се очертава загуба за нашия отбор срещу състезателките от Виетнам. Елизара Янева се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив, след като спечели българското дерби срещу Лидия Енчева със 7-5 и 6-3. За титлата българ

0: българката ще срещне представителката на Швеция Кайша Хенеман, която надигра с 6 на 4 и 6 на 4 Аня Станкович от Сърбия.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Стойчева. Добър вечер!
2: Добър вечер! Над западната половина от страната е облачно, в крайните северо-западни райони превалява дъжд. Температурата в столицата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и в южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре отново ще е доумерен от север-североизток. В крайните източни райони вятърът ще е временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, в столицата около 8, а максималните между 17 и 22, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега информация за обстановката по пътищата. Слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км, ограничено пътното посока София. Движението в участък е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден

0: ни при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км в посока Капитан Андреево по етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво, за да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Опозицията остро възрази. Противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава по повод декларацията в ООН за войната на Русия срещу Украина накара опозицията да поиска изслушване на външния министър. Управляващите отказаха. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Ангел Григоров и Ивайло Василев.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: На пътя. Овладей емоцията и поеми контрол над себе си. И продължи смисъл за живота. Аз съм Красимир Мартинов, журналист в Радио България на БНР. И ви умолявам да помислим преди да изпреварим. Да погледнем в огледалото преди да спрем.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новини. Пред микрофона е Ивайло Василев. Производителят на стомана ArcelorMittal заяви, че спира производството в най-големия стоманодобивен завод в Украина заради нарастващите щети от руските въздушни удари. Заводът е бил мишена за руските атаки 4 пъти за последните 5 седмици, като загинаха 5 работници. Склад за хранителни стоки на Макдоналдс също е бил ударен днес, съобщи президентът на Украина Володимир Зеленски, който подчерта, че е важно света да реагира на всичко това и Русия да почувства реакция.

0: операцията на терора си. При въздушните удари на Москва днес в Киев загинаха 7 души, включително 14-годишно момче. Ранените са 46, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. От ArcelorMittal съобщиха, че обсъждат бъдещето на завода с правителството на Украина, за да се запази инфраструктурата, така че когато мирът най-накрая се завърне, да има налични варианти за рестартиране на производството. В завода работят около 12 500 души. Според говорителка на Европейската комисия Ана Кайса Итонкунен, доставките на газ за Европейската комисия остават стабилни към момента. Тя подчерта, че това са потвърдили и комисията и страните членки. Итонкунен повтори съобщението от срещата на групата, в което се твърди същото, въпреки че нивото на запълване на хранилищата в момента е по-ниско от историческото. За първи път от групата не посочиха, че няма риск за сигурността на доставките, припомниха журналисти. Очевидно в момента работим в глобална ситуация, която е много нестабилна, с изключително високи цени на енергията и много непредсказуема среда, допълни Итконен. На 8 октомври, когато е насрочена следващата среща на групата, Европейската мрежа на операторите на преносни системи на газ ще публикува подробния си доклад за подготовката за зимата. Комисията за защита на конкуренцията ще проверява ценообразуването на пазара на едро в България. От регулатора са изискали подробни данни от дружествата Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас в рамките на предварително проучване по механизма на формирането на цените на бензина и дизеловото гориво по веригата от доставката на суровия петрол до реализацията на горивата в страната. В рамките на проучването комисията ще анализира данните за доставките, разходите и компонентите, които образуват цените на едро за двата вида гориво, периода от 1 май до 28 септември тази година. Информацията трябва да бъде предоставена на КЗК в 7-дневен срок. Удължава се срокът на споразумението между Министерството на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие за наблюдение и проверка на проектите за нови мощности от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
1: Срокът на споразумението се удължава до 30 октомври. Европейската банка за възстановяване и развитие подпомага Министерството на енергетиката при проследяването на изпълнението на проекти и проверките на място. Става дума за две процедури по плана за възстановяване и устойчивост, по които вече са финансирани 313 договора на обща стойност над 297 милиона евро. Очаква се проектите да доведат до изграждането на над 3000 мегавата нови мощности от възобновяеми източници и повече от 1200 мегаватта мощности за съхранение на електроенергия. Допълнително време за работа с Европейската банка е необходимо за приключване на мониторинга и проверката на проектите. Удължаването не променя финансовите параметри и останалите условия по споразумението. За новините, Даяна Маринова.
0: Увеличение на тежките катастрофи, загиналите и ранените отчита Националният статистически институт за област Сливен през миналата година. Данните показват ръст спрямо предходната година, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
2: През 2025 година в област Сливен са регистрирани 165 тежки пътно-транспортни происшествия. При тях са загинали 17 души, а ранените са 202. В сравнение с 2024 година броят на катастрофите е нараснал с 17%, а този на загиналите и пострадалите също се увеличава. Най-много тежки происшествия са регистрирани през юли, а най-малко през месец март. Най-голямата част от катастрофите са станали в населени места. Най-засегната е община Сливен, където са отчетени 124 тежки катастрофи, следвана от Нова Загора, Котел и Твърдица. Според статистиката, най-голям дял от ранените са хората на възраст между 25 и 64 години, а сред пострадалите преобладават водачите на моторни превозни средства. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
3: През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и в южна България. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, в столицата около 8, а максималните между 17 и 22, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Ология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

петък вечер посоката ни е към българското село и предаването Жива земя, което вече слушате на вълните на Радио Пловдив. До 20 часа ви каним, уважаеми слушатели, да поделим тези минути. Добра среща, останете с нас!

0: Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032. Вие сте!
1: Жива земя в петък вечер. Това е предаването, което слушате на вълните на Радио Пловдив. Много вести и много срещи сме ви подготвили тук, както и хубава народна музика. Някои от изпълненията може да си поръчате и тази вечер, и утре в предаването ни от Дума на дума, което знаете се излъчва от 20 до 22 часа. Ще ви поканим и на празниците в град Брезово, които започват от тази вечер. Утре надпяването с песните на Тинка Пешева в село Пролом, община Карлово. Може и там да гостувате. Един от най-големите масиви с лузя, винени сортове, над 500 декара, се намира в село Радилово, община Пещера. Как се справят с реализацията на реколтата? Там в лозовия масив ще ни посрещне председателя на земеделска кооперация ЗОВ, Стоян Радин. За любовта и към народната музика, и към гадулката, и към земеделието и пчеларството ще ни каже Иван Аянски от град Раковски. Тази вечер ще погостуваме на неговото ранчо и ще си поговорим за всичко това, което вълнува един земеделски стопанин, пък и дългогодишен самодеец към две от читалищата в град Раковски. Това в генерал Николаево и другото в квартал Секирово. Един от дългогодишните самодейци там. Телефоните ни 60 58 60 и 632 400 са на ваше разположение. Кода на Пловдив е 032. Диляна Мандраджиева е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. Приятно ни е да сме заедно.

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: И 20 минути българска народна музика.

Всяка съботна вечер, 2 часа, среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

На 10 и 11 септември ще се, всъщност октомври, следващия месец, ще се проведе първото издание на земеделското изложение Даровете от Тракия. Два дни посветени на българските традиции, чиста родна храна, приготвена от майстори и производители от целия регион. Земеделското изложение Даровете от Тракия ще се състои на ливадата край Раповския манастир на 10 и 11 октомври, като входа е свободен. На 10 октомври от 17 часа там ще пее Русица Пейчева. Утре през целия ден ще е празнично в град Брезово, защото от тази вечер започват празниците на Брезовската чаршия и така наречения Брезовски панаир. Кулминацията ще е утре вечер, събота, след 17 часа, когато певци, танцьори и състави от цялата община ще се изявят на сцената на площада. Там ще бъде и формацията на Полина Стефанова и приятели и още много гост-солисти, които ще ви поканят на голямо хоро. След песен на Недялка Павлова от село Градина Първомайско гостуваме в стопанството на Иван Аянски от град Раковски.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в стопанството на Иван Аянски. Той е от град Раковски и е влюбен в народната музика. Част от ансамбъл Слав Бойкин в град Раковски. Но да кажем сега къде се намираме на слушателите. Здравей!
1: В момента сме на една база, Орехова градина, Орехова сливова и пчеларство. Тук ми е пчелина, тук ми са орехите, тук ми е гроздото, виното, всичко е от тук. От тук тръгва.
0: Къде се намира тази база?
1: Това се намира се зад оранжерията на Раковски, между Момино и генерал Николаево, на 2 км от пътя, главния път. И тук се идваме да се почуваме, да се веселим.
0: И да работите.
1: И да поработим по-малко.
0: Ама сигурно работата е малко повече от веселбата, защото виждам тези орехови дървета, които са така едни от млади насъждения, но пък вече дават обилен плод.
1: 12 години са вече, почнахме от четвъртата година. Те са някакви такива специални сортове бяха. Почнахме малко по малко, днес като стигнахме, вчера завършихме реколтата, обрахме я. В момента се почушава, почнахме дори продажби да правим.

0: гренински орех, който се купува много и много се търси. Много е сладък и много е полезен.
1: Има реколта, благодати от орехи, казват. Такава е годината и с зеленчуците, с плодовете. Този мед, който произвежда, също от тук излиза, нали?
0: Всичко излиза от тук. Имам около 45-50 кошера. Директно се продава на пазара. Тази година беше много благодатна година. Близо 7-800 кг мед съм извадил. С страхотни качества. Меда е букет, така се нарича, защото не мога да кажа, че е само от дърветата. И от върби става, и от орехите, от всички цветове, от тайните насъждения също. Тук покрай нас района е много хубав, много качествен мед дава. Има разни диви цветя, такива като има и дива мента, тук по каналите се намира. Много е, много е полезно. Самия мед е много вкусен и затова ние му казваме, че е букет и хората го търсят.
1: Обаче чувам, че много хора се отказват от пчеларството от година на година, намаляват. Ето ти си запазил кошерите. Не знам каква е тенденцията тук в Раковски. Има ли хора, които са се отказали?
0: Много хора се отказаха, то не е лесна работа. Нямаме време, когато, да кажем, ето Саша почуват кошерите. Постоянно има работа покрай тях и всеки не може да е, кой е алергичен. На мене повече се пада частта да се занимавам с жена ми. Тя също е на 75 години. Тя ми е първият помощник. Отделно внукът. Имам двама внуци. Единият в момента учи, той ми е помощник. Той е Иван, ама той се занимава с... И той е в ансамбъла. На работа ходи, студенти и по всяко свободно време е при мен. Отваряме кошери, затваряме, храниме, почистваме, сменяме пите. Постоянно съм заангажиран с тази дейност.
1: Казваш от ансамбъла на ранчото.
0: Ансамбъла, това не е второто семейство в нас. Ние 12 човека от нашето семейство участваме. Като вземеш бамата ми внука, жена ми в хора, сина и снахата са танцори, дъщерята танцорка, една от танцорките е и артистка Полина Табакова. Другата Даниела пък играе в китката в Раковски. 12 човека сме заангажирани заедно с зетовете в ансамбъла. Просто на нас това не е утехата и почивката и разнообразието в живота.
1: Да, ма тръпката, насладата на сцената е някакси по-различна, когато излезете, когато сте облечени в така автентичните костюми, когато пък ви аплодира публиката.
0: Ами, всеки се радва на аплодисментите, но просто човек се разтварва, на нас ни е приятно. Вечер като се съберем, всеки се репетира. Ние с внукът съм го запалил на гадлука от 4 годишни. Започна при Ваня Вълкова, го записахме. Също и аз посещавах и Ваня Вълкова. Някои въпроси тя ми преда, защото аз от дете съм самоук, но нямаше кое да ме запозная по-тънко с гадлуката. Ваня ми помогна много. Отделно от музикалното училище Иван Найденов и баща му идваха при внукът. Трябваше да учи при тях, но той, понеже завърши с отличие, гадлуката я оставя по-настрани, започна да се занимава с други дейности. Но ансамбъл е като танцор, продължава до днеска, вече е студент трета година и на работа ходи. Гадлуката малко стана встрани, но аз продължавам с него, с нея и така.
1: А всъщност, ето дойдохме си и на думата за тази любов към народната музика. Гадулката не е никак лесен инструмент. Каза, че си започнал от детските години. Кой те потикна към нея?
0: Прадядо ми едно време е свирял гадулка, свирели в църквата с неговия баджанак. Дори имаше нещо като виц. Търкай баджанак, всички плачат. Това се отнасяло за моя прадядо. Когато е свирал, той е винаги с затворени очи. А баджанак му е свирал с отворени очи. И когато е свирал и вика на баджанак си, баджанак, плачат ли? Он е казал, търгай баджанак, всичко плача. Кога погледна, няма никой вкъщи, хората излезли от стая, той продължава да свири. То тогава съм се запалил покрай това за дядо. После Вуйчо ми започна гадлука. При бай Лазо Романов, акордониста, което беше направил състав. И като дете съм ходил, под масата съм се крил да слушам. С голям мрак и подариха ми една гадлука от читалището тогава. Това не беше читалище, беше някаква група. Но аз от голям мрак започнах и на училище ни насъхоя, че ни се четеш. Баща ми един ден каза, че ще

Съемно служише, я щупе и най-случайно я чукна в леглото и тя се спука, понеже под голямо напрежение. Щях да умра тогава. Дигнах температура, до болница стигнахме и баща ми каза, докато е жив, ще ми купи нейна бега дулки и акордеон горе на това. Акордеон не можах да дочакам, въпреки че много ми се искаше. Но бедулка се взимахме вече. Тази страст, която беше като детство, я нямаше. Искаше ми се някой да ми покаже някакви тънкости, нямаше вече кой. И докато започна малкия с Ваня Вълкова, Ваня ми показа доста неща, даде ми книгата да почета. Три пъти я четах и научих се. За мен, поне да се за удоволствие на компания, като се брем, веселим се, пеем се и така е.

Слушаме изпълнение на Минчо Недялков от Златния фонд на радиото, а след това продължаваме разговора с Иван Аянски от Раковски.

0: Днес си говорим с Иван Янски от Раковски и около музиката, около местния ансамбъл Слав Бокин в Раковски, в който той участва от колко години си част от ансамбъла?
1: Ами от 75-та година.
0: Днес са навъртяли 50 години.
1: Бе. И в Секирово участвам в читалището, на двете читалища едновременно, Петър Богдан Башев, също и в ансамбъл Слав Бокин.
0: Та, читалищният Петър... живот те привлича.
1: Ами, когато съм намерил малко свободно време, съм отдал винаги в читалището. Там е утеха, там е прозорица, там е почивката, там са приятелите.
0: И казваш, между другото, сериозно земеделие, защото цялото семейство сте се занимавали и с гушени нападки. В Раковски много семейство по този начин си изкарват прехраната. Много хора се специализираха в този занаят, да го наречем.
1: Значи, преди години аз съм работил като строителен железар, съм завършил строително железарско училище. Продължил съм в завода Шишманци 17 години. Стигнах до заместник директор. От работник до заместник директор стигнах. През това време съм учил, завърших института по заваряване. След като завода приключи, отдадохме се на паткарския бизнес. Дори много хора ме подиграваха. Директора паткарен. И до всичко се преживяваше, защото парите толкова се изкарваха, колкото за един месец може да взема пари, колкото за две години в завода. И 17 години направих там. Семейството ми, станахме фермери, аз, сина и съпругата. Станахме на първо място в не само в България, и във Франция. Най-качествен дроб, с най-малко смъртност на патките, най-добро качество и наградиха ни с Мерцедес от Франция. Ние сме първите хора, които сме получили награда от там. И преди 2007 година, 2008 съм пенсионирах, приключихме с патките и се отдадохме за земеделие.
0: Да, но пак се връщам на този занаят. Той не е никак лесен. Има много тънкости в отглеждането на тези животни. Най-ценното в тях е гъшия дроб, нали?
1: Гъшия дроб, то вече не е гъшия дроб, защото патешки дроб се казва. Ама и гъски сме гушели, те са още по-сложни. Значи, за да станеш паткарен, трябва да си малко доктор. Само като поденеш изпражненията на патките, разбираш дали е болно, от какво е болно, какви са изисквания, какво... Ако превишиш с храната, смъртността е голяма. Ако пък са гладни, също смъртността е голяма. Иска се точно тънка ръка да имаш, всеки не може да стане. И затова толкова е сложно, пък е много е вредно.
0: Да.
1: Много буклуци, много дишания, много няма паткарен, който не страда в племония. Просто малките власинци, които не се виждат във въздуха, са като мъгла. Всичко това се дишва и някой мисли, че паткарите са много богати. Ние може да пари да се спечелят, да се скарва, но за сметка на здравето е това. И в момента е така. Няма здрав паткарен човек, който да работи с тази дейност, да не е боледувал поне 2-3 пъти в пневмония и това става за вродено. Зимно време стане, почват кашлицата, алергиите почват, отдаваме се на много болести, възоснова на това нещо.
0: До колко животни сте гледали?
1: Ами, гледали сме до 20 000, 25 000. Като ние си ги гледаме като малки, ние си ги гушиме, огушваме. Дори имал съм 2-3 семейства, които са им помагали, плащали сме им хубаво. Но ние си ги учим хората, ние, да може да речеш на тях, трябва да са много близки, много близко до тебе. Уважавали сме се и хората са били доволни, ние сме станали доволни, но вече след като децата пораснаха, почнаха да учат, внуците, сина и снахата завършиха и те, отдадеха се на тяхните професии. И сега ние сме като гераците малко, всички сме на полето, заедно с чужда помощ не търсиме. Имаме механизация, участваме в биопроизводство, всякакви машини сме взимали, които са в полза на стопанството и отделно и пчеларския бизнес. Ние сме едни от малкото фермери, които занимаваме с пчеларство. Регистрирам пчелин, винаги под надзора на БАХ, редовно даваме проби, идват взиматни проби. На меда се продава в Раковски на пазара. Когато дойдат на проверка, най-напред идват при мен, гледат документите, радват, мисля, че сме стриктни, че при нас всичко е законно. Медът ни е най-качественият мед, който мисля, че то всеки се го предлага, всеки казва, че е качествено, но ние каквото излиза от кошера, това е в буркан.
0: И след като дадахте гръб на гушенито на патки, се захванахте с пчеларство, ореховата градина, грозди произвеждате и какво? И вино.
1: Гроздито ни е десертно грозди. Имаме и винен сорт, който ние тук в едно село е близо до Стара Загора, там на племеника има люпилна, около нея всичко е грозди и правим се много хубав букет вино. Дори на пазара изкарвам при някои хората, опитват и се купуват и ние се радваме, че се го произвеждаме. Дори в понеделник започвам на новото вино да произвеждам, да се го мелим, да се го правим. Радваме се и това е.
0: Ето че дойде и този сезон, сезона на есента, когато човек може да се порадва на плодовете, на това, което е се родило в неговото стопанство, пък и да стяга зимата. Защото ето на, тя идва.
1: Идва дори. Вчера бяха на читалището и малките деца в хора. Викат, дядо Иване, защо са черни ръцете? И аз казвам, защото човекът остарява и започват сам като негър, почват от ръцете. После те се смеят и казват, ама сериозно ли? Казвам, че берем орехи в момента и ръцете ни са черни, малко срамно, но на нас е гордост.
0: Днес ви запознахме с един младеж на 75 години, Иван Аянски от Раковски, и погостувахме на неговото ранче, точно тук, където човек може да си даде воля така и на душата, и да хвани гадулката, и да посвири, и да попее, нали?
1: Разбира се. Тук идват много гости, тук се правим рождени дни, имаме си хубав навес, с пейки, с столове, бани, туалетни тук, човек може да се отдъхне цял ден, просто като дойда тук, на мен не ми се ходи. Тук няма ключи, всичко ти е подредено, ако се работи, почваш да работиш, ако се почува, лягаш, почуваш, има си всичко, доволни сме на живота.

0: изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Вие слушате Жива земя по Радио Пловдив в петък вечер. След малко ще сме в един от големите лозови масиви между градовете Пазарджик и Пещера. А утре вечер в От дума на дума ще отпразнуваме 60 годишни юбилей на тракийския певец Данислав Кихайов. Ще имаме и връзка с него.

На полето сме, уважаеми слушатели, между градовете Пазарджик и Пещера. И точно тук, където сега е оживено в началото на есента, съвсем в началото на есента, за да видим как върви прибирането на реколтата от грозде.

0: И озряло ли е вече? Питаме Стоян Радин, председателя на кооперацията в Радилово. Здравейте!
1: Здравейте! Озряло е гроздото, хубаво, добре отгледано. Пазарите са трудни, какво да кажем, като всичко. Трудно.
0: Много ваши колеги казват, че тази година е благодатна. Особено за плодовете, до някъде за зеленчуците. Как е с гроздовата реколта?
1: Ами с гроздото също.

0: от по-голяма реколта, по-високи добиви, по-малко търсене. След като винпромите не работят вече, работят само с тяхно грозде, остана трудна продажбата на гроздето. Десетина години винпромите не купуват грозде. Ми на частни продаваме, на частници. Ама ще остане грозде необрано. Не само при мен, а на много места. Като има много грозде, цената пада, търсенето малко и много масиви ще останат дори необрани.
1: Колко декара е масива, пред който се намираме сега?
0: 420 декара. Трудно ще бъде да се продаде всичкото грозде. Да, дори съмнявам да се продаде.
1: Какъв е сортовете, които берете в момента?
0: В момента берем Мерло и Памет, а има и Ръкацител бяло. Бялото грозде се търси повече от червеното, за разлика от преди години. От Мерлото се търсеше повече.
1: На какво се дължи това?
0: Може би, че направиха много нови лозя с червени сортове. Наблегнаха на тях и до тук доведе. Направиха се много лозя, без да се мисли за реализацията на гроздото. Имаше по едно време две програми, сега в момента даже не знам дали текат. Едната за унищожаване на грозде, другата за направяне на нови лозя. Смешна работа.
1: Някъде направиха, а някъде ги изкореняват.
0: Не
1: и изкореня. То доста усилено.
0: Не изкореня. Водиха програма за беретба на зелено. Да минеш да унищожиш ресит, гроздо. Да не береш. И затова ти плащат. А на други плащат да правят нови лозя. На едни да плащат да се унищожава гроздото, че има свръхпроизводство, на други плащат да правят нови лозя. Смешна история.
1: Аномалия, да.
0: Смешна. Затова преди години плановата икономика си беше много по-добра според мен от колко. Тая хищническата, пазарната. Няма ли грозде, висока цена. Има ли грозде, остава ползит. Така с всичко. И с плодовете, слушам, че колегите са сливи. Те не са ги обрали тая година. Много сливи, ниска цена. Берачите искат цени, колкото да го продаваш, то по-хубаво да не го береш.
1: Но това е една от реколтите, на която ви основно разчитате. И след като гроздито остава по полето, излишно е да питам за разходите, които си покривате.
0: Не мога да се покрият разходите тая година. Разходите ще ги покриваме с жито. И там цената не е мръднала от 15 години. И там е трудно. Къде бяха заплатите, торове, препарати, нафта преди 15 години, цената същата на жито. Всички знаят колко са били разходите преди 15 години при житните, примерно, и колко са сега. Къде беше хляба преди 15 години? Житото не е поскъпно, хляба е сигурно на тройна цена от преди тогава. Месото и то, животновъдите, фуража беше на същите цени преди 15 години. Сега живото тегло е три пъти по-скъпо. Най-зле е в житото и плодовете, зеленчуците и лозята.
1: Връщаме се пак в лозята край село Радилово. Кампанията вече започна. До кога продължава тя? А цената каква е в момента, на която продавате?
0: Цената е 70 цента на мерлото, 55 на памида и 70 за ръкацетела. Като миналогодишните цени са цените. Но няма да мога да се реализира произведеното грозде.
1: Работната е ясно, ръка, която безспорно е нужна за да се откъсне всяка един сълкъм.
0: Ми работна ръка има, мандатниците са двойни на миналата година. До тук доведе еврото. Миналата година плащахме мандатници по 35 лева, сега даваме 30 евро. При същите цени на грозото.

0: Още малко гостуваме в пещерското село Радилово, а край пътя Спас Лупанов е наредил чували с грозди, което е набрал току-що. Разговорихме се и с него.
1: Добра беше, добра. Доволни сме. Опаза се реколтата, нямаше градушки. Можеше да бъде и по-добре, ако имаш още малко дъжд. Ама това пък се оказа по-добре за качеството на сорта е рекацител. Постигна захарността, озря. Готово е да го сипем вече в бъчвите.
0: Но преди това имате доста за реализиране. Върви ли търговията или е слабо?
1: Много слабо върви, много слабо. Не знам защо. Цената ли им се вижда висока, пари ли нямат.
0: Или се отучиха да правят вече хората?
1: Едва ли ще се отучат да правят, що това си е традиция на българина. Той без ракийка, без винца не може. Дано да провърви, да го продам.
0: Каква е цената, на която го продавате, бялото грозде?
1: 65 цента. Рекът стела. Долу червените вече не ги знам как вървят. Други години, като че ли по-се намираха и нямахме такава... нямаше такова трудно продаване, нали? Но тая година... Не съм ходил на борса. Аз имах и десертно лозе, сорт брестовица. Него го карах на борсата преди години, но сега вече се отказах, остарях. И
0: тук,
1: каквото се наберем от него, си го сипваме за вино, за ракийка. А това е само за продаване.
0: Чухте Спас Лупанов от село Радилово, община Пещера. В петък вечер тук завършва предаването Жива земя. Спокойна вечер ви пожелава Диляна Мандраджиева и Никола Чапански. До чуване до утре!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новини. В студиото е Ивайло Василев. Управляващата партия Единна Русия получава 349 от общо 450 мандата в Държавната дума, долната камера на руския парламент. Това сочат окончателните резултати от тридневното гласуване, оповестени днес от Централната избирателна комисия. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: За Единна Русия са гласували 58,21% от избирателите, което е с над 8% повече в сравнение с изборите през 2021 година. Втора е Комунистическата партия с 13,47%, трета – Либерално-демократическата с 8,88%. 5%-ната бариера за влизане в думата преминават още нови хора с 7,82% и Справедлива Русия с 5,34%. Избирателната активност е била близо 60%, съобщи председателят на Централната избирателна комисия Елла Панфилова. Същите пет партии фигурираха и в предишния състав на думата. Всичките безусловно подкрепят президента Владимир Путин и така наречената специална военна операция. Ябълко, единствената формация, която открито се обяви против войната в Украина, не получи регистрация за участие във вота от Централната избирателна комисия. Половината депутати в 450 местната дума се избират пропорционално, а другата половина мажоритарно. От едномандатните райони в парламента влизат 4 независими депутати и един представител на партия Родина. Сред новоизбраните депутати има и 46 участници във войната срещу Украина. За новините Ангел Григоров.
1: В останките на пътническия кораб, който потъна край брега на Кирения в Северен Кипър на 30 август, няма повече тела, обявиха днес кипърско-турските власти. С още 13 души остават в неизвестност. Днес бе открита черната кутия на плавателния съд. Повече от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
3: Всяка част и всеки квадратен метър от останките на кораба, които са на дълбочина 550 метра, са били проучени, но при обстойните претърсвания не са намерени други тела, обяви днес така наречен премиер на кипърските турци Юнал Юстел. Изявлението си той направи се среща с роднини на намиращите се все още в неизвестност 13 души. Последното тяло, седмото извадено от морското дъно и 15-та жертва на трагедията, бе открито миналата събота при изключително трудни условия, каза Юстел. Той изрично подчерта, че издирвателните операции продължават с усилия от въздуха, сушата и в морето. Пътническият кораб с 267 души на борда се преобърна и потъна край брега на Кирения малко след като отплава от пристанището и рано след обяд на 30 август. Черната кутия на плавателния съд бе открита днес и е предадена на кипърската турска полиция за извършване на необходимите разследвания, бе съобщено. Днес 9-мата обвиняеми за морската трагедия се явиха за 5-ти път пред съда в Кирения. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Премиерът Румен Радев произнесе слово пред участниците в работната среща в курорта Златни пясъци на мениджмънта на най-големия туроператор в Германия – TUI Group. Германия е наш стратегически партньор, посочи той, каза, че за да се запазят хората в България, трябва да се развива туристическата индустрия. Репортаж на Даниела Стойнова.
4: Словото си на премиерът Румен Радев за

0: заяви, че туризмът вече не е само откриване на нови места и забавления. Туризмът е жизнено важна част от икономиката и много сериозна врата за сериозни инвеститори, които идват с реално желание да останат, идват с много пари и развиват силна туристическа индустрия. Ралев посочи, че трябва да имаме силна туристическа индустрия в България, защото това е бъдещето. Какво може да предложи България? Този въпрос е задал по време на среща с него Доналд Туск. Отговорът на премиера е бил, че българският туризъм разчита на разнообразието, както на природата. В малка територия имаме море, планини, така и на селския туризъм, на културния, на религиозния. Освен това в България се откриват всеки ден нови артефакти. По тези показатели ние сме много близо до Италия и до Гърция, посочи той. Радев беше аплодиран от немските инвеститори, които казаха, че са доволни от посещението си в България и от гостоприемството. Затова партньорството между двете държави ще се развива в позитивна насока. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Пред регионалния исторически музей в София официално бе открита Европейската нощ на учените 2026. Тя се провежда днес и утре от 16 до 22 часа пред музея. На тематични щандове, наречени кабинети по любопитство, учени от Българската академия на науките представят своите изследвания и разработки по достъпен и увлекателен начин. Заместник-министърът на образованието и науката, академик Николай Витанов, взе участие в откриването. Той заяви:
2: за мен е доста голямо удоволствие да видя, че повечето от хората тук не се интересуват от официалното откриване, а са по щандовете, където аз самия преди малко обиколих. И това показва, че този интерес е истински неподправен. За мен е голямо удоволствие да видя толкова много деца тук, защото интересът към науката много често се поражда точно в детска възраст. Искам да ги призова днес да задават въпроси, да са любопитни, да слушат отговорите, да задават отново въпроси, защото в това събитие са събрани някои от най-добрите учени в България.
1: Археология, антарктически микросвят, електрохимия, инженерна химия, геология, математика, 3D модели и дигитални технологии са включени в изданието на Европейската нощ на учените тази година. Предвидени са демонстрации, експерименти, образци, игри, разговори с изследователи и интерактивни занимания. В пространството на триъгълната кула на Сердика на булевард Мария Луиза номер 16 в София ще се проведе постерна сесия, а посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на антична Сердика с помощта на VR технологиите. И за времето Анастасия Стойчева.
3: През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и в южна България. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, в столицата около 8, а максималните между 17 и 22, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: brown eyes. Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
4: Номер 28.

0: класация Елит чухме номер 30 Bruno Mars с I Just Might, 29 Rain Dance на Dave & Thames и номер 28 End of Beginning на Joe. Сега продължаваме с новия сингъл на Stella Lefty Boston, който дебютира на 27-о място. Веднага след това е Johnny Hins с Better On Me и 25 Home Plus на Paul McCartney и Ringo Starr.
1: Номер 27.

0: Темпин Пауа запазват позиция номер 24 с Лузър, 23-тото място е за Милки и Давид Гита с Just The Way You Are, на 22 слушаме Феликс Жан с Boy You Turn Me, номер 21 е Папо от Afro Soul на Mike's Mind, на 20-то място е Hugo and Soto с Jamaican, а на 19 слушаме BTS с Single Swing.
1: Номер 24.

0: по-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Номер 20.

0: Кой е номер едно в класация Елит тази седмица, ще разберем малко по-късно. А сега продължаваме с още музика от Оливия Родриго с Drop Dead. Номер 18, 17 е Алекс Уорна с Fever Dream. А на 16 остана Джордан Акей и Том Макфарлан с Easy to Love. Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от Джейсън Деру и Десенка Двойса. Парчето се казва Let Me Be.
1: Номер 18.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Депутатите приеха на първо, след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. С гласовете само на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Опозицията остро се противопостави. Стела Николова от Демократична България.
2: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.
1: Илияна Жекова от ГЕРБ.
3: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
1: Венко Събрутев от Продължаваме промяната.
4: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
1: И Георги Георгиев от Възраждане.
5: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
1: От името на управляващите отговори Милена Недева.
6: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
1: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на форум за финансовата стабилност вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
7: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще.
1: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Тя защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се посочва, че предложеният период за изчисляването на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвала рязка промяна на лихвения цикъл. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на

0: най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата ще се плащат между 1 и 28 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. От полунощта започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. В МВР беше открита денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес. Напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник-министър. Причината.
1: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.
0: Днешните руски въздушни удари по Киев отнеха живота на 7 души. Руснаците атакуваха с авиационни бомби град Суми, където бяха ранени 8 души, включително 3 деца. 4 души пострадаха и в Днепропетровска област, която беше атакувана 30 пъти в рамките на днешния ден. Губернаторът на Ульяновска област в Русия съобщи за 15 ранени, включително 3 непълнолетни в резултат на украинска дронова атака. И още Съединените щати са предложили тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Рете на спортните новини. Представи ги Кръстина Иванова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Радослав Росанов спечели първата в кариерата си европейска титла по бокс при мъжете на първенството на Стария континент, столичната Асикс Арена. В финала в категория 60 кг българинът победи украинеца Айдар Абу Раимов и се окичи със златния медал. Ето какво сподели Росанов след финала.
3: Трябваше третия рунд малко така да се отпусна, да покажа шоу, защото не на празно идват публиката да му подкрепят постоянно. Трябваше малко да покажа шоу, за да се зарадват и те. Много съм благодарен най-вече на Бокс Купруса, на моят треньор личен Събесъбев Павел Саров и за голямата подкрепа. Това не беше тук много специално, защото все пак от тук събираме точки за квалификация. И трябваше да стане шампион, за да се класирам на втори или на трето място в класацията на световната ранглиста. Продължаваме напред до 2028.
2: Европейският шампион Радослав Росанов. Никола Цолов с Кампус Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилецът Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти и така излезе начело с 182 точки, една повече от Цолов, който вече е втори с 181. На третото място се изкачи победителя в Баку Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174. След края на състезанието Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така утре българина ще стартира от 11-та вместо от 8-ма позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан. Младежкият национален отбор по футбол до 21 години победи с 2-1 състава на Португалия в квалификацията за европейското първенство през 2027 в Пазарджик. Густаво Варело отбеляза за гостите в 50-та минута, Тодор Павлов изравни с 87-та, а Александър Маринов донесе победата за момчетата на Тодор Янчев в добавеното време. В класирането Португалия води с 19 точки в групата, пред Чехия с 15 и България с 14. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководство на Българския футболен съюз цел е националният ни отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люк Люксембург като сериозен съперник в утрешния двубой между двата състава в Пловдив, който ще може да проследите пряко по програма Хоризонт. След 4 ремита мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я матч на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, и вече има 13 матч точки. Лидер е Узбекистан с 16. Женският ни състав

0: отстъпи пред състезателките на Виетнам и остава с 12 точки. Едноличен лидер е Китай с 17. Утре мъжете ни срещат състава на Азербайджан, а жените състезателките на Беларус. Полша се класира за финала на Европейското първенство по волейбол при мъжете, след като в полуфиналите в Милано победи тима на Словения с 3-0 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 13 градуса в Кюстендил, Перник и Добрич до 20 градуса в Бургас и Ахтопол. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, около и малко по-висока от средното за месеца, слабо ще се понижи. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде доумерен от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, в София около 8 градуса. Максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Градус!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
0: Градус!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Градус!
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Градус!
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Номер 14.

0: Чухме 15, 14 и 13, съответно Rolling Stones с You Know I'm No Good, Dirty Rose на Shania Twain и Street of Dreams на YouTube. Сега продължаваме с Harry Styles, който пропадна с цели 3 позиции до номер 12. Хита се казва Dance No More. Веднага след това е Take That с Sweet July на 11-то място и номер 10 Sam Smith с Oh Mother.
1: Номер 12.

0: Това е Елит, класацията на Радио Пловдив. Продължаваме с Tame Impala и хита Дракюла, който остана под номер 9. Номер 8 е Тери Суин с Мистер Новитал, а на 7 слушаме Леди Гага и Дойчи с Runaway. Хита на Кецай Animal се изкачили с цели 6 позиции до 6-то място. Веднага след това е Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love и Кейти Пери с Watch It Burn.
1: Номер 9.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Номер 6.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. На трето място е Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. Номер две са Моранди с Мис Калифорния, а за поредна седмица номер едно е Дай Дай, прочето на Шакира и Бърна Бой.
1: Номер три.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: 22 часа, новини с Ивайло Василев. Няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла Варненско след пожара с загинал в склад за изолационни материали, това съобщиха от общината. Съвместно с компетентните институции те продължават да следят ситуацията и при промяна на обстановката и наличие на нови данни населението ще бъде своевременно информирано. Община Бяла изказва своята искрена благодарност към всички, които днес с професионализъм, смелост и отдаденост се включиха в потушаването на възникналия пожар на територията на града. От общината изказват най-искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на починалия. Политиката на разширяване на Европейския съюз трябва да остане предвидима и основана на заслуги, но напредъкът на Северна Македония зависи от изпълнението на поетите ангажименти, включително вписването на българите в Конституцията. Това беше основното послание на 25-тото заседание на съвместния парламентарен комитет Европейски съюз Северна Македония, проведено вчера и днес в Скопие. Представители на Европейския и Македонския парламент обсъдиха върховенството на закона, корупцията, добросъседските отношения, околната среда и транспортната и енергийна свързаност. Посланикът на Европейския съюз в Скопие Михалис Рокас заяви, че политическата цел остава отварянето на преговорния клъстер основи, след като бъдат изпълнени критериите, приети от Съвета на Европейския съюз. Рокас призова политическите сили да се обединят около реформите. Държавното посещение на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон приключи с пищни церемонии и демонстрация на разбирателство, докато подробностите от разговорите му с американския президент Доналд Тръмп по ключови спорни въпроси все още не са известни. Двамата лидери разговаряха при закрити врата в продължение на 90 минути вчера. По данни от официалното съобщение на китайското правителство, те са обсъдили Близки изток, Украина и Корейския полуостров. Белия дом не е предоставил информация за частните разговори, нито е съобщил дали е постигнат значителен напредък по въпроси като търговията и безопасността на изкуствения интелект, които двамата лидери определиха като ключови теми на срещата. Президентът и първата дама Мелания Тръмп дадоха официална вечеря в чест на китайския лидер и съпругата му Пън Ли Юан. На нея присъстваха водещи представители на американската технологична индустрия и бизнеса, докато китайските гости бяха по-малко. Независимият руски политолог Александър Кинев е задържан след парламентарните избори в страната, предаде агенция ДПА, позовавайки се на адвоката му. Адвокатът заяви, че планира да успори задържането му, като добави, че Кинев отрича отправените срещу него обвинения. Според информация на уебсайта на Московски съд, Кинев е обвинен в незаконно производство, продажба и разпространение на наркотици в големи размери. Той е заплашен от до 20 години затвор, съобщава агенция ТАСС. Кинев е изтъкнат политолог, специализиран в руските избори и регионална политика. Не е ясно кога точно е бил задържан. Последната му публикация в канала му в Телеграм е от сряда и също беше посветена на парламентарните избори. В Италия в навечерието на намалението на акцизната отстъпка за дизел, фиксирана от правителството, италианският енерген Колос Ени реши да определи самостоятелно ценови таван на своите бензиностанции. Кореспонденция на Елена Шаханова.
1: Ценовият таван влиза в сила от понеделник 28 септември с възможност за удължаване до края на годината след първоначално определения срок от 30 дни. Компанията определила максимален лимит на цената за литър дизел на 2 евро и 19 цента и 1 евро и 99 цента за литър бензин. Тавана ще важи за магистралите. Това посочва компанията е с приблизително 17 евроцента по-малко от настоящите средни нива, като ценовият таван е свързан с действащото облекчение на акциза. В свое изявление правителството благодари на ЕНИ за важната инициатива, наричайки я похвален акт на грижа за Италия в посока облекчаване цените на горивата, което поради трудната международна среда се отразява на италианските семейства. От профсъюзите пита защо правителството не се намесва в корпоративните свръхпечалби, защо не намали трайно акцизите на

0: само за месец. От Асоциацията на автомобилните транспортни компании АСОТИР заявиха, че цените на горивата остават високи и ако правителството не вземе мерки, ще стачкуват. През изминалия ден фермери край Рим протестираха с тракторите си срещу цените на горивата. От Италия, Елена Шиханова.
1: Сега Христо Христов за времето.
2: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а утре на много места в източна и южна България. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, в София около 8 градуса. Максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Той каза, за мен режисурата е любов към живота заради самият живот. Режисурът се опитва да вижда човешките проявления в разнообразни мащаби. Режисурата е едно непрекъснато пътуване, откриване какво още е човекът. Той е Стоян Радев, гост на срещите тази събота. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Господин Радев, след последния ви спектакъл в Пловдив, Берлин, Берлин, всъщност признавам се, аз тогава се запознах и с вас, искам да ви попитам, наясно ли сте вече какво е това човекът? Да, знам, че има много валенции.
6: Опитвам се да отложа този момент, в който ще бъда наясно, защото смятам, че незнанието по отношение на човешката същност е свещено. Много е важно да не знаем до край какво е човекът, защото така бихме го лишили от една негова основна черта. А тя е тайната. Тя е безкрайността. И аз смятам, че наистина е опасно някой да сложи в рамка човек и да каже, ето това е той.
5: И все пак, не ви ли прави впечатление, че прекалено много конформизъм има? Конформистът вечно се завръща.
6: По отношение на човешки пороци, можем да сложим там и конформизма, наистина. Но като продължение на първия ви въпрос, така е. Аз смятам, че конформизма също проистича от една ограничена представа какво е човек. Като си кажем, човек е ето това, ние започваме да се държим в съответствие с една дефиниция за човека и така ставаме конформисти, защото си казваме, ако човек е това, то удобното поведение, човешко,
5: е това.
6: Това,

0: И така лишаваме живота от риск, от, от хоризонт, който ни е неизвестен.
1: Би следвало, но аз си мисля все пак, защо конформистът толкова много се завръща? В кой ли не е строй, деца казва, в кое ли не е време? Той е удобен.
0: Въпрос на оцеляване най-вероятно, защото ние знаем, че има въобще такъв възглед за възникването на живота, за еволюцията, ако щете, оцеляват най-приспособимите, казва Дарвин, оцелява този, който може да влезе в някакво съответствие с средата.
1: Все си мислих, че това е качество на българина, но като гледах пиесата ви, пък и като чета куп неща, виждам, че всъщност човека е един и същи. Ето, преди Берлинската стена и след падането на Берлинската стена, вечно конформиста е номер едно.
0: Пак казвам, най-вероятно то е свързано, голяма част от човешкото същество е страх. Ние сме изпълнени с страх, страхове. И конформизма е някакво утешение, някаква възможност този страх да бъде успокоен. И затова дори да падне стената, както казвате, и да се отворят нови хоризонти, те хоризонти по-скоро почват да плашат. И тогава човек се завръща зад стената, пък ако ще и нея да я няма, той сам си я изгражда отново.
1: Господин Радев, как си мислите, човек как се ражда? Добър или със своите ущърбности, а после да кажем изкуството, културата го дигат на степен?
0: Смятам, че всичко е в човека, и доброто, и лошото. Сега някои философи, мислители, разбира се, казват, че въобще дефиниции като добро и лошо се произвеждат от хората. Искам да кажа, няма ги. Ние ги произвеждаме, ние решаваме кое да наричаме добро и лошо.
1: Но злобата, омразата не са ли в човека? Не са ли заложени?
0: Това смятам.
1: И аз така смятам. И слава Богу, че го има изкуството, което да подпомогне.
0: Ами то подпомага най-вече според мен с разбиране. Тоест ние трябва да разбираме злобата, да разбираме зависта, да разбираме конформизма, ако щете. Тоест в изкуството поне аз се опитвам да не съдя, а да разбирам. Да прощавам, защото мисля, че много от пороците се лекуват с разбиране и прошка.
1: Да, но ще можем ли така да отхвърлим булото на илюзиите, с които живеем? И в този смисъл мисля, че задачата на изкуството е много номер едно.
0: Така е, и една от големите илюзии е, че да речем, ние сме различни от останалите. Първото було, най-тежкото, най-плътното, което трябва да отхвърлим, е това, което ни разделя от останалите, точно по линия на аз съм добър, а те лоши. Защото има една такава естествена нагласа на човек. Разбира се, да се оплаши от другия, да го осъди бързо, да си каже аз имам качества, той няма и така нататък. Борбата с пороците, това е банално, разбира се, но започва с лекуване на собствените ни пороци.

0: Господин Радев, срещнах, че на едно място, че изкуството се създавало за ухото на Бога. А за ухото на човека какво се създава? Ако приемем, че сме част от Бога, да.
1: Че сме създадени по Негов образ, че сме Негово проявление. Опасно е, обаче, доколкото аз разбирам нещо, което ви тревожи в тази мисъл, ако човек, ако Твореца мисли за Божието ухо, възможно е да изпадне в едно такова мегаломанско уединение, да почне да смята, че той и неговото произведение, неговото творчество е достойно само за Божието ухо. Да започне да презира хората, да започне да презира публиката. Нещо, от което аз много се страхувам и винаги се опитвам да гледам по-скромно на работата си и казвам, ние работим за човешкото ухо. Ние работим за зрителя, какъвто е.
0: Един нашумял напоследък актьор, няма да цитирам името, казва, че за публиката вие отивате на театър, плащате се, за да ви лъжат. Тоест, какво на човека не му стигате от влиза в салона, за да гледа едно или друго представление?
1: Лъжата...
0: Какво търси?
1: Да. Аз поне смятам, че обратно зрителя търси съпричастност, зрителя търси в този смисъл истина, не някаква абсолютна истина, такава най-вероятно не съществува, но при всички положения лъжата в нашата работа, да речем в театъра, е свързана с преиграване, с бутафория, с угаждане на някакви съвсем други, да речем, комерциални изисквания.
0: Може би търсим себе си, като гледаме живота на другите.
1: Аз смятам, че влизането в театъра не е за да бъда красиво излъган,
0: за да види истина
1: себе си.
0: Себе си.
1: И то през оглеждане, през съпричастност.
0: Но в това време, в което е интернет културата, можем ли да намерим своята същност, как да го кажа, своята идентичност?
1: Аз мисля, че театъра...

0: играе много голяма роля в този смисъл, защото живота ни наистина стана в по-голямата си част разположен в виртуалното. Казвате, интернет, дигитални технологии, изкуствен интелект отскоро, но набира все повече сила и ценността на театъра става изключителна до толкова, доколкото то е изкуство на присъствието, на телесността, на живия дъх, на плътта, така че търсенето на себе си в театъра е много същинско занимание, защото театъра като че ли остана едно от много малкото места, в които човек може да се види такъв какъвто е с тяло и дух, а не просто като някакъв дигитален отпечатък, безплътен.
1: Така е, но въпреки всичко си мисля, защо днеска човек може, деца казват, да печели без да знае кой е Омер, примерно? И защо ви питам така? Защото уважавани от мен професор Георги Каприев, сме добри приятели, в една своя статия казваше, много изпростях публиката в салона на театъра.
0: Да, се разбирам.
1: Търси, да, непрекъснато да види себе си, но...
0: Аз разбирам тази болка, така е. Много неща в живота ни се случват без да знаем причината им. Аз често говоря за това, че поколения наред живеят в една заварена ситуация и не могат да разберат откъде дойдоха тези неща, които ни заобикалят. Почваме да си измисляме причини, почваме да си измисляме начини да се справяме с ситуацията и, както казахте вие, може да се окаже, че печелим или въобще успяваме в този живот на фона на едно огромно невежество. И така...
1: И самодоволство. Виждате как всеки пише, всеки говори, всеки изказва мнение. Без грам уважение, дори към една институция.
0: Точно.
1: Значи аз не съм против това, да не си съгласен с президент или с премиер или с който иде. Но с уважение го кажи.
0: Разбира се, че е така. С уважение и с все пак едно усилие да проучиш дълбочина,
1: защо?
0: Как стоят нещата и защо, за да можеш да имаш и някаква обоснована позиция. Това нещо обаче вече не се случва. Господин Каприев, професор Каприев, разбирам неговата тревога по тази линия, но пак казвам, единственото, което ние в театъра можем да правим все още, е да се опитваме през съпричастност, не през съдене, не през обида, да приобщаваме публиката към големите въпроси, към големите питания, които...
1: Към някогашните книги.
0: Към някогашните книги, за да казваме... Ето сега, примерно, по отношение на Хамлет, аз идвам от Варненско лято фестивала и така, там разговаряхме и в момента има един много голям разлом на тема консервативно-либерално.
1: Традиции, много...
0: Консерваторите, ето ние победихме, неолибералният свят се беше разюздил, връщат се здравите устои и така. И аз казвам, ама не, ако природата на този конфликт не се изследва в дълбочина и историческа дълбочина, ние ще сбъркаме, ние не можем да отсъдим, ние не разбираме в момента защо хората се блъскат така. И да речем, Хамлет, написан във времето малко след реформацията, да речем, 15 век, началото на 16 век и после в Англия, началото на 17 век, този конфликт, в който една традиционна, догматична нагласа започва да се променя през Ренесанса, а пък религиозно се обръща внимание на индивидуалния човек, на неговата лична вяра. Започва да се говори, че той няма нужда от посредници в общуването с Бога. И ето там, да речем, се заражда този трагически сблъсък. Мога ли аз сам да избирам? Мога ли сам да решавам? Докъде ще ме доведе това?

0: Но знаете ли, по повод на тези неща, за които вие говорите, и аз също си мисля твърде често, срещнах някъде, че тоталитаризма е заложен в човека. Тоест желанието му да бъде подчинен, така е мое по-лесно. И в този смисъл, на къде отиваме?
1: Да, се надявам, че все пак вървим трудно много с губене на равновесие, но към един баланс, в който ще си дадем сметка, че разбира се, колкото голям е стремежа към свобода, толкова човек има и нужда от някаква сигурност и от някаква степен на подчинение, което ни носи спокойствие. Защото да упражняваш непрекъснато свободата си, затова и Ерих Фром, например, бях свободата и така нататък, защото да бъде свободен, непрекъснато да упражняваш избора си свободно, е усилие, което
0: не е по силите винаги.
1: Малкото води до една изнемога, действителна изнемога. И тогава човек е склонен пак да каже, тай да стига, искам някой друг да решава, искам да стана послушник, искам да послушам някой друг.
0: Господин Радев, какъв театър харесвате? Театъра на мисленето или, както напоследък вече много, картинката влиза в него?
1: Опитвам се да...
0: Пак между двете.
1: Така, ако има картинка, тя да е картинка със смисъл, тя да е специфична картина, произхождаща от съдържателните мотиви. Това, което при мен е интересно, аз се отказвам.

0: Казвам от режисьорския почерк. Режисьорския почерк, ако той стане видим, ако той срещне подобрение на критика и публика, е нещо много опасно според мен, защото в името на така творческата автономност и на успеха творческия, много колеги започват непрекъснато да цитират себе си. С каквато и драматургия да се занимават, те се връщат към един предишен свой опит, предишен свой успешен опит и започват да се занимават с това как изглежда спектакъла.
1: А всъщност какво е спектакъл? Едно завръщане на човека винаги към себе си?
0: Ами да, само че специфично през различни нюанси, през драматургия, която предлага различни погледи. И аз това казвам, като се утвърди режисьора, като открие своя успешен почерк, той започва да пренебрегва новостите, които всеки един текст му предлага. А ние започнахме с това, че човек е безкраен. Че безкрайни са нюансите и безкраен е пътя на откриването им, а като се някак си залепиш за една картина, която ти е донесла успех, ти представаш да
1: и то успех от пазара. Ами пазара винаги е по-ниско от търсенето, от предлагането.
0: Това казвам. Затова, колкото до мен, опитвам се във всеки нов текст, във всяка нова среща с актьори, аз работя с много театри, да забравям какво е било преди и наистина да започвам от нулата и непременно да откривам нещо ново и нещо смислено, а не просто една картинка, която ще ми донесе успех.
1: Знаете ли, Тодор Колев срещнах, подготвяйки се за тази наша ефирна среща с вас, какво казва? Един актьор стане ли много интелигентен, той се превръща от актьор в режисьор. Тоест, какво ви дава режисурата?
0: За мен режисурата е любов към живота заради самия живот. Аз съм правил тази шега. Има изкуство заради самото изкуство, казват. На времето едно такова течение. Аз казвам, режисьора обича живота заради самия живот, той не го осъжда, той го търси непрекъснато, той
1: търси
0: иска
1: валенциите,
0: да го явява на сцената, да вижда човешките му проявления в най-разнообразни такива мащаби. И за мен режисурата е едно непрекъснато пътуване, едно непрекъснато откриване на това какво още е човек.
1: Значи вие си един щастлив човек, да кажа.
0: Ами, опитвам се да съм щастлив с, така да се каже, несбъднатостта, с мъката, защото като търсиш, като се питаш, като не си доволен с постигнатото, в голяма степен това те измъчва, но аз си казвам, тая мъка ме прави
1: човек.
0: Щастлив
1: и човек. Човек. Да. Добре, защо в едно интервю говорите, че театъра не може и не бива да бъде индиго на живота?
0: Ами защото, пак казвам, опасно е да...
1: Точното повторение.
0: Да смяташ какво е живота и да си кажеш, ако живота е това, сега мога да го повторя, мога да го отпечатам. Аз смятам, че живота се явява. Той проговаря, както в добрата поезия, така и в живописта. В смисъл, там винаги има някаква изненада. Когато човек прочете едно стихотворение, той сякаш ахва. Той
1: хем го знае, хем вика
0: ах. До този момент сякаш не е чувал този глас по този начин. Така и с картините. Това се опитвам да направя аз и в театъра, да не отпечатваме, а да се опитваме да проговорим. Което е такъв спонтанен акт в голяма.
1: Тоест едно добавяне към живота.

0: вие много хубаво казахте повдигане на булото. Тоест, аз на това смятам, че понякога пък индигото, то самото представлява було. И аз казвам, не, ние по-скоро трябва да махнем това було на заблудите, булото на увереността, че знаеш как е.
1: А защо говорите пак от едно ваше интервю за театъра, че в множествено число?
0: Ами...
1: Заради екипността ли?
0: Повтарям, от една страна... Ние трябва непрекъснато да знаем, че няма край, че много са лицата. Знаете, Георги Господинов казва, аз сме, казва той и прави това множествено число. А пък за мен от театралните теоретици, много скъп, много близък до мен е Питър Брук. И той казва, режисьор, който има решение собствено, е глупак. Защото театъра е колективно изкуство, т.е. режисьора има някаква интуиция, има някаква цел, но най-ценното в театралното общуване е разговора с актьорите, с сценографа, с хореографа, с композитора и раждането на нещо от това общуване по време на репетициите, а не влизам, както вие казахте, с една така авторитарна, тоталитарна нагласа. Ето моето решение, аз съм голям режисьор, вие просто трябва да го спазвате.
1: Да го спазвате.

0: сега искам, господин Радев, да си поговорим малко и за новите млади. Защото някъде срещнах, че прекалено търсят лесното, прекалено не са готови да жертват част от времето си, от енергията си, от силата си.
1: Има такова впечатление.
0: Разбира се, че има и други, да, нали? Да, но ние говорим за масово масата.
1: Ами аз това казвам,

0: ако поколения наред попадат в заварена ситуация, в един свят, който е договорил помежду си в голяма степен отношенията, да речем европейската цивилизация, и на човек започва да му се струва, че така е, т.е. постиженията, които в момента може да консумираме, не са плод на усилие. Те са готово. Те са някаква даденост. Това подвежда младите и затова трябва непрекъснато да напомняме, че хармонията е въпрос на усилие.
1: Лесно,
0: ние може да го виждаме в момента, но много хора си дали живота за това, което ние имаме в момента.
1: Още театърът ти позволява да си спомниш своя божествен происход. За това се иска много работа, много труд. Аз за това го попитах новите млади, защото пак го срещнах от един ваш колега, който казва: младите днес търсят лесното.
0: Ами, те даже не го търсят, те го намират. То е в ръцете им. Аз имам дъщеря, син, които вече са младежи. И е много смешно с тези устройства, телефони, таблети в ръце. И аз им казвам, на времето, за да прочетеш нещо или за да чуеш музика, беше въпрос на търсене, въпрос на пътуване,
1: да,
0: въпрос на изследване.
1: И по-интересно.
0: Вие имате всичко в ръцете си в момента, не го ползвате често или пък ползвайки го, то е толкова наистина лесно за вас, че вие спирате да
1: Като че ли няма страст към това, което се прави.
0: Да,
1: и
0: да,
1: затова искам да ви цитирам точно уважавания от мен Милан Кундера. Аз много го харесвам. Извадила съм, за да мога да не сбъркам. Той какво казва? Днес количеството скука, ако скуката изобщо може да се мери, е много по-голямо, отколкото някога. Защото някогашните занаяти са били невъзможни без известна доза страст. Днес всички сме еднакви, свързани общото безразличие към работата. При нас безразличието се е превърнало в страст. И това е някъде 20-на години,
0: да,
1: преди 20-на години казано.
0: Какво ли би казал сега? Ами, не знам, много по-рано, преди Кундера, речем Стефан Цвайг, говори за монотонизацията на света. Пак така, за едно уеднаквяване, за едно влизане в един монотонен ритъм, без
1: смяна на темпото. Значи той се случва.
0: Като че ли, така ли, това са болести на 20 века, предишните времена пък са имали своите заболявания, но много е важно да кажем за младите, че колкото дразнеща е тяхната, така да се каже, позиция, толкова и пък невинни са, защото, пак казвам, те попадат в един свят.
1: Да, те са в един свят, както го кажем, където...
0: И на мене...
1: Но отделни части без пъзел обаче.
0: Да. И на мен пък ми става и мъчно за тях, защото...
1: А пък
0: казваме...
1: на тях може би им е мъчно за нас.
0: Все повече виждам аз друго, как млади гледат към родителите си с известна завист и казват, вие като че ли живяхте по-интересно.
1: Да, аз това трябва да ви го кажа, че като журналист, срещайки се с отделни млади хора, същото на мен ми го казват, при вас е било по-интересно.
0: Така че, колкото дразнещо, пак казвам, да е поведението им, толкова и заслужаващо разбиране и по-скоро подкрепа, защото и на тях не им е лесно. Никак не им е лесно.
1: Не, никак не им е лесно, особено този изкуствен интелект, който ги лишава. Който ги лишава от творчеството, от възможността той да е първи, който го е направил. Нали? Всъщност, макар че пък изкуствен интелект няма духовен импулс. И това е успокоението, може би.
0: За изкуствения интелект много може да се говори. Някои се тревожат, други не се тревожат, но като всичко

0: и то е въпрос на употреба. Аз мога да се държа така, сякаш го няма. И то...
1: Но може би до време.
0: И то не... Да, да. И то не, защото съм глупак, не, защото не си давам сметка доколко той навлиза в живота ни, но аз мога да го държа на страна от собствения си живот.
1: Да, но младите живеят в един постмодерен свят.
0: Така е. Затова казвам, че колкото ги упрекваме, толкова трябва и да ги разбираме. Не им е лесно с лесното, повтарям.
1: Последната ви дума за театъра каква да бъде?
0: Последната дума за театъра, пак казвам, нека сме щастливи с мъката, която театъра ни причинява. Искам да кажа, непрекъснато човек се опитва да се утеши, да направи за себе си света удобен, а театъра с много дългата си история.
1: Но знаете ли, мисля си с това непрекъснато завръщане към себе си.
0: Ами аз това казвам.
1: Добре, това не ли води до един такъв въпрос или на такова твърдение? Безсмислено светът цветува.
0: Големи автори в театъра са обърнали внимание именно на това. Речен Бекет, който има статус на светец в театралната драматургия. Но, пак казвам, това е едно провикване, в което има болка, в което има страх.
1: С цел да се преодолее.
0: Което има цел и ако ще да констатира някаква непреодолимост, ама че има ли някога там смисъл, не, казва той, никога там няма да има смисъл, но в самия този вик, в неговата болка, в неговата страст,
1: казва, че има смисъл.
0: Има смисъл. И аз затова казвам, театъра ми предлага такива, каквито сме, стари, с тела хора, с души, с недостатъци, да се мъчим да, в себе познанието си и да се радваме на тази мъка.
1: Благодаря ви. Всичко добро. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост, режисьора Стоян Радев, за когото стилът ти като режисьор е заложен в теб преди да си станал режисьор, също както походката е заложена в детето, преди да е проходило. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!
2: Преге! Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
3: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radioplovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промените в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз на втечнен газ, нефтен газ и природен газ. Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Настояването на председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник-министър, породи напрежение в парламента. Съединените щати излязоха с идеята за тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Няма влошаване в атмосферния въздух на Бяла Варненско след пожара с загинал склад за изолационни материали. Ето и подробностите. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нафтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. Само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взима предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Опозицията остро се противопостави. Стела Николова от Демократична България.
1: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.
0: Илияна Жекова от ГЕРБ.
2: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
0: Венко Събрутев от Продължаваме промяната.
3: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
0: И Георги Георгиев от Възраждане.
4: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
0: От името на управляващите отговори Милена Недева.
5: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
0: Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансова стабилност.
6: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси, по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
7: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочената програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази върху такса смета, само върху данъка, уточния заместник

0: министърът на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30 на 100, а през следващите две години с по 35. Тя защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговските банки, застрахователни и дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителя на Българската народна банка Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се изтъква, че предложеният период за изчисляване на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвала рязка промяна на лихвения цикъл. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. На касата в пощенските клонове средствата ще се плащат между 1 и 26 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес във връзка с избора на 25 октомври за президент и вице-президент, е открита в МВР. Подробности от репортера Николай Христов.
1: До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпления против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините, Николай Христов.
0: Предизборната кампания ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Напрежение в парламента, след като председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината.
2: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.
0: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и, цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина, нито бяха приети предложения за редакция. Поради това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заяви Йотова. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН, за мира в Украина и агресията на Русия. Руски въздушни удари по Киев отнеха живота на 7 души. Руснаците удариха с авиационни бомби и град Суми, където бяха ранени 8 души, включително 3 деца. 4 души пострадаха и в Днепропетровска област, която беше атакувана 30 пъти в рамките на вчерашния ден. Губернаторът на Ульяновска област в Русия съобщи за 15 ранени, включително 3 непълнолетни, в резултат на украинска дронова атака. И още Съединените щати излязоха с идеята тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Междувременно Иран предложи на Вашингтон прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузския проток в рамките на 7 дни. Според иранския външен министър Абас Аракчи, предложението предвижда 7-дневно прекратяване на всички бойни действия в Близкия изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи и отмяна на санкциите върху иранския петрол. У нас няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла, Варненско, след пожара са загинал склад за изолационни материали, съобщих от общината. Съвместно с компетентните институции те продължават да следят ситуацията и при промяна на установката и наличието на нови данни, населението ще бъде своевременно информирано. Община Бяла изказва своята искрена благодарност към всички, които с професионализъм, смелост и отдаденост са се включили в потушаването на възникналия пожар на територията на града. От общината изказват най-искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на починалия. Спорт с Кристина Лазарова.
3: Радослав Росенов спечели първи

0: в кариерата си европейска титла по бокс при мъжете на първенството на Стария континент в столичната Асикс Арена. В финала в категория 60 кг българинът победи украинеца Айдер Абураимов и се окичи със златния медал. Никола Цолов с Кампус Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилеца Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти и така излезе начело с 182 точки, с една повече от Цолов, който вече е втори с 181. На третото място се изкачи победителя в Баку Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174 точки. След края на състезанието Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така днес българина ще стартира от 11-та вместо от 8-та позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан. Младежкият национален отбор до 21 години победи с 2-1 състава на Португалия в квалификацията за Европейското първенство по футбол през 2027 година, играна в Пазарджик. Густаво Варело отбеляза за гостите в 50-та минута, Тодор Павлов успя да изравни в 87-та, а Александър Маринов донесе победата за момчетата на Тодор Янчев в добавеното време на срещата. В класирането Португалия води с 19 точки в групата, пред Чехия с 15 и България с 14. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководството на Българския футболен съюз цел е националният отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник в днешния двубой между двата състава в Пловдив, който ще можете да проследите пряко по програма Хоризонт от 19 часа. Мъжкият национален отбор записа 4 ремита срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд и вече има 13 матч точки в актива си. Лидер е домакинът Узбекистан с 16. Женският им състав отстъпи пред състезателките на Виетнам и остават с 12 матч точки. Едноличен лидер е Китай с 17. Днес мъжете ни ще играят срещу тима на Азербайджан, а жените срещу състезателките на Беларус. Вилияна Костадинова и Кристиан Манолов се класираха за финалите на балансовата комбинация и за многобоя в категория смесени двойки на Световното първенство по спортна акробатика за мъже и жени в Пезаро, Италия. Адриан Андреев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Българинът надигра с 6 на 1 и 6 на 2 и Сан Алмасан Валиенте от Испания. Отборът на Полша се класира за финала на Европейското първенство по волейбол за мъже, след като в полуфиналите в Милано победи тима на Словения с 3-0 гейма.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента времето на страната е облачно. В Западна България има и валежи от дъжд. Температурите са от 10 градуса в Перник и Добрич до 17 в Севлиево, Варна и Бургас. В София в момента 11 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и в следващите часове слабо ще се повиши. Днес над страната ще преобладава облачно време, през нощта ще вали на много места в Западна България, а през деня в Източна и Южна. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а през деня ще е доумерен от северо-исток в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22 градуса. В София минимална 8, максимална около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението на автомагистрала Хемус при 35-ти километър в посока Варна. Изпреварващата лента беше временно затворена поради катастрофа, а движението се осъществяваше само в активната. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Настояването на председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова за свикване на председателски съвет, на който

0: бъде осъдено от тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър поради напрежение в парламента. Съединените щати излязоха с идеята тристранни преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла Варненско след пожара с загинал в склад за изолационни материали. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: нощен хоризонт.
1: Здравейте в нощен хоризонт. На 26 септември, вече събота, за този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за вас е избор на Иван Нотев, а пред микрофона е Майя Данчева.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Trascursivo.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения,

Холандската банда The Gathering празнува 30 години от издаването на албума Mendelian. Групата идва в Пловдив на 22 септември за ексклузивен концерт с Анеке ван Кирсберген. През 2025 година легендарната холандска група започна честването на 30 годишнината от емблематичния албум Mendelian. Бандата имаше 5 разпродадени участия в Дорн Русхе в Холандия. През 2026 пътешествието продължава. То ще премине и през Балканите, конкретно Пловдив на 22 септември. Анеке ван Кирсберген е гласът, който беляза цяла епоха и остави неизличим отпечатък върху метал сцената. Сега групата отново се събира с нея и възражда вечните моменти от албума Mendelian, заедно с любими песни от целия им златен период. The Gathering с Анеке ван Кирсберген очакваме в Пловдив на 22 септември. Събитието ще се състои на Античния театър.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story right now.
1: На 13 декември, неделя, в зала България, София, от 19 часа може да видим знаменития цигулар Джошуа Бел. Той ще се изяви заедно с Софийска филхармония по диригентството на майстро Найден Тодоров. Програмата ще включва Брукнер, увертюра сол минор, Брух, шотландска фантазия за цигулка и оркестър и Бетовен, симфония номер 8. Джошуа Бел е един от най-прочутите цигулари на нашето съвремие. Той дебютира на 14 години с оркестъра на Филаделфия по диригентството на Рикардо Мути. Днес цигуларят е концертирал с почти всички водещи симфонични оркестри и диригенти по света. От 2011 година той е музикален директор на реномирания британски ансамбъл Academy of St. Martin in the Fields. Ексклюзивен артист на Sony Classical, Джошуа Бел е записал повече от 40 албума, отличени с престижни награди Грами, Мъркюри, Грамофон, Еко Класик. Джошуа Бел свири на уникална цигулка Страдивариус от 1713 година, която има забележителна история. Музикантът стана особено популярен с прочутия експеримент в метрото, осъществен по инициатива на журналист от Washington Post. На 12 януари 2007 година цигуларят свири за един час като

уличен музикант с нахлупена бейсболна шапка на една спирка на метрото в Вашингтон. Тук само ще вметна, че средната цена на билет за концерт на Джошуа Бел в щатите е около 150-200 долара. И отново към метрото, от около 1000 минувачи в натоварения сутрешен час, 7 души се спират да послушат, а само един го разпознава. За първи път в България Джошуа Бел свири през 2013 година. Тогава музикантът изнесе забележителен концерт в София, за който билетите бяха продадени цял месец преди събитието. Поради интереса на публиката, генералната репетиция на концерта също беше проведена в присъствието на публика. Ето, че след 4 години в България на Джошуа Бел му предстои пети концерт. Той ще се състои на 13 декември в Софийската зала България. Съпроводът е на Софийската филхармония, а диригент е Найден Тодоров.

По Радио Пловдив продължаваме с един концерт, който първоначално беше планиран за 6 декември 2026 година, но поради логистични причини се отложи за 26 март 2027. Става дума за концерта на Марио Бьонди в София. Събитието е част от специалното европейско турне, отбелязващо 20 години от хита на музиканта This is what you are. Марио Бьонди има топъл и плътен глас, а изпълненията му се отличават с изтънчено музикално присъствие. Бьонди изгражда музикална кариера, която е вдъхновена от легендарни фигури като Бари Уайт и Айзък Хейс, но музиката му има собствен отличителен почерк. Пробивът му идва с албума Handful of Soul от 2006 година, а след него идва поредица от успешни издания и колаборации с имена като Бърт Бакара и Чака Кан, които утвърждават позицията му на една от най-успешните италиански фигури на международната сцена. През 2025 година артистът отбеляза 20 годишнината на This is what you are с нова версия, записана с водещи музиканти от световната джаз сцена, сред които Денис Чеймбърс, Джон Петручи и Тил Брионер. Това парче, както и още много други, ще има възможност да чуе публиката на 26 март 2027 година, а организаторите обещават усещане за класа и близост, музика, която не просто се слуша, а се преживява.

a thing they could doubt.

0: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
1: Музиката на 70-те.
0: Destroyer е заглавие на албум на рок-бандата Kiss. Той излиза през 1976 година от Казабланка Рекордс и е четвърти поред в дискографията на групата. Иначе това е третият успешен албум на Kiss, който влиза в топ 40 на класацията на Билборд за албуми. В Германия и Нова Зеландия албумът се изкачва на първа позиция. Към месец април 1976 година албумът е сертифициран като златен, а към ноември същата година, 76-та, вече е с платинен статус. Това е и първият албум с платинен сертификат за групата. Kiss е една от най-продаваните банди на всички времена. Те са продали повече

0: Музиката на 80-те.
1: В ефира на Радио Пловдив продължаваме с американската рок-банда Bon Jovi. През 1988 година групата издава своя четвърти студиен албум New Jersey. Албумът оглавява американския Billboard 200 втората седмица от излизането си, като първата дебютира на номер 8 в чарта. New Jersey остава на върха на класацията 4 последователни седмици. 5 от парчетата в албума влизат в топ 10 на класацията на Billboard за сингли, в това число Bad Medicine и I'll Be There For You, които се изкачват на първа позиция в Billboard Hot 100. New Jersey е сертифициран като 7 пъти платинен от Американската асоциация на звукозаписната индустрия. В Великобритания албумът също дебютира на първа позиция и става първият номер 1 на Bon Jovi в Обединеното кралство. И нещо любопитно, New Jersey излиза и в бившия Съветски съюз, издаден от държавната звукозаписна компания Мелодия. Той е първият

Американски албум, който излиза официално в Съветския съюз. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчета от този албум. Първите три излезли сингъла Bad Medicine, Born to be my baby и I'll be there for you.

0: Музиката на 90-те.
1: Пренасяме се в началото на 90-те години на миналия век. Годината е 1991. В края на месец септември на музикалния пазар се появява петият студиен албум на шведската група Europe. Той е с заглавие Prisoners in Paradise. Албумът е реализиран на 23 септември от Epic Records. В своята биография от 2011 година китаристът на Europe Ки Марсело твърди, че първият избор за продуцент на албума бил Боб Рок. Той приел първоначално, но впоследствие се отказал, защото започна работа по черния албум на Металика. Така продуцент на албума на Europe става Бо Хил. В автобиографията си Марсело споделя още, че първата версия на албума се наричала Seventh Sign, но тя била отхвърлена от лейбъла през 1990 година. Групата трябвало да напише и запише нови песни. Пет нови песни са прибавени към списъка от 20, от тях Epic Records избират 12 за оригиналния албум. Част от нереализираните песни са прибавени като бонус тракове към различни издания на албума Prisoners in Paradise, а две от тях стават част от следващи албуми на шведската група. New Love in Town е включена в Last Look at Eden, а Bring It All Home в Back of Bones. И така, връщаме се отново към оригиналното издание на Prisoners in Paradise, ще чуем няколко парчета от там.

0: Блус акцент.
1: Предаването Треска в събота отново се насочваме към рубриката Блус акцент. В нея от известно време слушаме албума на Slash Orgy of the Damned. Това е албум с блус стандарти. Той беше реализиран през месец май 2024 година от Gibson Records. Албумът дебютира на номер 98 в американския Billboard 200, оглави чарта за блус албуми на Billboard, нареди се и на 26-та позиция в класацията за топ-рок и алтернативни албуми. В положителна рецензия за Blues Rock Review, проекта бе наречен завладяващ, такъв, който е в състояние, цитирам, да изследва различно блуз звучене и стил, съответстващ на това как всеки от избраните певци се вписва в материала. Сред фаворитите на Blues Rock Review са Stormy Monday, Born Under a Bad Sign и Living for the City. Две от тези парчета предстои да чуем сега по Радио Пловдив. Парчето на Stevie Wonder, Living for the City, записано с участието на Tash Neal, след което Stormy Monday на T-Bone Walker, в която пък се включва певицата Bad Heart. И ще завършим с последното парче в албума, инструментал, написан от Slash, Metal Chestnut.